0: Tátú a géistecht le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Ala Felicidad. Radio na lifa.

Christmas.

Tátu a géistocht le radioúna lifa, céit sé bunca cethir FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

0: Dogur an réaltas sunraí inniu fi bhura eile ar an méid daoine atá díostathe. Comála sin, tá méid daoine atá dul ar imirce ag méadú a gcónaí. Tógadh fear ó abhainn na lifir ar réir a bhí gan díadan. Dúra gur a bheathanna ag pobal Simón air. Níos an aimsir agus beidh báisteach bún ar in na hi.
1: Níor tháinig cólaí na bhaile ar réir.
2: Ba sé ócé, fuair sé an dáil. Well, dáil sé agus dá sé muidearing.
1: Tagan sé a bhaile chuile ithe.
2: Sean scoil sé calúra gur buach ar manúir air. Cuirmid ceiste Mary a bhacas sí é. Tá sé imithe haála haid cean amháin.
1: Cean amháin agus leados éon leis.
2: Bhil tú séar an saran?
1: Tuige.
2: Tá din ar sucra haagam.
1: Tá mbeidh buala le meilde tráthnóna na saran. Sé an taon lá éirn de. An féidir linn é a chur a ceal do lá eile?
2: Cinnte. Tá mé dul a d'aithí ar sin. Tá mé dul sústeir chun na lapacha dhéanamh.
1: Caratúsa.
3: Ní chur a gáir de ceist mar sin ort.
1: Níor tháinig tú bhaile.
3: Na ceapan tú gur a meile bean eile.
1: Fhí muid búrtha fút, ba chóirt go muid a chur nólas mar a bhfuil tú teachta bhaile. Cá raibh tú réir?
3: Bhí mé mó ceúra.
1: Tá bula ólúit.
3: Dénna tú be má a gaiar a cinnt.
1: Tá sé sách lú sa lá le bheith gól.
3: Heasta sé bhaim.
1: Tuige.
3: Rinne mé cinne mór.
1: Céir de haon.
3: Tá mé géirí as an ól.
1: Cain?
3: Máirech.
1: Só, cúig tú ar téireisteach lena é sin a chéúra.
3: Marina, cad a cheapan tú fóm?
1: Céir tá ag geiste agat.
3: Mar air, tasad.
1: Caig mé an duine ar a réiteach. Téige amach le haig siúlóid fada, agus tar a ráis nuair atá tú sóbar.
3: Féoch, ní ra sé is gan cheiste na chuirt. Sna fágad ar an cúpa canál. So bu bhaid an freagram a cheist.
1: Brún ar an cólín. Tá fear a gom hana hin.
3: Thug me fa deara sin. Ní hinine an ceiste chuir mé ort.
1: A bí é an fágur ól tú an méid sin.
3: Ceist simplí? Freagra simplí?
1: Tá mbeidh dul sús staire. Ná bí an seo nuair thagam i reis.
3: Marina!
1: Ní bhain in ansúla amach leat cólín. Cuithe! Tá brúnar.
3: Ní hinine ceiste chuir mé ort.
1: Ach bin a bhí geist agat. Tá is a gom nach nu brog sé.
3: Má tú an rá lei siúd. Abrú go mochanta.
1: Tá tú ólta. Bailí glat a seo. Bailí glat.
3: Tá brún orm. Has a níor naonseacht. Sláán.
1: Ó dhí. Tár í gáir orm an seo.
2: Ceart thart. Bhfuil sé sin tar éis.
1: Ní dhearna seo. Tá sé fós cinál ólta.
2: Cuirin é an ruaig ar seo a seo.
1: Tá sé ócé, James. Déatan é a láh seáil.
2: Tá drochiúncar aige ar an deach seo. Tá mé rálaat. Má éon sé éon ceabhas bailach arís, tá sé imithe.
4: And with the swing of her hips, she undid all the clips. And two tremendous applause.
2: Éis do bhéal, Mary.
4: Nach bhfuil tú chun mé a cuardach, James.
2: Níl, tá tú ceart.
1: Tá mé ag dul sústáir ar feag tamil.
4: An crétor. Cahi tú arahúrt a bhean nuair atá sí hías. Níor thug éon air ar a ceart domsa. Bhí ar an fáil réil ó illig. Cahi tú a bheith ar an ádal. Nú beidir go mbeidh duine eile géirí ar a thuirte an d'igean tú.
2: Sin seafáil, Mary.
3: Tá longa gaile núna nó a chólín fáil.
2: Éis do bhéal.
3: Ar éis do chlab.
2: Tá is agat faoina rialacha. Tá tú baráilte ar fáil chuid eile den lá do bhá go bhfuil tú ar meisce agus do bhá bhfuil tú tar éis budgeil a thuirt isteach ansa agus níl cead agat. Tá sa agat é sin.
3: Éir éis, tá mbeidh gimó tas an áinteag a brach. Tá mbeidh brean gítseag, tá bheith friggin rialcha agus brach tóna.
2: Grad lát. Ní bheoch rialacha tastal morachta le héitse.
3: Dún do chlab.
4: Is meisce grána hú. Bíchas le dia go bhfuil tú ag gimacht.
3: Miscur, na chuir tú siad sí fuscí hala sin. Ní rátas a sóbar an láví tú sa gléabhan.
4: Bhfuil tú a rá go bhfuil mé ólta. Scúlfí mé do chlígan, scúlfí mé hú.
2: Is lár sin, Mary.
3: Tá tú gúnda í gér ar tréid. as a chuir míile na chola go réile seachas ó hain.
5: Bailigh letanis.
3: Tá tú chuir roi gom agus í siú dáta go réata. Tá samsa go maiice fáta gar a fá réilem.
5: Éimeid cálín.
3: Tá éart. Éad.
5: Éimeid an is le hall.
3: Inis iad a hil. Dún a chláb.
5: Cosí san caiir nó an gaiimi le a chuir na gardaí.
3: Frigin bastard.
6: Ná déné cálín.
3: Ní tééis go me chud as roiocht. Tá tá tusatarrééis sé dionna is feisteú.
4: Agus is communist tosa?
3: E chaileach. Chá tú do thir se lábhacht tú deth teo. Chá tú péint sin na bhíad go luúan na dhé sin. Tá tú cosú le duine gan na heclair sa mopaseo. Seachas gar a comúníos flach far aró.
4: Scutaí mé thú!
5: Bhfuil tú ag imacht. Nó an ga
3: ga me bhharú.
2: Tá hall scoil an cai.
3: Tá brod anm. Bailile má mochéad ar máidir.
7: Ba cóú dúil chuig rang na de anger management. Cúil mé bhfuil siad go maiin.

ríthe roií farsúlim síos na céman é chéáan. Dúí nasúlaag éisttí me an nám. Sáling go me eiceile an Atlantaach lia ag ghla na chéhann na sir. Tá mé siúla bhhailtíad ríthe san airach. Tá goí bogaí séide as má cálaid an cheola chluisteir. Bhíanana me deochaiste na bhíonn thu arug. Tá se lásta suasa an ghealach nás roiir as céal ruúta. Ts Osí a hóla tá mé ré se bhruach na lifií. Ag breanna bhfuir mar scála híosfuin.

0: Mi se cholín feidir teán Mohí bhaimhile Mohí bhaim bhile Tá mé a sílt chopáda le tíos tríochas sa trí blion Níhé seo an jeidir bhíhain.
1: Tá áthasám nar bhúil tú é leis an gaíir.
0: Agus ám sa. Cháil me an blach.
1: Ba bhór an trúa caihirir das mar sin a bhríise.
0: Tá mé gimocht a réchaí, agus pé sean sa bhí a míllte. Snéanéad inis?
1: Ní hé. Sláán a cholín caiim é fiile ar an melig.
0: Sláán bá sé.

0: Táú a gé mácht?
1: Tá me. Han í mer eiste chu dé é.
0: Bhí me ag smoine
1: Drachlo ag do ísa.
0: Ní léon tocíí ar na sráidna.
1: Ná anseachchan airead.
0: Tá gebhar a fad a roiin?
1: Agus saoir a gghearttaí bhí chuin.
0: Dítá dul dathaí ar seo.
1: Sné fátí sa bhí orm?
0: Tá bí agus dtíán an seo na chlóéis sin.
1: Ní leir. Tá thir se bhaim.
0: Tá siir sé sa chluigen. Tá tú ag rí ó rudaí.
1: Cir é bhríthe sé beú seo. Má fear a ruta a háseach agus sé brenú siar. Agus is scála seachta na dí. An ceachú doracha gan é.
0: Is féidir a chiil féin a bhaint as.
1: Agus cepointte go te ggéú ach ní féidir séú na scáile.
0: Sin é,
1: Tá brónar am gram a drach fééis a lepa ceá. Is fear má agus cclisteh fisin. Tá brónar má bhaach.
0: Tá sin ócé a chara a chuinní féin bóir atá rád. Tá tú ag rannú bóthir crua dut féin.
1: Tuigem sin. Ach ní me nach chluúlis na réalchaín seo. Mar se me.
0: Táir airad dut féin. A cholín.
1: Is peint ar a má na ríide.
0: Gur maithe go. Cuinig an cean sús.
2: Hai.
1: Far me an bála go mar déadaí, gramád.
2: Ní gáim meacht.
1: Caim me an bacht, tar éis sé méidir sin me.
2: Ar smaoinig tú fi céir atá rót.
1: Smaoine. Náhfuil tam go mar chutam.
2: Cén fánach féidir leat?
1: Rúchúir riile me, ní bríú. Is bailla mocha tuir se. Bhína ná budde féon na cheannacht is é óla a hímas ganna bheith búra.
2: Ganna bheith búrtha go méid tú mar a bheith deire na hithe. Ar nós báisí? Cén fá a dhéanaigh sé sin duit?
1: Go leor. Ba me ná dearmad a ar an áte.
2: Tá méid a géirí cáú leat le bheith de cháirde.
1: Tá sa beidir agus Vincent. Ach ní léon eile. Tá sa a sin. Tá brónar an fin réir.
2: Tá tú ára go múr ó hánig tún seo. Nú raibh tú riomh san an seo. An raibh?
1: I me críomhriste ní a bhás báisí. Chur séisteach go mór an gráise beid tú teil aí gom. Ní rá tú díam mar sin ar súplan.
2: Tá job difriúla go an seo. Is féidir leat fila. Bheochas ar méí tú éáach fiile.
1: Angus go bhéidir sé scíine chu annam. A bheith ce mé a súpraú?
2: Béidir.
1: Ba méid bud proidir a géine go dé tú réad agur te.
2: Tú sa freisin.
3: Caí tosna ar an sinir?
2: Tá sé imethe?
3: Se.
2: Mhfuil áhas ort?
3: Well, a bheith meánanta. Tá fao sé bharm.
2: Cíon fá?
3: Bhí sé cruú triblóda ón uair a tháina sé, agus bhí atmosféir an seo dá bhharr. Ba mé éigh níos fearras, tosa san áirih. Tuigi tú éis sin taréis tamil marína.
2: Ar bhá le éon nód eile rá faoi?
3: Well, OK. Se, dearí tú róghár dó. Ceap sé gur spéis agat leir mé leat fa sin hena.
2: Tá spéis a go mé nacht in an seo.
3: Ar atá sa go ceirtá gceiste gom, chaid tú fannacht amach ón lehéid.
2: Cada cilíonn sé sin. An gaiag mé fannacht amach a gaoine. An é sin atá gceiste job seo. An é sin
3: Caid ar job a dhéachta. Orintanta bí orin chunal amach ó chuoine is chuid den job é. Orintanta bí
2: Agus tá tosa an é dhéanamh nachfuil.
3: Éis marine. Níl mé géir argáint a thosa
2: Agus níl mé caiin faoin job a bháin.
3: Ok.
2: Tá mé caiint fuine. Fuine, James. Níor chula mé a riomhú ag rá go bhfuil cion mhúr a go orm.
3: Níl sin fér. Ní gáis sin a ra...
2: Ní lóré! Caiigh mé rudí ára chlosáúit in isise a ríis. Béidir go bhfuil sé cinál handi ag leanú mar seo.
3: Handi? Ceart ort? Ní hinna an seis duine tánam. Tá is go sin. Ceart scúsla seo?
2: Tá duine eile atá in an na rudí sin a rá. Cinál chóriad a rá. Agus cinál bhfuil sé éscadó ach derm sé é.
3: C ceard?
2: An bhéad fáin luchtta go orm. Má tá cinál measa go mar gnéigen atá anana sin arrádom, go bhfuil spéise ge anm.
3: Ceir? Cé tú caiin faoi?
2: Tá mé caiin fi cólín.
3: Ha?
2: Tá measa ge orm, agus measa a go mér. Ar chuo nach dugam go fóil.
3: Ní hiigem féin é. Ceir a bhí siúladra?
2: Tada. Níor hála tada. Tá sé imthe. Ach, má hiim úi mé.
3: Ní hiigem mé seo fós. An raibh si
2: mé... Nár gúirt mé, nár hála tada adrin. Ach úlnta bí mé cur ceiste orm hain. An bhfuil éim rud adrin hain.
3: Má ceir fin cúig blín atá imthe. Ar bh tada ar siúil an sin?
2: Bhí, trá. Ach, Braham go bhfuil muid ag dul ó lá go lá gan splanc ar be adrin. Nár bhóigh tú nach bhfuil rudaí go maile tamil.
3: Bhí mé buara nach raibh spéis agat i gcúrsaí áire. An bhfuil spéis caiilte agat ónam sa seomar lapa nó go thomáin.
2: Bhíon tuirse orm, James. Agus ní bhíon fán orm. Tá sáis bearn adrin na tamil.
3: Ná habair é sin. Nár tá sé seo muid. Marina, tuí feos ar rudaí á seoach.
2: Meas tú?
3: Bhíon feibanna ag gach láún. Béidir go láí rudaí a phléin níos minicí. Bhí a meldda rá le héit sin cúpla lá.
2: Cad a dúirt si?
3: Bhí bhí si mula dúin imacht ón hástal. Gan a bheith búlte an airci chéile ar an léir fad.
2: Well, dá bhaid fá job áit ag an eile réitúg sé sin.
3: Tá mé smaoine faoi. Béidir gur a bhar duit sé imacht á seo freisin. Tá go láir strosan
2: tú. Tá mo chrí an seo.
3: OK. Ach bú smaoine faoi briseirt ón súprún. Ar wa duit
2: fé? Tá aithne bheith agam ar go láir daoine tá ag maireachtáil ar na sráideanna. Tá siad cosú le clán.
3: Agus ceir fhí cálín. An múlaí tú leis aríist?
2: Níl is agam. Tá seans go bhfeicid mé os rud é go bhfuil sé reis na sráideanna.
3: Bhfuil sé sin cíalmhar?
2: Nílam chun éirí as an súprún de bhhar go bhfuil cólín amhéon sin.
3: Chuimhna gur áigh sé caiir dom. Tá forréigen.
2: Níos son dé, James. Ní sé chun úmsaí a dhéanamh orm.
3: OK, déanann tú de rá féin i gcónaí ar aon chuí.

Hi, Imelda. Marina an seo. An féidir le tacht thoil an seo ithe amárach. OK. Béidir an céadín mar se. Se. Se. Timpeall a seacht. Se. Ar feacht tamil gear, caig mé a dul ar súpron in a dhí sin.

0: Hai, wilt tú oké?
1: Se, si síos agus chuig mé an ciutal ar siúl.
0: Brownar me gofuil mé mal. Wilt tú oké?
1: Tam fi vrú, caiig mé dólar an súpra an golúa. Cén cui a bhfuil cuasaí láat?
0: Másartha? Wilt tú géirí leabhart faoi James Daring?
1: Se, tá mi náras faoi. Well, faoin táchaí leis.
0: Tike, bhfuil buintege seo leis an lead a dimig. An lead a bhí cinál teagháil agat leis.
1: Má híim uime.
0: Mór an?
1: Se, go mór. Cé go raibh méid trid leis nuair a bhí sé an seo.
0: Níl tú ag smuoine faoi rud ag an na
1: hosú.
0: Go má, mar bhéh tú as do bheabhra le héad a dhéanamh. Íl sé filúnach dit. Tá mé an ann triló de aint.
1: Ach tá rud ag an adrin, cinál cóhiiscint. Cé go raibh sé achnach a mascatí.
0: Ná déon darmad ar an taobh sin. Ní féidir bra air. Tá go leor feibanna aige ina measc an tóil, agus bhíh sé dachar é a ahrú.
1: Cíon chuí bhuilas agat faoi sin?
0: Bhí James ag rálam. An dtuigeann tú go bhfuil James in rá leat.
1: Se.
0: Bhfuil tú in rá leis?
1: Bhí, trá. Ach, nílas a go man is.
0: Teochaí sé sin arás, ach ar sundé déon darmad glán ar cholín.
1: Má híam uime.
0: Béidir, ach beid tú níos fearrás.
1: Cíam chuí bhfuil do héal féin? Bhfuil éon air eile do héal?
0: Níl, braham ar nós ban rialta. Bhfuil tú chun éirí as an súpran?
1: Níl, má bhuaillam leis, beag mé tá.
0: Tá sin cosúil alcólach a rá géint be cean amháin eile aige.
2: Ah, an eilte a chrí.
0: Oh, hi, Mary. Hi, Vincent. Cáim mé imacht chuig crinú. Chuir léigh orm más mion leat leabhart le maríis. Slán.
1: Tá mé ar an súpra na nocht. Fáchan mé an téan sin.
2: Íonn tú choú le seo go chun dú.
1: Caig mé amach chudéadí a ahrú.
3: Ní rathrid si a héadí riamh, roimh seo.
2: Tá si ag gahrú cear go leor. Béidir bhfuil si an rá.
3: Le James?
2: Bhí éan siad mór an lena céile.
3: Ach, nach mín daoine pósta mar sin.
4: Mór a íomhar maidin.
2: Go a héagraid, ach sé an tráin atá ann.
4: Ná cuma, ní leonach friggan na lá. Bhaca sibh marina.
1: Tá mé gimacht. Slán.
4: Slán. Céad slán le magrá.
3: Tá difer, is hi?
4: Se.
2: Se, cai go bhfuil siad ag fáil an ganóach ar an súprán. Tá tuir seorm. Ba chola gearra gom an seothar an tolag.
3: Tá mé ag mac chud na madraí. Bhfuil éon moltid an céad rás agat, James.
4: Níl.
3: Slán.

0: Mary, wilt tú aúsecht? Níon marine ag géirí leirtlam. Is cuhannom fá caiint a bheitthirí go réalta. Is cuhannom an chéadú a chunig mé ba mion gáir aálainn sin. Nuair thosamid a siúla amach baionan na nábheith. Cé go raibh nudan a nachráí chum mór an rá lom as a bhí me sé lí. Mar ceap mé gur leir an méid grá bhí agam don bhirteagainn. Belóir é sin dom an tam sin, ach a chulma cin bí áras. Fatis go nairáach si tuseachtaíon, go múlach si le duine aigean eile. Sin é an fá gur tháinaí mé chuig an hasla sin, na géirí a bheith lé, chun súla chun eilirí. Ach bhí taobh de nach raibh mé an a aimsiú riamh. Bhí súla an go ligeach si dom níos gurasa, níor tharla sé. Ní raibh mé riamh an an a rála go bhfuil grá mór agam de, ar ragla nach glusin an rud céan aráis. Ní raibh mé an an dul a chola leis an grá trá, anis níl am an chola deras an grá. Níor si géirí a bheits a labba céanalam.
1: Tá sé sin díon. Ceapfa go mé gáthas i ri é áluúsa. Sláán.
0: Cac!
2: Too many times.

bin an tríú mír de Sláán leis an Tíger, Drama Radio le Brino Tseán. I bord cólín bhí Martino Costella, Boise, Jim Bartley, Marina, Norette Leahy, Mary, Margaret Toomey, Vincent, Peter Timmons, James, John Burke, Imelda, Cristiano Mahoney. Bei Seán Ceúil a rinne agarthirt agus cuasaí fuma ar an chláir, agus bei Brino Tseán a scríb agus is stúrig an dráma. Bhí an dráma muoinethe faoin scéim fum agus fís de údrás Craolacháin na hÉireann.

0: radio deliver Katie Sha Poka Car Krishna Yukara.
1: Tátú a géistecht sa le radioúna lifa, cé sé bunca cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Dí a dhíomh agus fir géadháilte isteach hiig What the fuckal? Chréile a thug an ordáán don na sanolalathe is sihíí is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi se ciaraní é. Thsigh mé an tre YouTube What the Focal hir sa bhlíon gáhuiile sa 16 agus é mar aimime gom ceú le félamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar míon le bor feis a chur orthaí, agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chahir os mo chóir an seo i Studio Radio na Liffe. Cuirm se na crua cheistena ónas gur féidir libse a éisteí maithe, snasachar ar bhar good gaige. Ba bhíon lom a bhuiochas a gáil le first na gaige agus an folclór nua béir le gaige as uíocht a dhéanamh ar an bod chréile seo. Táim se ar tinnal so scéal na san ólathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar las a freisin. An tí atá lom aniu na goródín i lei leis. Fáilte is deach a goródín.
3: Gur an míle mai go a chéad tá mé intasá sa bhain seá le bhiniu.
2: Is cean scola agus olamh cólach le gaige tú i bhiontar agus scoil na gaige. Bhain goródín PhD amach ó ollscoil na banríonna Belfairiste agus MA i léon na gaige ó ollscoil na hÉireann má nuad. Tá si leabhar fáil se aici, Joseph Magréna i mála átha clia, léir scáil litríochta, Galán an gúm, cadrih an stát le screenerí na gaige, a bhfuin dúis taide American Conference for Irish Studies, agus an leabhar Sean McMailán agus ceart na gaige. Bhain si scalóireacht fáilseóireachta ó acadamh ríoga na hÉireann leis an leabhar brethúna an rúm a chur gríoch, agus brunach orthaí gradam an uachtarán feabhas sa bhúntóireacht DCU agus is léirú é sin ar an spéis atá aici i gcórsaí teagaisc. Is mór méid é sin.
3: Bíim greithe aníos is a réist aníos is a réist.
2: Ok, léimhí mé isteach sa ceistena, cad é an ontráil nó cad iad na hontrálacha is fear leat in an folclór nua béir le gaige?
3: Well, a chéar a cíon áte i dtéaglamtá seo, tás agus tá an éis sin go héintach, tá sé dó chreid ar fad a fad. Agus tás agus uaireanta chun sé mearúil ort, mar tás a is féidir leat tosa de bheith pórtáil agus cain dúir annachid am in sin a gargar rudí béide nach bhfuil nach roiíart sa céad dul síos. A ceantan rudí a bhaí mise te agad agus ceantana céad acail a fuair mé agus bhí mé intanta sásta bheitú de seo, mar facail a bhíon nuúsid agam go minic agus mé caiint le miclíon. Aprimis me tamid a caintear liachtarí eile. Agus an facail béir le tá gceisna approachable. Anís te agad is cibhann lom sa blianta fad ó hin gur chuir mé ceisnar lictarí go dtíon géalaigh a chuir ar approachable agus a gcónaí bheit ra bhfuil nó bheith mu fécinn sin san ochló agus tá so caiitear an etc. A chu nu an freigra a fuair múna lictarína grú sé forsta gáil chun caiinte le duine nó grú sé forsta leir sa duine. Agus tá sé sin san ochlór nuas tuis go hálan é sinna eáil agus dalan scéal Louis tú an sin Sean McMailain. Agus te sé sinna gionanta na lothaí ag siúd lorig an bhéirla an fachail approachableón agus an ruda deir sé sinna te sé forsta búú suas leis na deir sé tesú nachhuiise sin intach mai ach te a go sin níos far na bailach eile agus deir sé sin gurbéon bailach is farbéidir na te a go sé forsta dulhan caiinte leis agus tá mé intasá an cean sinna eáil agus an cean eile cean eile ha sin go mórlamm agus ar bhí buine se seo le a héalpásan híon soft touch agus an ruta gceis na clinim sa bhil bin mar chéile ar a cumminic gur soft touch mé nar hiic sé gáisiín soganine mar bí an sin te bin rudaí dhíhéir agus uanta íanteir cáin te go air go thuirtágus bin sé ra nó a san sin te tí sé thugamsa agus níla sogamsa go sin éir ar cáin rudneat tugam an rudin tugam rudneatdó agus go dtíireach an sampla táón atá acuinn sinna tar a soft touch for criminals, well ná ní criminal é ní go foiling gobéirbe, but he asked his mother because she's a soft touch agus a hímeid a gur aber intak isiú so dí se waharré mar gohfuil krí bog eke. Ní me kinsa bhfuil krí bog gonu ag nilíonar a gur soft touch me agus in sin an sample Elena a soft touch. So he's a soft touch Tá se anhog agus cion eile is firstste é a valú is te se sin anías nach gofuil is firstste é a valú. Fakul eile agus valí tan fakul airire seo te sé arin Nníma go ra go se atmar okul ach ní clinan tú an fakul seo cominiig sin sa verla ach mar sin hén is meile mé cheapskate a cheapskate agus te so god te gortachan ar nóie in O'Donnell ach hátin se lom te a grún kion aire sinón. Rud
2: Cheapskate.
3: tí mar a déirtha agus caiimi agur a le mar crach an orthm sa agus mé gáil fríd an liste ar fad ar fad. Ag hí me grúisi sin inta spéisiúil te sogad go bhfuil na focas sin ar fadón. Agus léironn se fásta an dúi nach muinean tú úsid as an nachil cach. Tá sogad is tú caiint fadúd an agla bhíort nó feite a bhíort nó go bírod agus sílam héon cé nach mailum híon an focas sin eil scríf sis sim go sé inta spéisiú mar léironn se deit an dói a jiglaat na rodí sin a gon na mochain sinú go bí rod a rá go bacht go crin go fillata sagélik gan a bheith garse ach go bhfuil an céal cíanana a buint lá.
2: Agus so go dagur has deach an focail cach go meúir nána caiinte buintle sin.
3: Ó ní líon áras níl íon áras fao sin cinnta an gabbre méis mas duineú nach bhfuil ghéirí bhé an fail cacha bheith san abair tugad tá nu mé ggéir go an tro seo thug mé agus tá tan tóníis le go maiid hena féon agam achéire sindí sin rint fail níos ar chuir mé spéis an tú.
2: Agus am bhfuil aon ochair eile taobh mu an ochlóirniu a béla gailge a haíonn go mór leat
3: Istócha achéire an Fakul is farlum héin na sosannach. Agus sílam héin go bhfuil sé go háil in ar fad ar fad. Agus is dócha an céadú a chanig mé is an céadú is dócha a chola mé an fakul na an tesúgad an dan eilecha mo wahar le Seán a Riordain agus dan áil an dan galanta agus le mé an dan sin don céadú sílam ar bhí mé ar nonscoil agus sosannach te sé galanta ar fad ar fad agus te séar fáil sa céad cobla lína don dááil sin ana chu wahar Tá sé fíorálan ar fad ar fad
2: agus sé got leat
3: sílam go bhfuil cinnte is an rud a thoir mé a dheanú béanna bhfuil bhí mé smintú ar béar an céad den dána le agus in sin dulam hin nó tá mé deanú go bhfuil
2: an
3: chéad cobla lína na gréan an bheitheh an úlgáirt i sosannach a siide an tróna. Agus rud móla bheith agam héan a chéad do gnéar bé atá i ggéir fiá a chur chuid céad gan na sí sééis le lór féíoachta. Bu mu a caiintear ó ba cuairde a bheith léh cinnta ba cuairdeid prósa leh ní líonar fa sinnas tá go a láirte sin i gan cobla bomte ach te agad dáanta le seán riordain. Na fakul a chum sé na fakul a dúsid sé Tá si ar fad fíorál na fad ar fad agus bhfuil te a go háan na dáanta sin go mórlum agus mar dúirsmi dear an grúma fi héon fi adó nuair lemin cean air sin a suúis sé go mór a bhaim or ach na fakul te na fumanana a bhí an agus an fakul sosin agus te se sin galanta ar fad ar fad cean duna fakul a sáir ar fad ar fad darlam hían.
2: Agus cadé do víniu air de aine atá géistecht.
3: Ó, de bí géistecht. Sa cás éiris sin céalíonn sé te sugad an trop te sugad nó an uam a jantar te sugad a siad skinil rustling an bérle a bheu air. An níis, ma argan tú san ochlór agus te sugad ta hiss a géist go mai céna so abram is sosanach gé. Agus ní bheu an uam éiris sin Co jazz, listen, shoshanach, a tie guest and shaw, of Mershin hint, mohim ger fuckle intak, a ta on. Agus fuckle ella and shin, agus tosnishle esko my kina, ak shoshmajach, bunishe, well, gohondu clint to shin, tesog gul kuga olu, a kilinche, tesog dinyata, tesomastinya shoshmajach hu, tesog tatu keelwer, ta gish aire, winchlesh, agus shilmarish ger fuckle, ta gallant or father fat, agus wohime, and ish, neil. Ein vonus le sho or horbe car glorts them omlet be car listen smuina viogum sagoni exmidge kancha ganis shushmajak tasogun gogelin she kielwar okay goni or kushegan bitter grebe and rodavion na bitter gur holme is shilmger john granye el devani and faris ran a first to share clean the fern yanish akasuish so we should holme and fachel den kedur agus far intin de kenyelta a vi on agus kushigan ner clinum san faka shishmajak tesogut mohim gogelin she keelwer gishwer agus kenyelta agnish shin skrifa she's at her be agarish tesog majule fum fum an akal shilm hin gushi galanta agus rist es ella agus ni winin she shola faka jasser hurbi agus shim gushi gahinta sarnasak Tis your kind in a fuckle is ain't this a gaelic. Darling, here, I reached to tell so good, gashan snuck me into a dinner be yellow. Och, shilim hint to so meted to gark machin in yos, mekin to rudin your grana, and chasin and shint. Oh, tishishin, sign us up. No meted dinner near the chin. No, oh, tishishin, sign us up. I guess, tishin. Yeah, tishishin.
2: The button is katienta a chlushin too. I guess, Cadis Vader, you saw it in a night.
3: Yeah, well, it's still a kira and rud it on my. Leis na botting. You know, the tis the marodig or cartoon kesha or imsa. Jamely in ohen. No, few could glin dig ohen. Vence ralad. Oh, well, Neely and Harrison, Akarbe and Chapa. Tasuk and botton is mo. Ayan and Dini. McLean, Dini Foster, Poistig. Come in botton on in my delicious couple. Ak ni. Ní mar sin atáise is leit in creidim héan, bí an annacid botún in éis an leis na bríre. Agus ciúnda na botún atá an darlam héan na leis an séfú. Agus bí an séfú tá so gud is na bríre san am sir aisenach. Cartar séfú isteach tá so gud ma tisir rá a fi me gud rá ianni me ag tisir sin sa canúis go bíar bí agus sin rod jerm héan ag abramis eki me. Eki me, clinin tú agus fecin tú, eki me, agus cartar hiachisteach, an sin san am sir caite, ni bhíon an hiach le clinstan, ta so gud, cúi me, agus san am sir caite beidr ctánig me, ta rodi áte, fi me se geistat le bán, bán íntak dálan sgeil e copla seacht an hyn, hard a grúm a se caint fa rodniart. Sio bán an eis tesogad a ro, eis agus íntak mai, ac iso ní me se caint ar gynnie tesogad a fígwt hir ac fa fólam, dynnie, as nir... Dúirt mé sin grú éidirchasíonnta mai ach te agur bhí airteist agus céim sílam a gélaigh anna bhaith aici sa bhéad is grú focastóir bhí dul na gélaigh ar a cid caiinsa te agur ní hé grú béirla chasán ach te agur hílan ar chólaisí umra ar an focail ar nachal séfú a riamh. Híla nach rú a seci grúart uru a chur ar cid na ceisna. Bhí si ar cionda na rudaí a bhaistí dar holmé riamh ach mochiam cenneal tes a gur sin sin natu a muid a gol ar bhealaí tes a gur nuair clinsa cidmhaid daoine agus tes a gur an hit sin a bhéir le nó nó ce nó ní creitim sin seans go bhfuil rubba gaibh éile i gceisin sin na cearn so ná bhí buartha go bháile ní bheith muid ar fada rá ag i mithú ní smuile chiara ach bhaithimid grú sé intach áit tes a gur fecam sa sin agus clinim sin tes so good go hire kid why didn't McLean be in she on ag ni roche show on Jamie Lee O'Hen ni roche show on Fihiblin O'Hen a made botany enter le tusenockle
2: simul and ran to go kusher la lesh
3: Bit a grubin rod son na it is so good nach will dini co cormach as a vishid blint a fad o hin agus ta nishta me kind kinyel as ma chasu in sio kerkelor ag an rod no as ma chasu ma jesud an rod son na it is so good kertra an a vim ar cursi commerce agus bin dini ra oh be kind be minion kai minion of egg na miclean is kaita ve kind na be borha fududa an kaita ve bach na be borha fududa na reelaka agus tezos kenyel drochokale en fachal gramadach tezogod ach marshin he en tezogod eska reelaka ave Arolas ag poisti, tas o solidiglofa a ve kind. Agus tan fakal mwinyin tas o gudvi meg smicher ar nakashin, es fakal inta tawatake, agus kaimids mwinyin a horsna miglin, kaimids mwinyin a horsna poisti, a kai rhythmus ve aku rivishin. Carcolor cahi bonus carta fe acu agus sin an jarco a veo agam hian an sin.
2: Mar dort maybe in the ordal er an bod creile shot or she Ní practice makes perfect a tháin, ach practice makes permanent. Agus mar sin má tá rud níart a rágat an tám ar fád, go mai sé gónn iawn.
3: Agus tagam leat, tagam leat go hile.
2: Le mévin.
3: Yeah, no. Tagam leat agus le mévin. Go hile is go homlen. Go hile is gomlen. Agus cionnt an rud iéle hug mé fi tearan eis na, níos agam, yeah, botan at hon. Fio a rís tamid, agus Ni si go fada sin ar hiúr, tis o go jogan a golasteach hig scata maglein agus lortlof a fydwyde an berlicas. Agus fe cwrmach fan berlicas. Agus higad si jaim lein o hyn, no cwg blin i ego hyn, cwg blin i ego hyn gom leis gael. Tis o tra o, tis o go berlicas agus berbe sin yn rhaid teg trwy all war. Gwyd ŵrnt y sy'n tonyn nach on yr effocol. A cwrs siach agos fain tu yn gilig.
2: An stad
3: y gyhaint. Ac fi Sean, o'r enis smwynti Sean McMwylain. Ys cehe Sean McMwylain. Gw gwnt i eintra me e. Togw liberle e. Caintiwr dwchys gilig a e a her. Sege. Ac gyr hoch cynti sac a fi on. Ni sydd gilig yn y ie sy'n. Tas o gynnyr gwyd hosi sy'n ffôl am gilig. Dynia dyn y dyni. Fyr fygan. Dini tas o gyd yr leis an gilig a chalafu awel ysgwr caintr o gwchus a fion. Agus is fyr fygan dynia ta hart ta saitia fi se bwaitia sa dini cosod y siamas o grina. Tas o gyn dwyro de ar chyn masa i ni nach o'n gilig o gwchus a chyd eintac mor le cila. Is siosw ma grina awel ysgwr jocol a dynia bi a fe eintac mor leis. Ac chyd gys le mwyntio rhan y ffyrsta. Be e Sean McMwylain an dynia a chog an tachar o mwyr eisw ysgwr rhan y ffyrsta le colis de vrydia. A fonw.
2: Okay.
3: Yeah, Sean McMwylain a rhenna sy'n post mar agahor.
2: Anias.
3: Yeah, so okay. Goom. So, tan so go tan goom.
2: Tan goom hwys daira.
3: Teshid hwys daira. Teshid heart or in her fad. And goom or fad. They'll always be with us, Merger. It's a very

0: sin cosú leis na bhtain anéis tá cúpla abert an seo a chiaire tá an bhhaid. An rutáin fiidir seo me mlain. Ne goró fegrin aontach aige a chiaire aontach mai aige agus tesúgad an fegrin sin ní hé go méú a ha Tágur an cineal an granúte sin agus le mé cúpla ceán. Anis an fágad sú an rudatá deanta aige sa lóbeg seo Lorgan Bhéla. Reinnig sé rint focal béla. Agus chuir sé géalaigh ar na focail sin. Sa dói is tas bhfuil don na géalaige an. Agus ceant an focail atá na brát. Agus an abairt bhéla dúsaid sinna, that view is well brought out in this book. Agus chuirann sé géalaigh ar an abairt sin, ach tá béirlachas le feicthe is an abairt seo. So that view is well brought out in this book. Agus an bealtain le tugtar an dearcú sin amach go mbeidh sa leor seo sin eistrachan litreúil. Agus an rud a deir Seán MacMhailín fe seo deir sé, bhfuil cibhéad uair sa teachtain nó sa bhí nó sa bhléon tugtar amach é. Anuaidh. Agus an sin an rud a dhéanann sé sa leor sin tugann sé sampla de chuid haon. Agus tá sé thbh speisiúil agus léironn seán cinneil duinetáin ar a bhíán, tá cuatha céisteón. Agus deir sé go bhfuil cuatha céisteón mar ní hiag leat a bheith cinnte gurbééis sin an bailachas fearr tá seanson go bhfuil bailach níos fearrne sin ach an éir apíra is a réigen go bhfuil agus an sampla thugann séisna is maiid atá dearcú sin léirithe sa leor seo. Agus bhlan a gnneir bí, gréime eil ar nóir seo agus féchantear mar an rud a charlaíonn sin na go dosúid an fólamór an duine go bí duine, tosú sé smuintú agus gach il hans go bhheici sé, te agad nó go bhheici sin nó go gluine sé brát out agus go mé sé ag eistrú an rud go géalaigh ina cligan haon agus go mé se ráda sin nó hódáin, níl sé sin ceart agus an sin becinneal te leanaí sé raid ag gobar ar sin. Agus an facail eile a bhíon ag go dtíor gan eice le seo na céim. So he himself and all his relations came from the north. Agus an sampla thugann sé sinna, chanig sé haon agus gaolta go léir an tuiscart. Na seanson go méh chuid bhór daine ra, bhfuil go tíad a cear leis an cean éire seo. Agus an rud is a cear le seo dar le seán, deir sé bhfuil an ar chuirt lé nó chuirt seachtainne nó chuirt de bad nó chuirt níos fuidena sin de chanig an slua. So an rud tuis ra bhfuil ní féidir sin ra, so ba cuair dó ra tuis go bas an tuiscart é haon agus a gaolta go léir. Ach chu lua te a caiite sin le léh cuaúra, séúra, seach nuúra, agus an sin nuair léanta sin tosinúra le gáú tan ceart aige seo an smuoineh atátíobh hir seo. Agus scrí sé lóbag áil an lór galanta eile aníos thug mé coppla lóirteach an seo le go teocha le sa éire ag sin.
1: Bhí an leir sin lurg an bhéle léite gom ach ar lína nuair bhí mé ar an ócail. Bhíag sé ar thiíomh dar bannam acfun.caí. Agus chui mé le féchante ar madan ach tá sé trúla hanis gach litir bhfuil sí na fada ar tááis cuatha ceiste ann, mar sin tá sé dohéanta é léomh ach tásúlaim go sé áta gan eile cai mé taidí in bhirsin ar lína gombeag fáil ag daoine ar go héasca.
0: Tá sé sin fír. Nó ten ceart agus ba chórú sin ar fáil cinnte agus bhfuil sogad seo. Bhí me caiint le duineonntat. Tamilhain, ta mé teanna chu ananta McLachlan a bhíón agus tá caiintseán atinteach le haló a chuir seo.
1: Go má?
0: Ié, so bí as é agus siom ghfuil an dar a cópagam. Curí me thugad é. Lór. Ié, nó is lór aontach é. Agus scrí seo MacMhailín lór eile a chiar agus tá lór seo go haonteach do gaoine go chair é do bhainte chuig go olú ach fiú a ríist an bailach chun na géalteachta tá an agus go dtíoch an dó nádra le rudí éire ra agus bhuilas agat seo míáú muricha far as bell foriste agus bhí ina léachtóir ag gur rachan in ollscoil nua olú mar a bhíon ag an am léachtar socam sa bhíon bhí sé go haonta duine du na muúntaí teangas fear ar dóhain ba chuirúra ag bhí sé rós ar fad a fad míáú mar a chu agus deir sé rudaíocht mar seo Chonacha stún gur a bhú go mór an lóbeg seo chuir feilerícht is tamidínta buchtta na daine seo lenas, agus sin te focail an údert có fír agus a bhí riomh faoi chahacht an réomhhachail a degus na géige. So má tá dunne bé géisteach, má tá dunne bé ag smuintú ar tá rudní a gana fiú a chuid géig. An rud bhhan go leidir don duine sin na dul gotí lór gramadíar bé, lór bé agus síís agus féchans ar na réomhhachail, agus féchans ar na bríre leis na réomhhachail, mar is an sin a te sihras na géige is sin atá an géalachéan, agus níor scrí sé an chiad abairt atá sa leir seo buine si le tar tú com, agus ní ar bhaith leis an cracha scríú an chiad abairt ach an rud a scríomh a chéan teána the volunteers discovered them, so chanig na hóglaí orthu, agus bí a kind the project of the time has got the volunteers hanig na hoogly or who ach is
1: dear con that kind of echwet
0: sin gudir ag rud a veo an usage ag ag gomenig has got a be magonia kind of na hoogly ag zed a chapter ruddy
1: ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag ag Hánig air agus nó tair lom nó na rudí sin
0: go díraché sin go díraché ach an rud atáónna mochéim te agur nuair teisiid nuair te daineir scóil mar bíon gachtainine fón géalaigh ar scóil ach go mbíon listeón ach go bhfuil an liste inta teoranta. Einnta teoranta agus ghfuil léir mór samplaíón agus gur bhú go mór sí síos agus sin sin le léh agus sin a chalahú an ard agus is féidir lofa. Agus muidir caiint níos a an bit go tú i ggur tuirseachta bheith caiinte teom ag muile.
1: Níl antá níos go
0: ceisteráké, bhfuil rudneocht a níos sé déir me fiú seomach muilein. Ní dúlam níos sa lór air sin ach ceon du na chaalte scríomh sé mar scrúis se annachaideal don an tolta. Agus ceantan ruí a dúirt sé an sin bhí sé caiint maráar an ggéalaigh. Agus dúirt sé an cinnneal sála bhí aige seo na go bhfuil an ggéalaigh cos le teach. Agus Ma smuintean tú ar na bálaí agus an dúhrai, bha sin na bríre agus na ré na bríre agus na réomhhachail. Agus an sin ma smuintean tú ar na braúirler

0: ag an náam, den chu just mó ach bhí anna spéis aggé an Conrad Joseph Conrad.
1: Tá
0: so go agus win kid denna lohí sin leis an aige mar sin de so go an rudrin seú te so bhí sé ag ober leis an teanga agus ag ober le teanga chaasta Conrad com mai céna. So is mór an pléisir é éiad a le. Tá so ober géana tá an te so go me dunne géirí si agus cenne sosa gglacur fi a cúig womate me an dunneing de tarseach ní so go nibroid se sin te de funne vi í le go monibre agus le leis an á sin a le.
1: Ja tais gom hé níheh an stór focale gom a bheith ag léh faoin verga in ghilga ach Tá mé cínta an chuig an rion an teanga má tá focalháinrála sa god sinna ru deasfuoin ghilge hín tú anna nasca le focal eile agus sin chuse le a stór focaling achréim se
0: sinna go dtíké agus mar dúirt méid te so go an dóir astru sé fi siad ceartta gom céit den áhar hortesteachach céit na chabartíí a deistú sé a bhí Conrad deanta go háil nig seosú
1: goáling. Tá an si a gomsa féidir mar bí me gasrú mo chud scríúirta hain agus chuú orintanta aríonn sé de goháin agus ní féidirm a bhacasáil aáil atanga eile so ba cordm a bheith ag léh níos mó astraán taobh le taobh mar sin
0: cinnta
1: fé sin
0: chuir sé annacid smuintí de.
1: Cadíad na botún tangan is mó nach mála a chluiste agus cad a bar úsáid ina náit.
0: Well, a bhfuil so
1: luigh tú mó cheann.
0: Corann sé sin surrma. Caimimerá go mbeon sa tomuid lom agus clinim sa chud duna fógraí ar an radio.
1: Agus ar na fógraí sin.
0: Ié, a cúis égan agus is sna fógraí. Agus rudtáin an runs massafidir na go rud in de bonúsach atáón, botú na bhíon ag páistí bonscola, sna géalscolana. Abermis sna nínraí nó rang a héan. Ó sin é ó is le miise sin ar sin é máthion agus choranse sin soir mé ar fad ar fad. Tá sogad im clinan tú rudí ar an radio an bhfuil dó, agus pim ré agus bírá gáis á cin áit a bhuaisiid na daine sin nó cé te sogad mar rud intain de bonú sagtáin.
1: Mar sin bín se sin i gcónaí mí cheart.
0: Cinnta cinnta bín sin i gcóí
1: cheansa do cheansa
0: sinné sinné go dtíar ché.
1: Agus bín se mátá an tanamocha le cruchnú quail mo chean vinni ke fagir sum við kennrish vekshe quail fashion so
0: shine shine good dear gagas the list of jazz defishud snell or he gramadi gagas in every pair
1: was like even the glay in the lorhi gramadi bich dik eish to what the fuck all kind of are all of
0: in ver a good return a will so good show here ma tatu goliganu rubber gibra or show. Is féidir leat féchans ar na listí á te bhfuil na hirhíorna óna te lachan.
1: Agus
0: na hirhíorna
1: an íhír na hirhíorna se an chuid an chuid sin ag an déire.
0: Sin go tíir ché. Agus beidir gur bhhaile tá san cinnneil duine a an listí a ólam, beidir gur bhhaileat san sasá san etc. a ólam. Is sé sin go bra is tu siad ar fáid na lóthaí gramadí. Nó béidir gur bhhaileat túsa a chuir le machachsa.
1: Agus é i ggóhéachs le
0: sin go tíir máthachdó
1: do
0: haachsa
1: a
0: a haachsan
1: sun
0: sin é go tíir é agus a teachsa
1: sa
0: sin é go
1: ní aon si se sun
0: nó táimiid inach sprinlí le sna hir víran an ar hiig se hiig na ra a tíra. Agus darlam hí gur cuaún garan a anú fa sin agus runne tú anú agus bitan na rialach asre.
1: Tá an si go mar ní aimimiid an quaú sa tuisi garmach a chuirid agus braham go bhfuil fealaigen i g
0: fáil an chéad scá mí sé ráile a níos Tás a gur cóúine scríb agus gar an carta chu
1: isté Well Fucóm sí si is le leir gramadí mar ceapméid me an son a grin.
0: No ag an rudtaón in sin á deachna mhuir deachsa. Agus a deachsan. A níos an rud a germsa leis na miléon cear golóir na gonúsaidjin tú mohaachsa agus de haagsa gahanana vinnig gar glór gahanana vinnig agus an cion sin ólamar dús agus an sin nuir tuise sin sa chaintúgad an sin lansanráid beidir go dtí ardeachna gar glór an cion sin a úsit agus mar an ggéanana le bhhuir úsiste sin go measra minic gar glór cáhhair deachsa Cargalor, agus gur a cór dóbh an sin líos teachar sin. Máhíim i gcónaí ma dheanann tú iarracht listí a ólam, annachchéid a ólam ag an am céanana tá sogad nach nibrionn sin ach mar roiní tú coplaceán a bhíon an úsid go minic agad haon agad sa nó ag de cáte an sin te sogad go nibrionn sin níos fearr. Sin sin an dear go bhéh a go hí an leis.
1: Se bhí ifhan níos linn na caiin fao seo leachtar i má nuad dar nóí agus Bhí sé ar an budchréile seo, bhí sé caiin faoin mina ciocht agus gur chóir de chud ama a dhéúús deach ar cé cadéon rud is mó go muí tú tairbh as, seachas list mór fada álam rud í nach níosáirí tú go brach.
0: Mar champla an tíisi gine deach. An rud germs leis na miclíonn, má tamid a caiint ar an daradí a clíanú. Well, tá sogad bíag smiú ar na fochail ar fada críníar LANN. Bíos muintein te léir mór fálann sin fólamman cean sin muinte na lórlinne agus an sin te si sin ar fad agad. Smuitií ar óg ó fadaí, Crínn anacid fáalair ó fadaí nó IOG. Fólamman cean sin.
1: Agus an sin ba sin mar eisiom láir go.
0: Sin go tíar a é agus sa léir mór fála crínne sin. So smuintí an rud a bhíim sa gcóí a ranna, bí céalhhair te sogad fólam mar deir tú na cin te sogad a bhíanaan úsid go minic agat. Agus an sin in dhé sin is féidir leats cear go leir choir leis an liste sin de réir a chéile.
1: Anna bha. In is pimpir Irish úsráú dontanga a bhfuil focail ar le bechóir do roioí car lena stórfocail chun é lehanúach.
0: An is dearhann gurbééis seo an cóirile is lád runí ar fad a chéann brónam bhí mé ag smuointú ar seo ach go bhfuil agad seo caihí tú sí si san áitean a bhfuil tú. Cearcalóir, an is tamise se ime hí an seo sa stúdio áil an seo. Tá mé gar cart is te galoir fáil an seo, Ihíon níl an fáil béir le an rud agus cinnte níl an fáil géalaigeir. So an cóilete agam sanna, si si san áitean bhfuil tú, is bhíte lead upgrading na gceanú de chuid géalaige agus go dtíireadh tú i d hí sa teomra. Tú i d hí sa caithir agus ar cart go diad na fáil a níos nach bhfuil agam. Mar ní dóilm gur slaat réochta é sin a choirí tú tús leis an leis an ólam an sin. Mar champla mar hálíonn bhfuil tasa sa cheisian. Níl éon leis go lán, do gnneir bé, tá a ganna focail ceisnúir úsid seachas fridge. Cear go leor rudí bagga mar sin agus buinean coppla rud le fásacht nó le leisgulacht tá a go sé rubbag níos fós an facail béir le úsid. Seachas gáil go dtí cúil de chléigan an facail ciisnúir winteach agus a úsid i gcóna. Agus rud a dheanam sa go minic sa teach an is seo an ní mar a gur mai lei sé ach den leadtógam sa sa teach ní mar a gur mai lei sé ar chorbí chum san le lipétíí an airde. Go fáilíonn tá mit a fáilón chumsa an foca sin in áirde le go dtí leis an rud a léomh fásta mar tá anna bhfuil cosú letííon is mai lena bheith léomh s maiom san facha scrífa agus ar nóon ní léon daoníos letainúón mar léomh siad fadó nó go tíar chuig blianúhin déimlíon óhin a bhfuil sogaigh sé thoca le daoine anú. Na féchant ar céid duna lórthaí scóla a bhí ón rinsmhaid blianta ó hen. Lórthaí a bhí ón don bhaintseist, lórthaí a bhí ón don airteist. Mar bagrá láfa sleachta as na de lórthaí a chuirteach an sin agus rinscéistna tá sugad a chur bhí ar na
1: naomhtuiscinté.
0: Ina dhé sin. Ní mar a bhfuil a gaharbí mí ceart leis na lóthaí a tas na scóil na níos. Ach má haon tú siar fithe blian, céid na sleachtatáin tá siad gohéintach. Agus seans go neorthe sé manseist ar an lór ach tá anna caiidean sna sleachta sin, Tá a géala galanta sna sleachta sin agus tháinig mé seanán gur bhhain le coppla duine é seo eil. Má tá dú caiintear achasúir an lór ní lór begaton an lór mórton na mó an éhnes. Agus a lór bhí an óan ó súlhhain a scrí an lór seo agus opscam a leisgil donal ó crochar chu maiid chéna. Aké lór a choú le chéle tuamas trochan ó dehead blian ó hen dair éé. Agus tá sé dócréide an sifra satá an te sogad im liste fachastóir bríre, Bríre agus réomh ágal te go siú daine sééis as de mé bliana danne agus de bhónmóid sé gacha le rud a teir seo a mirálad fé ó géala ag danne.
1: Well níam dí sláinrá go fóil na Seán mac Mailán an félinn giota eile a chlóstal ó heáán féidir rihear an chlóir
0: cinnte le dia. Cén pí a bhí aga sin.
1: Tá mechairtáis achrum a dhéana bhéir le an raibh rudir le. Ná hahan leis go speisialta an raibh felsúnacht ar le
0: Seán Macmuelain. Bhfuil is tucha gur béon rud a smó chuirteach ar na an bélachas.
1: Se?
0: Ié, Lora go bhéir le choir chaintetíar conalta a god níor háan se leiste a gur ó daoine ag chur fachail chéalaige ar an bhéla. Sin a roi gist ag cid na daoine a bhéit anú eistrachainte so god bhí si a ra. Tes a bhí rudneocht acu sa bhéla agus ní roi gaisan sin ach fachail géalaige agus bhí si ran nach géalaigh a bhíon ar chorrabé. A thugur lomhííon agus letííon si an seo an leir fad a ggóil fríd lora go bhéla mar ten orid sinón ach tá mé garcar cum te agat an bríthir sin cums agus tu sé seo aonanta mai. So an rud a deir sé abbrmis an nachchainte a bheithhain sa bhena hí comes into the store. So an pár sa bhí geiste gin Brian Brew himself comes into the story agus an géalaigh a bhéhhar sin Tá de méo duine ag gaiistrú gan a bheith smíte bhfuil tagan nó tuig brion brú é haon isteach sa scéal seo. So an ceiste teag seo ag mé le dún mu. Béar go tíigh agus somí duine nach greide sin i te agad le go godáigh séteach go fisiicair so an rud a bhí ag seo Macmuelain a bhí anmhaid agus a ríist mar thosní tú smíteir seo te agad deanana sé seo anmhaisteit tá tracht ar bhríon barú híon sa scéal seo.
1: Anías.
0: Tá tracht air sa scéal seo is sin Omlan tifriil ó tagan sé isteach sa scéal seo. Go heile is go chomlate ní chunan an dáchainga ar chur bé. Agus the influence. The guard said they were not at all under the influence of drink. So dúirt an garda nach ródar faoi thionachar óchain.
1: Agus, no, mar sin déirn fé déiring fi hionnachar an óil agus in isiste an fám nach sin mágelir.
0: Well, de bhéir né seo seo Macmuelain is tá sé rá gur cóúin a rá dúirt an garda nach ró lorig ar bé ólachain air. Nach sé sin spéis.
1: Lorig an bhéirla?
0: Lorig ar bhé, lorig an ólachain, aha. Na an dearmit is agad go bhfuil cid den bhéle seo rubpa seán asanta. Agus na an dearmit chu maiid chéna gur bhfuil agad rud is fiús míú fásta, gur scríb Thomas ó rachaile léirhheasa ar nóir seos na chégadté agus dúir sé gur leir intach a bhíon agus dúir sé Tá a go gaiid daine bhhénta cuaach mar uanta má go smuoíon muintir chuig go olú gur beirlacha satá ggéist ach bhfuil se sa caiint abbrmis. Ag daine gan mar is go gaiim a bheith cuaach mar de leis na canún sé. Ach tuair méid cean eile an ééis
1: le há?
0: Ié cinnta sílam hin go bhfuiln ceann seo rubbag áit sa bhéirla chu maiid chéna. And she was satisfied that her husband was dead. Like to as in. And sin bhí sí sas a gur ó far céile mar.
1: Tá sé mai úsáid a gosta don chéan
0: sin. No, le cid di dé, le
1: cid di dé.
0: So, ba yevan lehi an ur sin gar maru a bhí a far céile. Tá sa gur sí cinta. So, an rud a gais an sin. Agus
1: ní sása bhata a gais.
0: No, ní sása bhata a gais cinta. Agus wáhi me an rud sin fadud an bérla com mai céna. Tá sa gur sí rupa gáit an rud sin.
1: Bín sin freisin i bhoclór de bhaldrathe freisin nach mín
0: Cinte.
1: An béle
0: rubbagat. Agus an sin, it would take six men to pull that load. So an rod beter dear dinne gan a bheith smítear na go nglacha sé glachate sheshar far and lord shin a harint agus inish and Roger sheshan will the upper on the hesher far
1: inish nach das
0: yeah yeah. Tá sogad na chuise sin a bhád níos fear ar smuoine tú agus tá léir mór facail béle an an sin. Coplaí cean agus an ceanéirnach ceanéirnach an is sicíire ach sílam haon chuise seo an bhaid before. The prisoners were then brought before the court. Tugun na prisoní rih an chuirt an sin.
1: Ok, well, dar hing os cór na cuairt.
0: Yes, so is os cór na cuairt a ba cór a bheith an cargalor. No, no, actually, no, an rush gom an eskut.
1: Bi mei ceafag, no, cae go sin ní severan a sin.
0: A lahar. A lahar.
1: A lahar.
0: Sin an rod a wall an si hain.
1: Si ni hain kirkbuk mei, ni bheith an saiz kainta sin a tassel.
0: No, ni bheith tahi o gudar lehet a kira a kinta. Na mi hain ac an urad caimur a. Agus Peter cion a wain el. No, Sean a tu will an aib na. Sean a tu will an aib na gwyl an lor sio gahintag ar fad ar fad. He learned from his father that the money was spent. Dolam she ona ahar. Dair she nach wish shin.
1: Dair she ona Cat. Ona ahar.
0: Yeah, shin she. No well oh. Well no sa casa her shona. Dair she shin is ahar do grunt harigat.
1: Oh,
0: yeah, yeah. I guess.
1: Cap maker of me glitch. Bugger.
0: We do har the glitch. We do har the glitch. Shin shin har the glitch.
1: So dinish.
0: I guess in kion bid and kion is farlum or fad or fad na nerta. Abramish Chach a guest. The castle front looks out on the sea. So on Rodda Jerubiter Bear Lord na Arkan I and Cashline a Macher and Ariga Agus and Jersha Roger Sean McMillan. Well Beja Gunarkan Corur Ag Bean I and Cashline Lishan Ariga Agone. So near Corda Taran Amr be Gunarkan and Chachamach because ni feeder well ni feeder Lishan Chach. Arc, Carcalor, Arc and she in Merla, Octa and Berla ta sogut.
1: Different.
0: Yeah. Clinton to and kind earha. Clinton to kind earha machine severla. Wadnis minica, number clinton to Sigelic, Carcalor. So Sigelic, ni vein and Cashlan, a garcamach.
1: Ni vein, rudin yavio.
0: Shin a garcamach. So shin gutirak, shin gutirak, akumin I and te, no I a Cashline, lesh an ariga, egone.
1: Harle sé seo dom na déanaine bhí mé scríomh blurba tá gascan an scríomh a gom agus ba sé tatamach im líana.
0: Galanta chéir cin taine matéir.
1: Cléanna.
0: Anna yes.
1: Agus ach bhí an blurba a scríomh a gom agus cheo mé Carolam ón na marachú is eistrathúr profesiúnta é agus dhéo sé raiscúm nót a gotha 8 nóméid ar rád a déanamh like léamh grin léamh ar an bios a scríomh mé agus na cúisina Well, tá sé dacar dúirt sé rud mar sin a scríomh, mar tá caint den chinál sin, den stíl sin, cleachtaithe i méirle a gcuin níos minice ná an Ghaeilge.
0: Ach, chinte.
1: Cean den rudí ná, nár hánamar hé gún scéal, you know, déanann an scéal seo i nuacha, ach ní dhéanann scéal i nuacha.
0: Sucum.
1: So bhí ar inga sin ar, sa scéal seo deantar i nuacha. So hánamar tím fleir.
0: Ach sin in rud.
1: Ní féidir le rud neafio a bheith. In mon where they can say
0: it and fear them okay well shin go hondu sigir and run on kai to smit you abrish kid blino hen ner vidini geish chocolate and verla kerkler fish the geish lot the dini ela a kind berla beter sa shomra sitcha no beter a jachna skola no sa fob ag an nish tashe heart ordin and tamar fad earn radio earn chela fish earn phone Tá so good minner hin to Jackson shoppy ten kyol on gakel rot the what is mo berda on number of week kid blino hin agus tesog maginia egerian shin changa ella de gini beta tegerian yeliga olam sho tesog tamited thridge and needen force in verla egone agus mohim hin go in the force shin what ni slider selatin you on number of week Rinch white blain to hen. Few truck a blain o hen. Truck a blain o hen near on phone poker. Ogum se kinse. Near on pwaishti a garker and phone poker and tamar fad. Gakil a hans garoosha de leif. Gakil a hans, no, bit a garoosha de leif berle. Bit a garoosha de leif berle. Bit a garoosha de leif waku. A garoosha de leif waku. A garoosha de leif waku. A garoosha de leif waku. A garoosha de leif
1: Tá sé simú mar dá meach garáine sin ar dimpmpa chiíleg sé greibh an chuilge faointeannach ar sin
0: sin
1: agus le an tan é lúbaid droanna agsúla ar fad achas béle
0: te sin
1: chuide mó a bhín
0: sinnachír.
1: An bhéidmis leir faoi ddíirech an bríthir san an bhfuil ranóg sa leabhar faoin mríthir. Agus peidir go fágam sé agus sinna. Tá me sé na flaheis an seo agus goródaí leile sé léomh do mas le an fé le ní féadlumm deir chu leis.
0: Cinnte. Seo coplaceán éintach an seo a chiaar. Agus a ríist abair méis tro go bliana ó hen agus mi sé agghaar seo rinneimiise é seo nar bhíimeidir an osscoil, win míáil ó marachú. Úsid as céid na samplaí seo nar b mé an osscoil ar sin daiad blianana níos ach seo ceán eile níos so te go hiintach ar fad agus atá charbhah barú, that mountain rises to a height of 2,000 feet. A níos, seanán sa le tú béidir nach méo fiú an béle sin sa caiinseogat. Ach máhiíam te go má ólamíonn tú an sampla seo, Tá ó go joki se sinna gist gohór rudí eile. So an rudateir dunne béna éíonn an slíh sin gotí airde gahíle trí. Agus an rudidir seo me mulein fi sin se Harbh meidir se bhil béar gur éirí ágan Tá sogad béidir gur éíonn slíh sin. Agus fadaach sa céan an slíú ina chaú go socharsúmneocht de lástíthe, so an rud is fearna tan slíh sin gahíle trí in airde. Nachfuil
1: chu
0: siimplaí le sin agus bhhad níos scéalaí a bhhad níos dúcha sé. Agus ceon eile in sin that section of the railway runs parallel to the river agus a ríis te sogad. An níos chu lugus a dhéanaan tú an cean sin the mountain rises. Chu luas san tú ráalaín right ní féidir sin a rá éíonn an sin tosníonn tú ráalaín bhfuil beáil nach féidir am rian mar sin de go ddíba cuaú rá ach an duine béan nach bhfuil smitú deirid sé rian an fartin den mhthir éan go leis go den mthir ar an cóthróir leis an áhan so an rud ba cuair do gan rána le háan áhan. Le háis na hain go leiscail a tan fart sin den mthir éan. Aráis a ríist ní siimplaí Tá sogur intach siimpla go hálann ar fad agus an teon dearnach an seán na the land descends swiftly to the loch agus a ríist teú níor chuirdeit í slíon ará ach an rudgerach muilen sinna go dtíir cos leis an slíomh fanan an céile den talamh go bra sochar ní héan an tolah áh so an rudgeir sé tan talú ina annaí chrochta a nuas go dtíon loch Tá sogad slopen sin sin fanna crochta.
1: Fanna crochta.
0: Ié. Agus sin gotíach chun cuid far ní an cuid far a cuidhhaid an nóir sin mollam go leidir de gine. Éirtaí anú teachtar an lora go bhéle mónam go leite a gcíine te agat éirí oríine béidir an achló a chur an lór mna bhfuil na plan na sin
1: an cinnte
0: mar an faoi lethir cinnte mar is fiú go mór é.
1: Chuann sé míineh ar an meach ceart tú faoi na bríthra agus faoi seis cóir na bhocail agus gachar braham ní sebhre hena féin marir sin
0: sin gohénta.
1: Gur mí mágat as an méid sin, bhí mé chu breúirt an sin
0: leara ag lenar chu a bhí ní ruúir chubí a chéra.
1: Scuil mé leat mar sin aróín
0: chugur
1: mí mágat
0: anna choaltas bfu mé anna choaltas agus gannéirí lehéon le de lór nua álan tá méh ag dú go mór lena léh agus gannéirí le de lochtééisteachta inéis agus deúlan goteachí fios ar a gid céala ar fa.
1: Gur mí mágat. Bna cuibh wat a focail lom sa ciní é, Má tá ceistar beh faoinhilge ag dóm na ggéirbh agat, féidir tú teaghála aanamh lomsa ar na meanth síalta ag miisecíra, agus déine méid cínta é a chur ar runna dus na sihíí sebhra. Buchas mór a ríis le fus na gcuilge agus leis an folór nua béirla gcuilge as an uiriocht. Buchas ó chrí le mahí sa chahirir an tatan seo goródaí leiléis, leis an inaltóir fuime an seo iúo radio na lifa Fergal Sas agus buchas mór libse a éistóí. Ná déananig í darmad is fearhilge chluiste na gcuilge bhríiste.

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Ná d damarad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géisteach le radio lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funling.
1: Tá tú géisteach le radio lifa. Céad a sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sin is.

Díh agus fáilte gotí aroní bhín ar radio na lifa cé a sé punca cahar FM. I bhín ní réman an seo, agus be mé ihar dananta don céú cligeile le ceolalas málam agus ó ceoltarí airnacha. Cúla se an sin belíh ó Gen Payin. Ag techt suasas ná MT Plateau ó dí aning, agus aimhhana loviú ó Martí Gilfoil agus Abby Flynn.

Tá se bh éisteach le airí bhín a radio na lifa cé is a sé punca CFM. Cúla sibhan sin MT Plateau ó dí aning agus Iwan na Loveú a Marty Guilfoil agus Abby Flynn. Ag techt suasas ná de Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Solas le Dead Ocean Swimmer.

Seo aní bhín a radio lifa cé sa sé pun FM. Cúlas b vin sin de Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Dead Ocean Swimmer ó Solas. Ag teach suasas ná Stick in the Mud ó Tessa Jackson agus Being a Long Time Part 2 ó Exhibit.

Tá sé bh éisteach le airí bhín ar radio an lifa cé sa sé punca car FM. Cúla sin sin stick in the mud ó Tessa Jackson agus Been a Long Time Part 2 ó Exhibit. Ag teocht suas ná Call Me Back ó James Vincent McMorrow agus Jubilee ó Doug.

Seo aní bhín ar radio na lifa cé a sé pun go cahar FM. Cúla sin sin Call Me Back ó James Vincent Tugmorrow agus Jubilee ó Doug. Ag teachtú a sná Janet a Laura Mulcahy agus I'm From the Country ó Lander.

Seo aní bhín ar radio na lifa cé sa sé punga cara FM. Cúla se man sin Janus ó Laura Mulcahy agus I'm from the country ó Lander. Ag techt suasas ná Don't Fear the Night ó the Henry Girls agus Colin ó the Personal Vanity Project.

Is lá le marrá goin tamas tiig, Is dogur go bhaintemh taitna bhs an seo. Íhíní réimmann an seir airí bhín le radio an lifa cé a sé pun KFM. Chn críicné suasas seo é chiaalmí ó dáar bh drom agus an sin apparitions ó Susan O'Neil. Gurbh mágwaibh,

Bye.

0: Na Queenie Reinte sin ille, na cultacha kianna, ardán Reinte gomórtas áraan na hóra físe, kíróg aváin agus kíróg ille, tása go tein. Singadígin dunne goibh gi víata ganá aili ar bif faras gáis Yeshu, agus go scrister an dáib sin gudó. Vi mar a lig sa chás sin trá, nach rev? Ní rev, go má. Úsáid Saitálí gáis chláirthe i gcónaí nó diatá gachrád a chur a mail. Aimsigh Saitálí ag rgi.ai.
1: Sá bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI airgiddirt ar gach trosa dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun airgad a thábháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, gur cuat ar taxsaver.ai. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bblion túúil tríéis fuioisih ádráta cánach, athíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
2: Baríúna lifa. Cé sa sé Pca cair.
3: Tá tú géisteach le bhíim na carraach seo an luan na nachtú lás fihead a bhain fóir, Is mi sé bar amach é bhhuii.

Sú Mountquist an sin tá sé nóméétrééis a hotalógan seo a rihim na carach ar radioú na lie. Bei crinú idir áitirthirí bhthir gal le bhachaí i bort an dúnáin agus táistrúnaí an túisgurt Chris Bryantar maididin be príomh constable thuhís í pólíínachta an túisgurte láthair chomá. Déan fir lé ar an aanaines faoon farráid den ó áráisteach atá cedathe ag comisiún na barráideine agus na cuatine a go bhfuil na háitirthirí a chuann na chuine. Han céadúir le trícha blian ar cadíag an fráid chunspóideach. Se Carlos Mejía Godáin agus el Cristo de Palacaguina.

Tá raní delíide an sin agus gardam mháil le déir dans tá tú a ggéiste clubbre him na carach, seo Eve Montan agus Bella Chow.

Jerry mé boch mai din chétin an sin ó chatlín nig angusa as Albain. Tá se gá nóid fé tre a hocht a chlog, seo anna léna Lifgren.

0: Robbie Caha Callo and Shin as Hawaii agus Kuvaino Hia. Tá sé beag nach déon ó méid is fithe tríéis hocht a chlog an teoir rim na caiireach lom sa barach é bhhuii, beo ó áras na gaiilge an seo i lár na príomh chaireach. Lenaí caiintena an teachtain seo iad réir lingus agus cearchomain maidir le plán an cholaachta chuicéad fostathe i ligan chun bailí. Dógur an éirlí na plán chun airige a hábhaile agus beag omarcííochtta geist mar chud den phláán. Tá pacáiste omarcííochtta á thriscint ddícah pá chuig seachtaí ar san gach blion tsehíise. Bheith úsvéad 18 míle euro ar fáil. Tastí an óir lingus atá mar chud de grúpa IAG, an levéil brabúis ardú ó éteag fan géad go díad ar dóag agus cuiideag fan géad. Begur an ggólacht céad agus a dóag euro a hiilih ar son gach céad euro de chatechas. Bhí láthir déine na néirlína céad agus a héteag euro ar son gach céad euro a chatir. Cé gan éigh an cólacht brabacham líanana níhirs for an sprochatá le go sios a GAG. Sio Marlene Dietrich.
1: Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen?

Ranfuin luas an mar an bhégan sin agus escar chlín. Léiríonn tuairis nua ó deft stadaí go bhfuil ardú take ar líon na duthe ahlaibhe atar díal agus bhfuil an ráta fáise freiistethe leidethe le bliana nuas. Ardú tríáin géad a bhí take ar freisanna a gomráid le hardú 2.8 fáin géad an tréh se chéna an norig. Idir míúil agus man fór na bliana seo bhí man freiis cechéad 25 mí euro arráit chonathe go náisiúnta. Sean buena vista social club in Ishigasel Carretero.

an tá raní maríon sin agus suhíonn tua de mua tá sé sinó mé de go le rih a ní a chlog. Seo Tony Dimitrova.

Wolfgang Petri an sin agus Wahnsinn rive sin as an Volgair Tony Dimitrova. Tá sé den óméid rive ní a chlog ar rithim na carach seo an grúpa Family 4.

chór fear troirchaí as an ratanmheag an sin. Sin na bhim sé maididin is mu sé barach éhhaí go le magatá éistecht agus leríchnú seo Rockó Granata agus sóla Italiano.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé pont go cair.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athhrú mór é seo dúin, tá roiint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinemh muid fós, agus támad ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go ddíireach ón mríon a lonraíon ar ardailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
2: Tá údaráis áitiúla bh leo clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirmach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, feadigh tíirní talún cías míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air Dublin City, Pankai, / Raz Landlords. Arna Hort Hugget egen Gera Udras Otule Mlaklia, La Takicht on Rhein Tihirta.
0: On Rev to Ivoris Morak Hugges Ninon, Movi, Anisham Thomas Farley Curtis Jocher and Schemi Yachta. Nigogic Doti Bachta Hort, no Lord Gumion Fui Major Harligic, Gachrod the Rhein and Tulin, Gunifer Fui Rune. Agus caafar go masú leis, agus tomuid ar fála agat má tá cúnamhíh dastála go amair bais a phróiseas. Chun dulaí deagáil linn téar an Siamh Gréasán, Payment Scheme Pankai nó chur gléach saor in aiscéir in uimhir seo leanas. A haon a thocht a náid a náid, a thocht a cathair a trí, a trí a cuaig a cathair. Arís, a haon a thocht a náid, a thocht a cathair a trí, a trí a cuaig a cathair. Teachtaireacht de chud rialtas na hÉireann.
3: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Sard an lá ar coolla cethair béidir go bin ag cura le bloc ibracha a thiam a dó a trí
5: nu ag spríad a peta máda
6: nu ag peinte le scúscú scúscú
5: is cumach an clár a hain
4: sé coolla cethair an chuid is sard an lá coolla cethair is lonsa é
7: Tátú ag éistecht le radioúna lifa, céad sé bunca cethair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
8: Díomh chuda agus bhar géad míle fáilte go pastánda ar radioúna lifa céad sé bunca cethair FM. Is mis an Níl Fearn agus is mis a bhar droirí ar fan héadúir le eile agus muidir dul ar thuras ar fud an éanta siirping. Tar éis seal don an ngleic le haimseir uair agus ruama thuiscuirt na Heorpa, tá sé an amdúing fila ar dheiscuirt na Heorpa arís agus dul go dtí leithanis na Hibéire. An cé tír inniu ná an téin tír ar mórráin na Heorpa a bhfuil sa chrios ama céine linne. Beinmhínús a Portugal, fáilte go dtí an Fortingale.

Carlos do Carmo le Lisboa Menina e Moça ar Rádio Nalifa KTG.4FM. Estamos agora em Portugal, tamo de nis sa Fertangale. Tá 1 milhão, carichéad, fehas sa cahar mila, trocha sa hain rinne in agóni an, agus isi Lisboin príf cahar na tira. Isi Lisboin an dar príf cahar is eastas in Europe, taiv hir dan ahan, agus ta star le fecal timpel na hoata, In Alfama, an cahar is éasta sa cahar, is féidir tacht an bantio náisiúnta, áit an gurfur díní tábhachtacha sa Fertangael. I lár na cahrach tá Presa do Comércio, áit ina bhfuil an áirse Rua Augusta. Gard an cairnóg sin tá Avenida da Liberdade, an tráid is díra sa Fertangael. Bhrúch an áan Tagus, is féidir tacht an túr Balain, túr a bhan Tashgéilethe na tíra úsáidás agus iad ag fágáil nó ag fila Lisboin. Tá an túr ina láthrán áireacht a daunda de chuid UNESCO, mar éon leis an manastar Jerónimos, manastar ón siú ís déig agus áit inar chinéach conra Lisboin, conra a rá aring rá referen a rachtal fwy in éirin. I meas na rudaí nua atá sa chathair tá Baighualt, Cándana cántar ina bhfuil clubanna de phobal éagsúla agus Parc do Nações, cántar a thógálacht an Expo Downda in 1998. Tá rá gníomhreacht an aontas Eorpaigh lonnaithe Lisboin chomá, gníomhreacht drugaí an aontas Eorpaigh agus an gníomhreacht Eorpacht um thobháltacht Uaire. Tá mór cheantar Lisboin chomór sin go bhfuil an dara chathair is mó sa Fertangael, Sintra, lonnaithe an. In Sintra is féidir tacht fála Sintra, áit chónaithe de hailech Ríga na Portangéile ón cúgú ísteig go dtí an níú ísteig. Thuas ar chnoc tá an caislán Benna, caislán ildalta is stíl románsachas an níú ísteig. Má tá lúclasíocht dúh, is féidir an chnoc a drapa, ach darnam féin tá sé níos fear taxi áil go dtí Castelo de Benna. Is í Portu an chathair is mó i dúscrut na tíre. Idir na háitna de feicáil an sin tá an túr clérigús, clóceach an sépéil baróchach clérigús, agus pálas an stoc valartáin. In Villanova de Gaia in Neiscirt na Cahrach, tá siléir fianna an agus is ó na siléir seo a dagan Port, an fian is cáúla Bortangael. Uair a chlé go huiú Portu tá an chathair Guimarães, is as caislán Guimarães a tháinig tír chun cín a bheith mar an Fertangael mar atá sí sa látá nuan. In iarthu na tíre, tá an trádhaile Nazaré a bhfuil clú agus cáil orthu mar lárionad tonmharcaíochta. Is an áit seo a dhearna an choiríocht ghabhanda don tonas airde a dhearna tonmharcaíocht i 2020. Rinne Sebastian Steidner, surfáilí ón Ngarmán, tonmharcaíocht thun a bhí 26.2 mhéadar dard an sin. Sa réigiún Antaisiú, tá Évora, cathair inar féidir tacht Cromlech dos Almendres, complex megalítach le Cromlech agus an méid is mó galán i leithnis na Hibéire. Bé Évora mar chean de phríomhchathair chultúra na Heorpa an bhliain se thugann chomá. Níos deiscirtí arís tá an réigiún Algarve, lárionad turasóireachta na Fertangaele, is cinnt a go raibh mór an díobh in áit na cosúil le Faro, Albufeira, Portimão, Alvor agus ar na trá na áile an sin. Mula speisialta de Slide and Splash an páirceis go abair ar domhan. Ar dheire tá dhá réigiún féin rialaithe sa Fertangael, na Hasor agus Madeira. Tá an puinte is airde sa Fertangael, slíomh Picú, Bolcán faoin thuan, lonaithe sna Hasor. Ní thagann ciste Madeira ó Madeira áfach, ach Dina a dagan ón Elan na Cristiano Ronaldo. Just ná largi leis fuin nálav dó in Erfurt Vadeira. Ach nish tá sé nám de fisa kiol. Seo hagav amore letru le Rosa Sengh.

Bín a móú letrú le chosa sing ar radio na lifa cé sé PKFM. Is brawl im winter na Portingéile an áige. Bídsan na céadarpig chun seolaach san áige ar thuir talún nua chun cholíachtaí nua a chrothú agus impéireach na Portingéile a lethnú. Tá rion den impéireach sin fós le feicáil ar fud an da le an áítar sa cheol, a chur dús caiimiid féchant ar ceol sa Portingéil féin. Tá rástíl aráníochta ón Portingéil atá ar lista UNESCO d'Oidreacht Chultúr do Láimhse. An chéad cean ná Kent Alan Tejanu. Tá an Kent Alan Tejanu ón réigiún Alan Teiseu i neiscirt na tíre, réigiún atá faoin tua. Is stíl ilónach í Kent Alan Tejanu, rud a chiallaíonn go mbíonn níos mó ná fanháin in árán. Can an cór le suas go trocha báil an stíl seo gan uirlis ar bith. Tosaíonn an chéad aon réidí nó an pont ag chana an fun. Tréis sin, tosaíonn an dara aon réidí nó an alt ag chana ag tréach nó ag deacach thar an bhun agus ag chur maisiú nó nótaí sa bhreis ar. In dhí sin, tagann an chóristeach ag chana an fun ag tréach ón chéile. Deirtear gur tháinig Kent Alan Tejanu ar an bhód trí aramóirí ag chana le chéile agus iad ag obair faoin tua. Tá árán faoin saoló thua, grá agus réimhlódaí in Kent Alan Tejanu agus tá an tradaisiún fós beo idir sean agus óg an sin. Stíl áráníochta eile a tháinig ón Portingéil ná fadú. Nuair tháinig báid arás ó chonílachtaí na Portingéile, tháinig siad arás go Lisbain agus thug siad árán agus dasna ó áitna eile ar nós dasna afra brasílacha, agus bhuail siad le ceol agus dasa ó réigúnacha eile sa Portingéil. A seo ar fad, tháinig fadú ar an saol sa níl ísteig i gceantracha bochta Lisbain ar nós Baighualt, Muraire agus Alfama. Deacha ná, can an árání éonar fadó agus teonlachtar an té sin ar gitár acústach agus ar an gitár Portingéilach. Gitár

i bhharm pure le ráis rang déag as cruach. Na léonnta seo is féidir le thránathe fadú canna le ceolair an chomá. Is féidir le thrán fadú a bheith faoi rudar be achas iad na téimi iscotínta ná an airige, saol na níine bochta agus saudad, dúil do rud nó do dhuine éigen atá imethe agus an tonkar ágtar in ihe. Tá fadú fita fúta le féinúlacht na Portingéile agus a Lisbon nu is féidir dul go dtí an Museum fadú agus go bíalinn na fadú, áit na ganhí duine éigen fadú agus sibh ag fáil béle blasta. Bhí éfacht ag fadú ar stíl na aráníochta eile ar fud an dam, cosúla Modíine sa bhrisíl agus Croncong san Indonéis. Bhí éfacht damda ar uirlis eile ón Portingéil chumá an Cavaquinho. Guitar beag tradisiúnta. Ag deire an níis déag, thuig imircig ó bhadéire go Hawaii agus thug siad an Cavaquinho leo. As an Cavaquinho seo, d'airg uirlis eile as, an ukulele, uirlis tá forlaithan ar fud an domhan anois. Chuil mar Aron fadú ag tús an chlár aniu, mar sin caimid éisteach le canta alaite dhéanmh anois. Se hagamh buba spínú agus dama le casa.

Bin buba spínal agus dama le casa ar radio na lifa cé a sé punk car FM. Nuair lairí míad faoi via ó dheisceart na Heorpa is minic a ágtar bí na Portingéile amach as an gcórá. Tá mis anseo chun an bí sin a chur a ras sa chórá. Má tá sibh ag ócáid speisialta sa Portingéil ar nó banis, brethlá agus féalt poiblí, feicí sibh caldú verd anra dénta as cabáiste, prátaí, ola, ológa, Pioperdov agus Salin. Rá chiapara a bheith sibh ar fud na tíre ná Bifana agus Francisine. Is capara é Bifana a bhfuil mucóil a dhéantar i chrúmhra i bhíon agus i ngárlóg agus a chuirtar in árán te. Chuirtar mustard nó onionair in a dhia. Tá sé chócatínta sin sa Fortingale gur féidir Mac Bifana a áil in McDonald's an sin. Capara eile tá ar fáil ar fud na tíre na Francisine a hagan ó Portu ó Rúgas. Chuirtar líváis linguínsa is bín Fortingéileach agus stéig in Aran. An sin chuirtar cáis ar bhar a látar le hárán déanta as trátaí agus beor darbhanam máliú de Francisine. Chuirtar ábhfruchta ar bhar agus scalaga práta ar an taobh, molam an dá ceapra go hard na spéire. Ihin muidir na Portingéile níos mó bí amara ná aon tír eile san Eorp. Idir na héisce éachtar sa Portingéil tá dingin mara, sardíní, octopus, séiclí agus cuddal achas í an bhéile náisiúnta ná bacalhau ná trosc a chromítar agus a chuirtar is Salin. Deirtar go bhfuil 365 chlí chun bacalhau a chócrán. Mar Harlíon, ní bhíon mar an trosc an ar chóstan na Portingéile, mar sin caí muintean na Portingéile trosca áil ón mar thuig den chuid is mó. Agus má tá rud éag an milis uamh bannaí tríal as pastéis de nata, téisrán déanta as flan custard le canéal ar bhar. Seo manad pársanta agam díobh, ná seascaí an anúin na gcuithe mana bhfuil sé bhigéirí canéal i bhar súile. Anis chun gach éine chur ar suamhnas ríis, seo thagamh marú le saudad saudad.

marú le saudad saudad an seo ar fastdown de ar radio na lifa 106.4 FM. Anois tamid chun cuairt a thabhairt ar an díor a dtugann 2.5 milliún éirneach ar thaobh gach bliain, agus ag dul trasna an teorainn is éasta san Eoraip. Amigos, amigas y amigues, bienvenidos a España. Fáilte go dtí an Spáin.

Bin las ketchup le asterige e radio na lefe KCJ.4FM agus tá súlag an gráil sef sé ar fad sa ag déanam an dausa. Ahora estamos en un país llena de pasión, amor y buena gente, España. Tá 21 milliún 81,000 cuichéad cuigas níine ina gcónaí sa Spáin agus is í príomhchairn na tíre ná Madrid. Ag 660 méidir thar leibhéal na mara, is í Madrid an chathair is airde san Europe. Sa chathair tá an Plaza Mayor, carnóg lárnach na cahrach, Puerta del Sol, carnóg ar bhfuil kilómetro cero, an puinte ó na master fad na móthair ar fad sa Spáin, Puerta de Alcalá, gata a bhí mar chuid de Valley na cahrach nuair bhí Bali an, Paulus Riega Madrid atá an acu leis an ardaglais Almudena, Parque de Buen Retiro, Park Carroch in the Will Delav den Angel Calce, agus il Palacio de Cibeles, Fergnev in the Will

an chi tír ar dan chun an dáthrn a bheith aici ag an céine. Ní hé ine é gohfuil clú ar chlub na soccer cosú le Atlético Madrid agus Real Madrid ar fud an dain, agus marolas a la Madrid para siempre. Cáthair eile bhfuil club soccer cáúil aici ná Barcelona an dáirchaair is mós is báin agus príomhchaair na Catalónia. Seachas FC Barcelona tá neart le feicáil agus le déanamh sa cathair mar hapla Tibidabo, Park Siimseachta agus le Barceloneta, an trá is cáúil sa cathair ar d'arlíonn na féalta ceol Sonar agus Primavera Sound gachtlíon. Tá clú ar Barcelona as a altracht le háitna cosúla Casamila, Park Güell, agus an Sagrada Familia, an ardaglais is irde ar dán ar ar an taltara Antoni Gaudí. Tosíoch ar an dógáil i 1882 agus thóg sé go dtí an bhlíon seo nó céad dahad is i cathair bliain ar an omláin chun an rudar fad a chríocnú. Uair an tamthaíam go gahan na méid am a chéine ag scríomh na scriptanna don seo seo. Níos mó á dheas tá an cópobal Valenciach. Sa réigiún seo tá an chathair Valencia, an tríú chathair is mó sa Spáin. Sa chathair seo tá chathair le nálín agus na hólaíochta, Complex Museum agus Onad Chultúrtha. Áitna eile sa réigiún seo ná Alicante, Onad Tursoachta agus áitna ina bhfuil ifig muoine intlochtúla an éanta seo ar piglonaithe, agus Benidorm, áit atá lán le Tursoirí agus Buñol, áit ina d'arlíonn le Tomatina, an cépia is mó ar dán. Is é an réigiún is mó sa Spáin ná an Andalús i neiscirt na tíre, an réigiún as sa dagan flamenco agus tarbhchóireach. In Granada is féidir cuairt a thuairt ar Alhambra, pálas a thógálach san téanú ís déag nuair bhí riocht islamach sa réigiún, agus is tá anois idir na samplaí is fearr den altaracht islamach ar dán. In Córdoba tá an mosc ardaglais Córdoba, ar mhosc atá anois in ardaglais. In Sevilla, príomhchathair na Andalúise, tá an Alcázar de Sevilla. Níla mé caint faoin grúpa a chan crying at the discotheque, ach faoin bolas ón deithú ís úsáid an taillech riga na Spáine mar áit chónaithe. Sa Galís in iarthuaisceart na Spáine is féidir cultúr Celtach a eicáil go háirithe le píbí ar fud na háite. Má chricann sibh deire an Camino, bé sibh ag dul go dtí ardaglais Santiago de Compostela. In Vigo, cathair eile sa réigiún, tá an gníomhreacht orpach an rialú ar iascach lonaithe. Dhá chathair atá i dtír na mascach ná Bilbao nó Bilbao agus San Sebastián nó Donostia. In Bilbao is féidir dul go dtí an Múséum Guggenheim, ceant an Múséum Aliana is tábhachtaí ar dhomhan ón déanamh muith agus ón déanamh istigh. Agus tá an gníomhreacht orpach an thobháltach agus sláinte ag an obair lonaithe sa chathair chomh maith. In Donostia, San Sebastián, is féidir dul go dtí an trá La Concha, trá nádúrtha orbach atá a bhoirm sligig. Níos mó ó dheas tá an réigiún Navarra agus an chathair Pamplona. Tarlaíonn féile San Fermín sa chathair gachbliain agus an ócáid is cáúla ag an bhéile ná táin rinne darbh. Is féidir le gachéine páirtar lecha an ach déanaí iad gan sibh bhharú leabhardul. Tá cúpla ilán ag an Spáin. Sa bhéanmhuir tá na hoileáin Baléircha, Menorca, Mallorca agus Ibiza. Tá clú ar Ibiza mar láronad de DJ-ne, ar Mallorca mar láronad de Horasóirí ó Ngarmán ar Sira, agus ar Menorca mar an áit as a dagan do dhuine de na himreoirí ládóige is fearr sa stair Rafael Nadal. Caimé é sin lua tá scoil maíarfuaracha gafa le rafa. San agéin Atlantach tá na hoileáin Chanáiricha, le na n-áirítear na hoileáin Gran Canaria, Tenerife agus Fuerteventura. Tá bulcáin ar an fud na hoileáin agus tá an sliabh téide, an sliabh is airde sa Spáin agus an tríú bulcáin is airde ar dán lonaithe ar Tenerife. Anois, seo thagaibh duine de na réaltaí is mó ón Spáin faoi láthair. Seo thagaibh

Rosalía le La Perla an seo ar Radio na Lifa 106.4 FM. Díoch cosú leis an Burtingale bhí impéirecht ag an Spáin ag pointe amháin, agus is féidir tionchar na Spáine a eáil tríd an Spáinis. Laríonn 636 milliún duine an Spáinis mar fríomhthange nó tanga sa bhreis ar fud an domhan inniu, agus tá sí mar an dara thanga dúchais is cotínta ar domhan. Is í an Vandarínis an taintanga eile ar domhan a bhfuil níos mó cantóirí dúchaise aici. Ach má eicimid ar an Spáin féin, is féidir éagsúlacht tanga gifriúla ag an an sin. Mar aon leis an Spáinis tá trí thanga chóifigúil eile sa Spáin gur féidir úsáid ní amháin le húdaráis áitiúla ach le húdaráis náisiúnta i Madrid, an Chatalónais, an Galícias agus an Bascais. Laríítar an Chatalónais in urthar na Spáine sa Chatalón sa chóphobal Valenciach agus ar na Héileán Beléiricha. Laríítar las muid an Spáine chumá sa chunta Pyrénées Orientales sa Ranc, sa chathair Algero ar an Tardín sa Nidal agus in Andorra, an tain tír ar domhan in bhfuil an Chatalónais mar an tain thanga ifigúil. Le 10 milliún cantóirí is í an Chatalónais an tanga réigiúnach is mó san Eirip. Laríítar an Galícias sa Galís in iarthuaisceart na Spáine. Tá an tanga an cosúil leis an Portingéilis, mar tharlaíonn d'fhéadfadh cantóir Portingéilise agus cantóir Galícia córa a bheith acu ina dangacha féin agus higadí sa chéile gan mór an stró. I dtír na Mascach, Navarra agus cuid den Ranc tá an Vascais le cloisteáin. Tá an tanga seo thar bheith éagsúil. Níla is ag duine ar bith cá sa tháinig si agus níl nasc ar bith aici le tanga eile ar domhan. Cé go raibh pointe an ina raibh sé in aigean dlí an Vascais a labhairt cosúil le gach tanga réigiúnach eile sa Spáin, tá an Vascais fós an agus tá sí ag éirí níos láidre le gach bliain. Tá cúpla tangacha eile ar fud na Spáine nach bhfuil stádacht chóifigúil acu cosúil leis an Aranais, leagan Occitánaise a labhraítear sa Val d'Aran, an téin chuid den Catalón a bhfuil ó chuaigh na Pyrénées, agus Asturias a labhraítear in Asturias in aice leis an Galís. Ach tá tanga eile ar La Gomera sna Hoileáin Canáracha, nár chuala sibh faoi riamh ach béidir go bhfuil an tanga seo mar an thanga is spéisiúla riamh. Silbo Gomero. Ní labhraítear Silbo Gomero le focal. Bítear ag fadíil chun í a labhairt. Is Oileán lána séifte í La Gomera agus lá amháin thug muinte na háite faoi deara go raibh sé i bhád níos éifeachtúla agus níos éasca a bheith fadíil ná a bheith bécíil chun eolas a cheola go dtí an taobh eile den ghlan. Múntar an tanga seo a scoileanna ar an Oileán agus tá sí ag beagnach gachéine an nach rudaí iontacha iad tangacha. Anois tomid chun Aran i Mascais a chlóisteáil, seo thugaibh cin saspi le Ilargia.

In gen satellite ke sé pugla sa Spáin agus tá ó réún go réún. Rud eici sih mar déanaan an spottíir eile ar da. Le rudí bioga. Má tá snack am chronóna uamh is féidir trí lehaint as tuúros, téis frochta a chuirtar is seachlóid. Níos déní sa lá is féidir tapas nó pinchos mar léidir orthaí i dúscrit na Spáine a é. Le tapas joi sef bia uur kusú le hologa agus kosh, agus bia te kusú le squid no patatas bravas. Le pinchos joi sef nís mo rodi aron kusú le heishk, piobri agus croquet. Ta clú an ngalish as a bia mara agus is e an bela is kalu le on regun sin na polvu a feira. Bailte ata dainta as octopus, ola ologa, salan agus paprika. Is un Andalus a dagan gazpacho. Anra glossary 4. In Salamanca, sa chastil agus León, is feidir tacht air arroz a la zamorana, rish le paprika agus ornazo, piog le mucol

agus chorizo. Agus muid caint fiol tá clú danda ar líomhás na Spáine nó jamón ibérico nó jamón serrano. Gána na bélte Spánacha a bhfuil méid is mó clú orthu ar dan ná paella agus tortilla. Tá trí legan paella agus chuirtar rudaí difriúla isteach sa ríis I ngach cean. Tá paella valenciana, éitar le cuinín, sicín, lacha nó sealadí, paella de marisco, paella le biamara agus paella mixta, máscán idir an dá legan eile de paella le glasri agus pónari. Dar le muintir Valencia an réigiún as a dagan paella, níl ach paella valenciana mar an fír paella agus glén siad san aroth con cosas nó ríis le rudaí ar an dá legan eile. Ouch! Maidir le tortilla, ní tortilla a bhí sibh le Old El Paso atá an meáint faoin is. An rud atá a gceist le tortilla Espanola ná ibhagán atá déanta as prátaí, ibhacha agus uaireanta aniúm. Tá dailt sa Spáin maidir le honiún a chur in tortilla nó iad á gáil amach. Barlam sa iad a chur sa tortilla agus déanam tortilla anuá cai mé rá. Éis an ráte, déanam mhuam tortilla wad níos fearr agus níl mé grá sin tuis go mbíonn si a géisteach lom gach seachtain. Sin an éirne í. Leis sin a chairde sin deire leis an agrán seo do fastanda. Míle buíchas do a sin as an agrathóireacht agus díobh se a leis éisteachta as bheith lom aniu. Chun deire chur leis an gláir aniu, seo thugamh ceanda na hárán is fearr lom ón Spáin. Love of Lesbian le a dhíad don nis olhamos grítar. Tagi gi rás an teachan se hagan don chéad cuid eile den ardóras ar fud na Heorpa. Go dtí sin, adeus, aúr, adios, agus slán go fóin.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: fod na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéteach, air leis a háháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam commasú do riine áiti ceannach, áil ar cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéteach, til le ólais a gov.ie/starterhomesupports, teachtaracht ó rialtas na héan.
2: For Sean Jonas winif tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshadu bali. Khurjag lunder er a hri. Agus tastian on SEAI, Jonas winif bale a hurt ditche choma. Kurdish dachar de Jonas inuv. Kurdik us roda hef winif tea SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kaile hach termuis kanilcha evain.
0: Radioúna lifa. Kate Sashay, Punk a car.
3: Araha at giveblood.ie. By astru fulla the yi ar chuine de gach cahar agin i gahav or sale, ach nílach trí fan gaed den deinra in a nyontori fulla gníbacha. Tá sé éasca a bheith de yontor. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fólamach an bhfuiltú in chólaithe, nu cur glí ar 1,800 a 7 a 3 a 1, a 1 a 3 a 7.

0: Tuchtú agus fáúh ag ahran seo ar radio na lefa céad sa sépin go cear FM cosiste na ceach. Is meis se cearna ce cholagus bema a bhargeanta leh go ddína hiondé an seo radio na lefa inniu. Másrá é ghil tú gurí fáil a jaaghlan le dhan an chláir mu ddínas féidir riú fáscar thugan go ólas ag radio na lefa.E nó text nó WhatsApp a chuthagann go náideachta sé. Sé náide náid a chian náide sé a cethair. Nómas mion am muide aimimsú ar na main social test féidir tractarín ag radioúna lefa ar aham ar dá agus sin an apniu i géala cogur san éirú a neis fósta. Tá chláir bra agam tú inniu, agus muid agsúil siar ar rinstanir bhí teitim a mac sráidhhailí chundé líise ag ar fena electrach an mléine ag jeú mí lunasa. Muid ag chléisteil ó rint daine bhí lethir gannéile, agus rint daine a bhí mar chuid de imachtaí linne sa phobal géalaigh agus ar 9 Virginiacréúinth an jeirú seach duine agus ag sólathair an phobal géalaigh iadhhuila sa fi sédíú inonneach le cheir just aga mé foriste radio fáilte. Chn túús a chur leis an chláir in nniu be muid a chléisteil ó ciíonn bratneach buneisteúir ar radio fáilte agus é an món agalú an seo, le imar nic robbín de chuid radio na lifas ú seo haga bhanéis an chuire a bhí ag imar le ciíonn ag an fena letrach iadhhuila sa fi sé.
1: Mé ansa le bhanisteart radiofáilte chion brena gur bhíle másad a bheith lin agus am mú bansot as an bhéile go dtí seo agus poblbal na gaige darnaí.
2: Tá go cinnte istótha go mé ggéint sa rintíine a henig fríd é sacan sin go dtí an poblbal géalaige gur seo an cúga blion dúsa inéchéile bheith ag gobar. Mas maiile sin tearrma onanta scéilte é leis an fphobal géalaige ach buinm híon antáltas dé go cinnte agus an nóna bhíonna gceist leis istótha Janna Virginia gobí rud a deir Fergallin agus gobí rud a deir Carolyn agus te muthart cos leis na freigalrás sinútá a na gofirs agus na daine a bhí gáilthart ag teanú na hebrear fad sinan rud bagrálinn é bheith teanú so é sprála mé agus is sprálam táid cócógraach le gacha le rud é tá coppla staitedíirc ar an taobh sin coppla canile an seo, ba in sinna ahí aine seo nó mainfield mar agan si le tá beidir sé fphobaléag sinnam agus sinheartstoána agus buíthe ar fad ar an ocail lortha.
1: Se agus cuana méid gohfuil an aigen sé fé blionar an bhódnis agus tá poblbal na gaige féin nílíon deag ar an bód
2: mé
1: agus is ru dasa gur tá an deisigh radiofobal ghlach leis agus tarbhhatas comá agus chuí haí féin go dtí seo le as na blianta na cúblion agus tún sa leis an bobbal féin.
2: Leis an fphobal haon é sin cúigh blianana inéchéile a roiimh sin is tótha coppla ú. Hannig rintegin sí ar scúrd agus caiimiid deir seachne in aimimsir cosil le sin agus stotha an rud a haing mu an seo nó an rud a haing muid rá an phobal géalaige an tam sin naúan Machí. Agus caiile an teáil hir a phobal na géalaige, but seo an cinnne rud a bhhaí sesin é bhí an craicón agus rud a bhí se na géir anúna Ardan a háirsta na daoine sin nachhuiú ardan atribíile agus a ggéalaige chuthn cin agus é anú commáin ó níos fearr nó ardan ar bíile in san eile seo.
1: Agus le chu méid sin talan idir Philip Ovéil agus rapáí agus ceiltar an méid sin daoine a bhfuil a géirí port lecha leis leis an bobbal an mlíine. Bhfuil éhil tú sú le feáil éon chaintena ó on chudcréaltí nó éon ceoltóir bhil tú sú go mór feáil le bobbal.
2: Tá méid dúga mór le Clanbegruúí acha an stéon seo in san fphobal géalaige anachta ihe aine fásta Tá méid dúga mór le leis na Railwaybois acha le ihe gcónaí. Agus so mar a clinn si a chaide sin an mháisteach nó anhearhann go bhí áte bhfuil tú bhí me caiint sinné mé haon agus cara ar na cineal teirrmií ar lei atá an donhearhann tun balcu mór farthaine ag teach nuasáin níis just burtha faoin na rudí electrónica an sin ar argul gus ardáid agus tá dúil mhór agamsa in bannaceáil as limnach. Darbhainim Hermitage Green, so tá méid dúil éú ón phobal ar feh tamlín ihe gcónaí agus éiad aiceil agus teachráis, so pretty much sin é haigh méid na grillas ag an chaáis go mléanana me farste bhí siad ar dáid. Fantéon tannach mé rimh iad go leorúnta Lewis Capaldi ma vi an je sé an stacha ag an am kine le clan vicurí ach caiime bh ddílis de mu vicurí a ran a farste Tá mé ein de mór lofa so Je hin go mé or an bulú le Lewis Capaldi in lasachú i mí er for. Hartarlíonn sé gur gur rastal mé híon ar chusa galach de lucht lotha géalaigh na hen a nuirí bhí man sé ar ecéhanaach agus le radioáilte tá man sin teanú ibre le muir na Halban agus muir Ellen Bannon le chuig léanús fríd sin scéim Colin Kiile, so bhí mé ar Ellen Bannon ag fólam géalaigh bhanan a réontairíon sin so. Eglam rinseirí ará in gáach rinseirí eile ará in ghealc bhanan agus é go leor caiceimiis ará in ghealaigh so
1: Arrás agus leis sin tá aimim sear anis do béir in níos mó fusca á le chu míle mangat a suta bheith lin ar raidir lifa.
0: Agus bena go bhín sin imar na grobín agus iam an chora le ceíonn bratneach banisteúr radio fáilte agus iad ag feicna goachtraach im mléna. Seaga bhéis písa ceol a bhí agan sa fphobal thar an geirú seachtainné, seaga bhanéis de Railway Boys le Logan Saú de órán na scadan.

0: Bennig go bhín sin de Railway Boys agus Orán na sceadan tá sér géisteach le hadra agus leis an cláir speisialta seo inniu a déanú siúil siir ar feicneach letraach iavil sa fithe sé. Bé muid a ggul hall anis de duine duna tuiscóí a bhílan th an déirú seachtainine éheh agus í an mcóra an seola a dalníí bhréanain.
1: Bhí a chair is mé sé éheh agus táman seo le? Ínta. So, cé a chur ina airt an déir seachna seo é picnic letra?
2: Béidir altan agrí, Bhíidir ar an ordá agrí agus tám mar fan mór ag marí féinnig agus cléir agus sé das callcurína ascinló ach féidir níor hiicas céco Brownúair is a bhí marí féine, mar bhíidir fecha an béidir ag rudaí níostóí a roih ach bhí anna sprí. An tú ag an ordal sin in anó na haimseir bhí sé salaá
1: cinnta. Tána amseir ú fása an seo electric picnic am seo.
2: Ach tá bhí an seo
1: Tá an seo tá sprí tá sprí ar le tábaid.
2: A buint saltás ruí
1: cinnta cinnta. Agus amra tú ag siúil go mór le aine a chaáil an blian seo.
2: Bhí sé bícrib Mary Waterbury ag go bríomhdád Sea. Cúlaigh bhfuil van Marsan an fé láthair
1: agus tá an trú an daanar
2: nach go mé. Atása gom bí a dohar go ruí a ggódaí agus socha an tlí a thugam féin bhé le ar slí ná ganon flan ceart a bheith gom agus fechat bín cúpla rud gur bhrá an fecint degan bhí me gurí taú le cóir an nó. Ruí antá sin agus an sin just imachtaháis go hat agus fé. Óát go háit ag spe an call
1: le just ag siúil timppó ag déanamh ag brathna ar gachrod tá an méid sin rudí bhí iné bhí le drag seo bhí gachrod ar ar siúil so tá sé ta. Agus más tú an bhfuil sé seo imlína an bhfuil sé seo le line up ionntaach nó ag goráid le blionnta eile an bhfuil sé níos más a níos fear.
2: Is tó go nachfuil mis a ró áide le chuir chatta únta mar ar slí is com an faoine achta na móra. Le anair ag bhuiine ansalt as David Gray ag bríomhardán agus ví an le bhí mar go hair con seachgus fá cairlam agus agus im líana tháinig go grifú an céidir riomh agus sa ní sinna agus trúpáiste ce a bhí sin speisialta. So is isá deis atá an just bheith a mu
1: sagurú fá. Tána bh ar aine.
2: Agus is brala am manéad alína táthart. So dhíhíam ró fuortha nó cuaach fé cétá ag seint le ar slí is bralam just féic an chattáthart. A réir chu méid go fistein don céidir le fada fada
1: le bra ionta an sé.
2: Agus bhí trad disco ré
1: bhí
2: agus bhí beidir go é rórada siúnta ar slí nó tradiisiúnta le chuid do simá. Ruí mar sin so trad so le cúpla bhína dús bhí na Railway Boys an seir an damnach le féile na galí ag pucuige agus tomé ar bhís go bheith siad se rí agus braham gur sin sais cláúir deas leis an rod ifigúil domsaínos sin an rod go bíon meú leiach Tá é anáasta go bhfuil de a goin a bheith an seo ag pucuige agus go bhfuil an é sin rudí eile siúil bhí thuirta a gúpla áth deir seachta
1: le nócinnta
2: agus aber Katrina ní Grivín ag dal cuatain go Mary Waterbury gohuatain so just cap sé an spragu mar van óog le gaig coog sé go atomic tocht ag a bhéile ga hí na cuaig deig so
1: sin intach tá espra agat an seo seach chéid blin agus níl cléo an gal mé déanamh tá just
2: No achtar sé gohúntaach nachhfuil rudí gaig a ddíireach sa láthair gaalteach de nódíireach sa fabal gaige nó sa colpíal tá rudí ar siil gaché ná
1: agus
2: fiú ag dal tríd an trainar park agus ruí de fri sin.
1: Tá ghilga ag pá as seach sé cool le ghilga bheith agat inis is látá nuúán. I gom braid le leúpa blino in másam. Ach féidir gur sé i gcóí an sin just níró másam go bhfuil níos mó daine ag leirhilga.
2: Béidir nach raibh ruí confeicáach don da agus daslam braham go raibh fáilta níos móró ag tuta stoach fiú tu nuair cóthaíochtbí cóthaí nua chu fiú ar ina gatíí difriúna ar sé fáil a go
1: srá. Tá níos móá
2: íirecht déinte.
1: Im lína agus cúpa bína is just níos mó ghilga a bheit i gáchat agus is brala daoine an airan, so sin ta.
2: Is dócha an rud ná nuairtá si in eca nó coín sé atmosfére fre
1: cinnta. Bhil gur míle maithgad a déil agus tásúla gom go Bei an deireach na seo intachagad agus gothirthe inniu, céin achtahil túag bhecin den chumil túag fannacht an seo sa fbal gil gan nó chobal túí déine.
2: So tá é chudal he go chrí go marréad agus trídaí godal as tíar chodal agus an sin tam gom fillir an bab gaiig a bheith léir mór dína úntacha an se le féile a galí donir se.
1: Íntaach bh bonsátas agus gur míle maigad slán.
0: Agus ben a go bhín sin éh am an cuair le i déil tá si bhgéisteach le hadra agus lei an chláir specialta seo a déanú siúil siir ar an fena letrach ahil sa fihi sé. Bé pí a ceol a neis a chluisteil a gibh ó Alton se hagah logan sacú de dúlamán.

0: at giveblood.ie. By astru fulla de yi ar chuine de gach cahar agin i gach avor sale, ach nílach trí fan gaid an déanra in a niontori fulla gníbhacha. Tá sé éasca a bheith de yontor. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálatha, nó chuir glí ar 1800 a seacht a trí a haon a haon a trí a seacht.
1: Tá sé bhí seach le hadra ar rádiú na lifa chiar is a 6.4 FM cosla na cearach agus le chláir speisialta inniu a deirú siúil tír ar an feicnic leachtrach iabhil is a fithe sé. Imacht thbheith speisiúil a bhí ar siúil a gin thar an jeú seachta ní na pádcréalú beá le scíal an Irish Times agus céim mar ra an imacht ar fad a bhíon. Fur mud deis leir le riint duine agus ba chuid duna aigeh a chluisteil a níis agah be sibh a chluisteil a níis ó ceran me gi a bhain ina ó chélaí agus pádíú le nerd.
2: Tá anseo a neis túíir den fphobal géalaigh ag feicna letraach le uachtarrán canú na géalaige ciúm a gilehhain de mar taúneis.
3: Tá mar dóid sonnaá a bhéon seo, ceir gur mé ag an feicna letraach le blianta blianta fada a tá sé galant a bhéon seo.
2: Sin é go tíireach agus bhí tú mar chuidjin sin de céint fíor spéisiúil le scíal a tí a bhásúir an plé a generalta bhí go sin.
3: Harvey special gentlemen call better coupler Clay Gallanton from Missouri and origin the Kendall cast Harvey Don Lahan a Kemsey better policy and stats star na tira August Glorlor of Rio Shadna see there like actually then Glor Cludock theme play Harvey special Mar Louis me if you check earlier for panel in tag on Dini Lasagna was relay starry Sibri and Darnoya Paddy Leonard was August Blandon and Kamaya Kirsty Gillitis so had to take a more lum August the Stoha Grumits our Valagarian Goo or Devin Moore cast go well and Kindle Barnish on at the Kate a Jur and Realtors no get the right to Aqua Harlem Lenda at the Agala Cast Nigiliga August get a Harla where Yallerson could do and grieve a Hanig I say Stoha Grum Barnet during Darrod.
2: Sinne Gatirak, agus is toch een rudde Jasmak Dusen, is toch een rudde te wijn, nee. Chorus omlan ceimseach go an céalaigh chuteach an a an level do an chorus. Más tú déanana barnaí mórdaite an faoi láthair nó centa go dé go an lelá.
3: Well, I mean, she's the list of fadon. Tamae Johnny Cara, a stoha and Kerr goes. She's tamae the character. Lure me from which kinds come in against her. Kirsty Gillitis. To scare a lad and tear saw. Nakwell, Gael Scully actor file Marae. Bíos an level man scoil act a gahar an fiú level bon scoil act a cantar a ala. So síle mar hús aite, tás an gwaith factas fíl an tiol an eis. Dúm fiú hid a mask a thag gíri bon ráctar de Cairfrid Teach Lán. Hon gamé an gilidis eisgíhe agus gamé o tús aite tógad o ag an stad. Gamé solhar run de gagal a pois ar vín lo e. Fog fad na tíra, bog banner cian aite na wul siad an a chúni ag level rail scoil act, bon scoil act, agus man scoil act a eidis trí van na giliga. Survey an agenda, tá pobl breith an agenda ag chuna na giliga ar an cé seo, tá bhád níos mó eilifar an giligas na mar tá sulair, tá barna mór, so caiimid freistal ar an eilif sin sin ciúna na bun chluthe. Caiimid gola le go mór leis an gcéir céim an sa gghaltacht, tá muidir gurí mar hapla adaga le chuirsaí tihííachta, gé mé níos mó cuachta i gúidirs na gghaltachta, gé mé siar abalta gola an le leis an gcéir tá gcéir céim tihííacht náisinta an darnoia achta sin ar bhád níos tromcúsí an sa gghaltacht, tá bhád ar níos mó tithe mu ar cíos fá termach ar Airbnb agus ar cí siire go le sscoil ar Airbnb agus eile agus caiar gáil an lela sin, tá mollaíonn sin má na cuachtaí a thuirt san úidirs, cuachtaí planala agus an éisteachta sin go méh sé abalta gáil an lela sin ar bhealach, tá sin le deanana agus an sin tan éiste trí chéile, luí mé an sin 9.a híon seach fa céir do mórhaite an rialtas a chaú ar chéas na giige, de TG cehar a taid deanana obair dó chréite a dtíobh dearú dearfa a chothú serviceú ar fóbal na giige. Tí sé tú ag féimiú ar beidir leat mu an éfuí ins bradan fog. Tennis Moody, agus tá tásolinn go bhanna roddí seo gobar go sé deanna defer ach níl an cinnneal takeíach sin níl nambeid tuairt an armlún na hachuaí bíú sin den giiges do grúpií pobl de TG cehar agus glúir eile chun istótha freistal ar an eile tá muinte.
2: Sinna go tíireach agus an níorthe gur Santa Socha an dúhlán is tuthe an defraidir thuí agus háas agus gohfuilá chuir a éagsú le bhaim.
3: Is cinnte go bhfuil ar bhealach sílim go puinte agus ar bheith chu amach anseo an dáinhearm seo a go minic maiheal gur ón stad ar sa túgur ar fernam líonnta fada a grú sinna neamhteach an teanga choí sin spurad am an fphobal. Gogurí si go seaí siad a gine sin agus seaí siad ar bhealach hí sin níos dúchlaní go puinte heas inarúin stad agus deire go lúirdaine am an chluthe chu a ggéal. a goú siad a rá ar fapper bogna a an fartí ar val éil a goú siad ar sonna giige ar gur hagin siad le staras na giige ach nachrún gríf tíhhirir sin agus me tú gurí poblbal a gréisú le gá an lag leis an sta he sé a bhar níos duchlaní mar gríhí teanga héana í fi blianacha mar gríbí teanga ar val te sé níos fosa ormsa sinna an nuair atá airí a chun DUP chat amach le ráte sé mira. A leit na giige na mar atáheas nuairtá mar dúirt mé na hairí a ran ruúí deasa ach nachhil an gríhtarútííhhir sin. Sú sin beidir chuna na difer sonnta athe ach dar nóide marhealar an nniuomh de sinna a fádhhana in sapósúhuií tá dúchlain breisiring, Tá seaas go bhín céad ar buitar dar ggéalscoánna mar hapla a gáiríach míchéí. Táid go fáil ag trid de bon ceartna má anna fechaach na giige, Táid go fáil fanidir na caiitán te ag gealú gabla sa sé, Fríd anna giige tá go fáil fanidir sinú de buthair fada fós na tastal agus simbol an cinnneal tealtegus an chuirsnaach idir an gaglan te mar luú tú.
2: Sinna go dúireach ar nó tú neart fús le déanú dúna giige a thuí agusás a go mú ruidirí a cheas naachta te takeineal buinte amach le gurú agus peidir dúláánna tá saí hena.
3: Sílam le an anion sin tína bhfuil meótí cruí a gin mín melé agus cem sa bhéar an olscoil agus ag dena marreaachta agus gur le mé leorscrúú sílam san níte seaachtódí ag far a bhainnim réad tinla agus an tan tetal bhíar an lena a death of the Irish language, agus hí sé nig túr nach mar run an gí den gilí go fáilón tan go fáid beo fegan tú daine ioga éis an anion agus is nimimeid denú áú na dúchlein go háirithe an dúchlein teúíach sa ggéteach a tá topisteach. Láth na thura ach tá míhil si a cruú le láné lé agus stotha an nuir atá dúsa an nuir a cheas na matúna go bhfuil den chu is mú go bhfuil sinnig chatúnhana éis go bhfuil sinnig tarú in naúin an staid agus ní mar eaalairí agus istótha má tamid de rire luí fi go luúir caiinte sin ar an nachil fis an nuir atá dhéanais na fis náanta caihí muid an foiinú sinna tal sonrií an ar bhil farse a tal le sonrií a canamara a tal sonrií a pobail airí a fod na tíir caiimi sinna cónás go le chéala ar bhain cóhaite agus fis náanta chu chutáí an teanga agus éalmh commanda dhéanú. Ná deanana mas dearrma tamara a nain a bhéanana cóna is sta daon le haganseo is fuinetá sé arrálas an sta cara bhhaile níon bailála hart so caiimiid chu gimnis is sinna chu gimnú dúin hían agus éalmh chu chutáí chun defersanta sé a ghéana.
2: Sinna go tíra gur mí maigad as bheith leir san se radioún le fainniu.
3: Gar mí maigad haon cara gur maigad.
4: Mi sé éana chuí agus tá méidjin seo an sráidháile líise ag an fabul gailge an seo atúair a scéal hééis potréil le hafa a cupúm do chuin.
5: Well bhí tusa mar chairlach ar córá soch simú caafar ará. Ceirhíon rud is mó a heamachtaite le tíhiú an chórá sin.
4: Stoin a víidir an rud mó hasachm san an cinál bara tá faoi fabul na gailge i d daomhna teangaide agus an cinál. Tiscin agus an ggéá freisin ag an amcéin atá a budíh chuchaig an stáit agus cinál bailach nachhfuil polisithe a gur i bhaim gohélas go thumlan mar bhhaile.
5: Ba sin é rud a heamachtam se agus mé ggéisteach léomhná an aspe tuiscint atá a measc pobal na gaiilgar céim fá nachhfuil na spprochan atá legus síos a an rial féin chuirta bhaim.
4: Carta agus sin na hagann sé go crom na heilena siní an cheistúir cem fá nach chfuil agus cé go neartar gomininic gohfuil takeíocht ag na polytóí agus ag an rialtas antanga agus gúil go leor galtan is junta gomí ábhraach is léir gohfuil cinál aspa gníomhán ó híh chuhhaim agus mar sinte agus Is ceistí seo a hen siar ahád ó híh cuasaí éidechasisteach go háirithe Tá go leor galta fao éidechas le réilge chur fáil óh siúidir míonló babáistí eún trí réilge ach tá neidir sin chuntathe sa tíad an is gan fiúin meánscoil réilge óháin antó agus. Is ruúd é sin go mííábhracha tá cinál sean scéalatá nach ach tá ag an amcéanna tá an poblbal cinál spprachaí agus tá siad is léir cinál tucaí gon bhechttasíocht agus mar sinde agus stramíad nachhfuil ciúin agus.
5: Buchas mar a dí nachhfuil ar ciún. Rud a heamachtam san méidirúir sifra dé bonú an stáit agus an cinál is ag go buinte sin gur hit na rutha den chaart.
4: Se an carta bhfuil arnú bhí scoilhir an ar hálan cog a caharga ag an nám céan a bhí jigrasóí teanga nó jigrasóí gailge is rialtas an sirtáit. Ach ag an nám céan is stoin ar chuidirnar chhuacadidir siúd cuacht nó gur lechadidir cinál sealah ar ranó go rialtas a bhí. Mar vi rive sin vi de foi smacht na asanna agus is kinál vi gnásanna agus nósanna an sta sévi sasannach a veimmakú ní a áard a hortjaú ber ar bhóí annimnúchan aber atá san ghéiltocht nó ar cinál na leaganach í gailge tar annimnachí agus lehéid sinja. Agus is stoigur sé Jackar na nósanna sin a bhríise agus mé ábhrach go méidir gúil chuide na nósaní sin fós háart sa lá an Johan.
5: Agus tá muid ag fós a ghíoch an freiis sin sa látá anjo ann. Ach tá sé fós ann sa stáit, manam héin an gghéilge agus tás agan ghfuil dam i gghaann ótócathú chumá. So ach bín daine fós ag chu ceisiirm, cha é sin as béle.
4: Ní sam cefadú a chuú an ceis mar rosa. Go mí ábhrach bíon nach agus duine cinál efigiúil a freisin what starts the Irish for agus bhil an tenreagartar na gur anm an héanaán agus fiú an mata leagan Berlán is leagan Berletán agus ní gáhaid bheith cinál donna leiscéil a riomh go annam hain agus sílim go d jigan goordaine sílim go d jigan goordaine sin agus go gréidir siad é freisin nach

0: ag gcuran le tá foiinemh agus tá farric beidir níos táhachttaí ag muir na chundé gafa i Dave an réile na chucan cí agus í a chuáil beo ar chlí nachhfuil si beo is na carcha an seo.
1: Well ní sam antíim gopéinte stoid a rudháinna tá fi gan deir ben agur chur an ram dearach cinál bara faoi chluúisiocht na gailge agus as be ferdiiste áit ar buniuú gailtocht golóas na 16tadí ar bhthir teigen sin áar tháinig rinslána le ché leis cheanna siad coppla teachtaí letíh agus buniuú bunscoil agus as sin deascar cóhiú poblbal agus is Eisiim lárnú sampla é sin don chuéile an tír nach gáhair se bheits an gailtocht mar hapla le bheith páirteach a bobbal gailge nó nach gáhair se bheith béidir ó chuúra gaalach nó péra é gur teangaí tá oscailte go chulaghine agus óidir sin le fés agus léiriad ré tríd an gníomh rinneidir agus in dhé sin hall tháinig an dram dearaga ré rins beblionantachain agus thugadidir siúd le fis go bhéit faoi cinál toir chud na sráidenaí agus toirt fin fetasíocht go glórach agus go broúil agus banca dohhain siad amach tá comisisinéir te go gailgáin an isohua agus sam cé nach chfuil gachar de gart ar nó tá. Fiban ní mórrá nó híh so láth seirbhísí de agus mar sinde ach tádulchan cína dionna de réidir chéile agus sinna deirtar de réidir chéile a thugtar na cosisláin ach bheitheú leis úrantaí go bhhéí a thugáil beganí níos tabúla agus sinna stoon an dúil smú atá ag poblbal na gailgan na gníon fiáí.
0: Well duú an pointinte chumá go rah an ggóirlea líana agus fusta gaige nach mór ar cho chéim lena chéile féhocht lína hen. Agus in éis tá siad 8 nuúir níos muoinethe ná an gáil.
1: Tá cet ar fada agus stoí léirú ar an cinál just an dearca béidir atá ag locht an muoinethe ar cágatar an tarigat nó cé is smú a helan an tarigat sin ach tá sé soléir gohfuil mí réir an sin Tá sé soléir gohfuil cinál. As ba mór muoinethe an ó híh seirbhísí gailtoachta ó híh seirbhísí gailge. Agus níime díireach a cantear chósaí alíonna na gailge. Bhí tá aige den neiste heile gaiid sa daimhhearc agus is mahanana. Ach tá go leor eile tástáil freisin Tá líonraí poblbal chofar líonraí poblbal le chothú agus ó bhhanú agus ní hálinn siad sin as do pein tálinn siad le takeocht an fabbal arnú ach bíon gá le cáhars le takeocht an stáit freisin agus. Ní féidir go leor just na sprucan seo féidir do bhhaint amach le gníomhachas agus mar sinde ach go leor eile acu ní féidir bin gá le háigead agus nílan an míútá ar fáil níl sé tá sé soachsúachcha an aríide. Nair is míon tú ar an uilhíon a bhí ag an stát ar buníí goach antanga i réim a ríis nó gonion fao cinál a bhechan ar antanga agus. Bartaréing am líthir a dearta go minic agus mí ábhraach is minic poblbal na gailge fannach d'ir an mát.
0: Bhén hain sásta le chohanais. Éist mar ocailcur tá an fápéir agatnig agus Irish Times. Tá sé ar bhóidiris a bheith blion a chunas marta gaiir leifta cuma all in air mar fápéir agus tá scona scríóirí agus tú hain gandáir an.
1: mí rusta sé anhesa ééis sin ará scéal atá an ar nó agus fáilsíteir é gach máirt leis an Irish Times agus dáilte freisin leis an Irish Examiner agus tuimitar a bheith sásta agus marlachas freisin agus tá séthcéan an cinál an téimetá chorinnte freisin ag poblbal léhorachta na gailge agus tá sé táchtach freisin. Gomach a lehétí an gomach fáil ag poblbal na gailge ar nuchtán trí réilge ar bháin 16ú nó léúil nó Paradé, agus léidirn sé ar bhheach freis an tocht an reachtaíochttangaide. Bhín muid gomininic a cantear cinál stóil trí chosach sin le cosisiháin go bin cáta cosile reachtaíocht agus cosile seirbhísí peblií ach tá an stoi agus gur stóilach choirichatá sin ó am go chéileachta. Cos na reachtaíocht a fíorthachtach mar gan an reachtaíocht sin níomfah ichel ar nacinál cholachtí stáit agad a chahabh ar ógriocht a scailga mar hapla. Agus in isis gohfuil cílinnse sin gur féidir le cinál ecchóras nua teach

0: cín ag chóir scailge na meáin agus sinna tátarlún, agus bhainne súil go leananach sé sinna ra gan chaintear díúntí stáit nó Paradé gomach cinál go leananach sé se ra agus tugann sé deis agus ordan go scríbhnairí nua óga a go scianí Albert agus a cum scríbnáireach de churáscóin fábal, so tuid thbh sása leis agus súil le go leananmid leis sem machchan seo.
1: Well te gar go hínta chu fair plédíh, gur mína mag déna.
0: Fáilú arása tam fiúoach.
1: Tá seo le pádí ó Linard ó leirí an chomisnéir hen Constantú a fádí.
2: Arrás Ross a gur mágadte agus deben seo ag an bic le.
1: Bhí a ggéisio leis mé bhí lerá agaí a le Harvas plódrach Harh simú.
2: Well ná ire is tólam go raibhann cheist go raibhann cheist ar chuide go raibh sé th bheith táach. Ceist an bhúsach a bhfuil an stát a freistalir na héileh. Agus an náíre ag go buinte seo maidir le sebhí sé gail go bhecha fi an chomisnéir te go den túrim nach bhfuil fel láthir tuis nach bhfuil an reachtaíocht domláin ón stochan tacht leas a hefe fé hé nachúte go bhhaim. An táimheith sin nón stáú sin tá sé sinna crothú febanna tá sé crothú sos nó. Tá mi a caiún an momentum sin beidir agus tá brahim se réchama iime chud teháalacha le golódas na cholachttaí pebli gohfuil dúlacha a bheith páirteach sa gníomh seo ach gúil siad a fannacht ar na troracha seo. Muna bhfuil na troracha ar fáil muna bhfuil trolínta maidir le alt na ABC agus D, muna bhfuil na caiidáin alta naga, muna bhfuil tuile troir maidir le arcú alta hochttaí B3C, muna bhfuil sé sin go léir chu a bhaim agus ar fáil. Cohín sé sin deachreaachta agus cohín sé sin míid agus cohín sé sin istócha an rud a smóga gohíse ná nach bhfuil muín ag an bobbal as an choras go méid sebhí si ar fáil.
1: Well, dúsáid nachmór chola bhile an téirrma bérá i Dave na gaiiline agus an méid atá gaiananú náfuil gaiana ag an stáit i Dave na gailge. Ca é an mín frostrachas orh se inifi an gobisnéir teanga tá dúga sí agaí agus éirecht gaiananagaí de cholíína agus tá cinál constaine nachhfuilon gá do bh hen.
2: Well istócha cinnte déadhá frostrachas a chuirtar níl aspadócha se go dálinn scéil. Agus b anna ghain agus anna ghaan fao sin tá an ifig sein athbh dóchasach gur féidir féos olbhúr, féos ascíimse a chur ar heirbhíí an stát an fphobal de fphobal láhar na gaiige ach an bhéad atá sa reachtaíocht a chur thrááin. Agus tá tá na meicníochttaí éagsúla an, tá chuiste fear láidir a chum an plántanga nó plán náisiúnta mar leiscéil, chumadidir ina dhé sin an plán gníomh le dul na hanta. Inníis tána céman na deirigh le chur in áit. Tá spruchátaí agsúla fíorthhachtacha caiilte, maidir le seirbhí sí an státans na gailteachtaí bheith gailge, maidir le trolínta do altanaí agan é dí, maidir leis na caiidáin teanga bheith tucha a bhaim. Go dtí go bhfuil sé sin go léir take le chéile, ní eicimid, Tá fós puil ins na roií má hagannta me.
1: Tá ba héin beagáín scanrathe tuisic an cinál hí gatar caiint fin na vibes, agus tána vibes cho dearafach inis don ghil námara a bhí riamh i mhéil rénos. Bhfuil an dáintí ann go gaiilfar an deis seo.
2: Weil sinan chuúir a bhí an na gcóí nuair is a bhfuil deáil leábal le gut. Nair is rud go bhfuil an ghilge méle fphobal. Nair is rud go bhfuil deiscéalta agus níla a caiintíach ar na meáin. Níla caiintear an chalín ciúin agus ní cap agus é sin bhhaint. Tá caiintear na go ná gnéthe éagsúla a bhainein le húsáid na tangan. Agus tá na cóthí sort ar aus. Tá na cóthaí sor, tá níos mó gailge i measc an fphobal in isna mar a bhí. A riamhame óigegus a réchama. Ach i gná ggéanana muna dógamíd na deisina sin agus muna gudimiid na céimena dénacha, begus ní na céimena dénacha, na céimena reachúla seo i bhhaim láthireach caiiltarmín. Nar a caiiltarmín is an sanna náíidir chluisan ar a ggóras.
1: Ne bhí chohaine a caiint fao fé trocha. Fé trocha seo fé trocha siúd. Caáchtach hí fé trocha.
2: Well fé trocha tá sé luide go sunreach sa reachtaíocht. Go gaiigh faoi fé trocha jeri féhétrachan, tro héú lá a vína nálag féhétracha, goach dunne as gachcóiggur a arcíítar chuig an stát choras inúil sa réilge. Is don go lesúá dhéanamh nó dénta ar an rachtíoh sin agus gur féidir losan atá gobar sa stát choras hena héin go féidir le buga i drópost an gaige mátá sé mátá inúlacht teangacha. Ach an áíra muna bhfuil an planáil fór sa séhir cartdiananta. Muna bhfuil sé sin dénta gart, mar tá sé furis go leir na somsaí anana bh rosa, tá trílíí ag duine taach sa stát choras naine blianana. Cúi go chuide sin sin ghhíle sé chiaad duine. Bhfuil mar isúil go méhíle sé chiaad duine inúil sa réilge ar fáil gath blion chun na post na seógann sa stát choras. Mar mátá cabhfuil siad cabhfuil na cuasaí chun freistalire ó bhfuil siad réite chuige a bhfuil na daine sin ar anolalas. Cloisi mé leir fógréocht a faoi tá postán chuige sin sa stát choras, Tá postán chuige sin sa stát choras, Tá postán chuige sin sa stát choras. Fíor bheith gán mar héú ar thiomh paiblií Pcaí go bhheiceú go bhfuil na postanna na postanna sin ann ar an déobh bheile don bmógur má higann me.
1: Well, sin an bin ché point leham ó má haí héin agus méidirna an nucha ar an scéil seo. Tá na postna atá ar fáil ar pujobs.caí bhfuil an gléil an riochtanach agus tá mar chuid don fiheh an ggéit sin. Is postaní ifige cléirchas atá siad.
2: Bhfuil níl sé sin fíor fellir tá mórtas an fellir de áda fi feimeáin banistíota. Agus is post na fíor watha iad agus b locht éisteachta an chláir seo impí marh, déana í bhúir an te, déana bhór machnamh, déana bhór staidir, chu isteachchan na postna seo. Post na maiíiad post na tabbatacha iad, post na iad a churan gníomh i bhaim sa stát choras. Sin cho banúsachas tá na postna seo. So lehúr dal, bíí i fáir na postna seo mar ná íar marach sibh se. Ní bheith an be an stéasa seom beag an táimhíh seo fós mar a ggéanana.
1: Má bhí muid féin ag caiint ag a picnic i fé trocha. Céan céán do chócha se bhfuil agat.
2: Bhfuil céán go chéad.
1: Go mufar an chromlacht na spprochanna amach.
2: Is dólim gur féidir tromlacht na spprochanna bhaint amachchas tá idir caiintena sé an trí an dénach nó an ráthe dénach beidir de féthe féhe sé. Tá trí blianana an chuna seo dhéanamh, trí blianana. Is tólim gur féidir cinnte seachta chuig bhangéide sinna bheith chuth an. Is tólim é gan éon cheist.
1: Agus an ceisteáchtaí a fádí ná rééis an díspóracht tromchúiseach sin.
2: Ní bhánachlé annach áúil.
1: Bhí sé cho spragú cho simú an caigra aithna go ar an chuitmá chun na daine ar sin.
2: Náíre tá a henne go martha ónna go ebre, Tá sena henne go mar bhlána agus sé hirán éanana dar nó. Ní a bhinna rit sin henne go mar hiíomhreacha náíre nuair a chluisiim an tégur atáile sin féidir bhí aráike ní léon cheisteach bhfuil sí osciún na bulle. Ar gath ceiste chugur agus bhí stair na ceiste bhín fiicú mór, gus Mericé ach níos táhataí ná sin bhín picú an fersanta i go bailice chamá. So bhí sé sin an spéisiúil go bhéach sí freistal ar cai bheith sa dárá an sinnicice.
1: Ba gur mí mágad
2: fáíint Butainine bh sa sprí.
3: Agus ben agah an sin, An chora a bhí agam híon agus ag grasa ó seir a dainta chu radio na lifa le ceran na Gilehan uachtar an chaúir na Gaige ina ó chéalaí atá mar aigethir ar scéal an Irish Times agus pádaí ó lenar de chud efig na comisisinéire teanga agus ar 9 éanana le i láthir mar chod de cean a bhí ar siúil ag scéal an farlíú le an Gaige an Irish Times agus ceint a dhéanú acu ar An ghéalaigh agus an stát geltanas gan gríú agus bhí se thard bheith spéisiúil ar fad. Bé pí a ceola is a cléisteil a gohfuil ceananta na baní eile a bhí agan sa fóbal géalaigh an deirú seachtainine se a go bhnisis de Gladstone Band agus ordan sacú réalt na mara.

0: Ben a gibhann sin Gladstone Band le réalt na marla tá si bhgééisoach le hadra a radioúna lefa agus leis an chláir speisial a seo in nniu agus muidir goir siúil siir ar an fena letraach gehhíla sa fihi sé. Bé muid a chluisteil a neis a ríis ó imar na grobín de chuid radioúna lefa agus í a mcóra le cuaán de barca agus cían ma costiile in í dóibh legan bead apácréadú saccu dúhas a chur a láthair doin.
1: Táon seo le chuin de burcha agus le chuon chuiste Dirk Tréis Eason bheith ar státe ag chupud chréile faoin méadas chun cín chunas mar a bhhín si bhíní sin.
2: Chuan bhélas chun cín gachfuid a dhéanamhid chéir san na cúise dhéanamhid a
3: Sir sona sásta.
2: Sir sona agus sásta cearcóir agus cuií é rá. No, bhí sé go má bhí anhá lemuid a raid níos foiide ná mar a bhíhairt ag sú leis Tá ceappa ra an slúa Happy go leor béidir mar gur amid a dála na gání goflóisio agus go flaú caiú tíochttar stratéisí le audience retention is aga.
1: Ar héh sib se agus an bélaidir chunas ar chaisi bhar méiles le chéile an neanne staidir ar méiledas nó cé chuí ar tháinig sibh ar an budcréile seo chuchan cí.
2: Well, is dócha gur chusing mie chusímas a méiles nuair a bhí me a goiste, nuair a bhí me a garú blion bhí lecht béilete sam le mór a níháin agus ban as chuna marre agus céalta a chéad scothecií agus cuiimelumm scríma eis na maidir le nósan an bháis an tomh agus na toir an bháist deómans agus mar sinnta. Chi mar gra intachéntaach spéisiúil agus thos mé éh níos mó agus casú cín agus mehéar bhí mu de chéile ag an airchttas agus dúirtméid le chéile nach intach an rud a pócréide hosnú a dtíir ar méid cecha ar hosú tuisna chur.
3: So bhí mé ag ober le radioí a gnám agus thugur ú seis tógracham seis pocréile a hosú agus bhí géir rudí cinint uúlaíhéna in áis tre taléin or cinint agus bhí an caiidir le anléis an nás sin déad goin hena ag an
2: an simime go sa méile is rihi
3: bhí nó nar bhí mí tóige so tá bhí mar seanmáthir intach tóga leis méile is agus bhí si de hir ag gin sin cúpla céil mis a leid mar sin céil a persna fiú bhí a chéhé an chuile an scéil sin faoin má sí.
2: Bhí
3: sin scéil anhá
1: In sin píad an scéil sin tá sé atfós.
3: Ok, so an rud athlan so ba as garlim níí mar seanmhair, so seo béidir san néad ag dahadí háta sin agus é lár na cáthraach si agus bhí sé an lena cháde lá bháin sa saora agus iad gimmert las muid an seach agus bhí leis park taobh an seach agus Déchad ar hááil agus bhí ban óálinn sais aníorálinn mar dúirt si héonlam. Ina si agus í ag bhí sé cógan cíirtri go grúige agus thosa sí sais a canna agus thiúntaigh mar seanmhair na dro agus bhí si le tá an ban seo go háil nach tá rudacinint eisteach fuí ach tamdíirí có háil agus So chuúg mar seanmhair agus chuide bhí thosa si ag déanamh bhela háil agus dóscail duine doras ceantas na daine bhí na choí na lábhaló agus cí scradíil sa bhéici gur le fihile inis lár aán. Níor b visú cadtá siúil réidir bháile agus an sin thosaigh an Olagón. Agus an sin bhí mar sin seanmhar bhí fatíí an damnaí agus si chur isce cos rithí i leid mar sin. Dú gná sin agus cúpla láníos sin for duine taobh dtíir taobh nach leis an teachbás. Ó brín an slinna bhéir agus déirte gur ar leanan agus níor ahraigh an scéil sin riomh agus bhí sé beidir ós 9 cos bhís cótóca leis an scéil agus an stíl insinnta bhí aici agus dairigh sé cóí
2: Beover.
3: Yeah, beover agus doréir faoi agus níor ahraigh an legan riomh gotí go forma seanmhaair bás. So ní dóilem an ceapan héin gorá an ban si fear gur bhfuil a lehéad actually an.
2: Ar ceap siise
3: ceap siise gorá agus tá siise antócha leis an Catholicgus is ancréideh a leidir mar sin so
2: an
3: go dain so níamh sé antócha le pisró gan leid mar sin ach cred si go dain gur ar ban si a bhí an gotí go fór si bosí hen so yeah.
1: Plus agus ar héh an putcréile dé amachchan seo chu é bhar céad gig nó héad plán eiletá agé.
2: Well, ba putcréile be eile a dhéanamhhain ar an cé dáta chin
3: an príomhtáte an óta
1: Si se agus blind buoi
2: mí bhí an fáir an taú le fi si ar son grééis an na gaige an sin an suirt grééis an gaige tá si an stair a bhís agus bé mu a dtíú ar an nuige san éanta soirpach starna dean an san éanta soirpach agus bé mu a chu agah ar sintíí anníhuiirichu an MEP
3: so é dúil chu an mar so is ó má.
1: is mé bubble na gaige an ein denna a bhfuil se fiú le feáil in Newsa Fobal. Darna tú é sin
2: mé hain a nocht ag a haine go le HHH gé an scóvés ar siúáis.
3: Mis tinú go mór a reca agáil
1: Mar sin crin ag nuscurín mágé suach de bhelainn ra an lifa chuirda.
0: Agus spin agah an sin cuaáin de barca agus céim a costúla an món cuarda le imar na grobín. Tíh hir den fphobal gélig ag an fechtne ledrach a é daibh pádgrillú be duhas a dhéenú doin. Tá an tam a bhag nahhar a stéanais de chláir an muidín inniu ach ba mar leis mar gentlemh ag an amcinenne an muachtainseo ona Jacobdína híonéigh a radio na lefa. Fáigi mar sibh don am a lethir mar sin le písa ceáil de chuid danne dargréaltar í haon danne thuúla si bhid dúraach an sin agus danne atá le ceáil an singal seo mar thlíonn se le éisiúint mar is ceart ag gcionan seaach danne nóór sin se ha gohanis cuaáin de barca inonneach le hetíad nó agus onú na nómanaach an le an hafa si be sa stúúlan an seo iúo na lefa agus bíú. Bíú lá jazz agus slán a bh ar fad.
4: Tá má chrí breistegad. Tá a chrí breiste gom. Bháil tá le fáscote san lá le aniu tá lenneúhil galir ar a chrí, agus ba heta de bhil an.
5: Cuir a hain, cuir a hain. Cuir a hain, cuir a hain. Cuir a hain, cuir a hain. Se, se, se, se síte a bí seo aónra na norm.

seachas móga mór ruúig. Coha a chránine go stoppa an ruúig a hen chuigige dó chuige trí chuigige cuiigige ar aga hir sin má áitis mé an chula in san ghí bá bars mar deasa do chute ina sian an níos le mar glóir agus glad le a bíon an bíon nó go mi se agus tusa é den ní an bhna bena nó chuga do foréis sin muntí. Dí me sé héananas ní breith na gal funse ó le a thu fuá le doá

0: Orathe ag giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Tuair cuairt ar airclann na manisteach airclann náisiúnta na hÉireann an fuair seo, chun freistal ar thuras airclanna agus ráthráma nua éirinacha. Tá animals bunathe ar an ngear ic sin blaimhhaoi bo club ó limnach agus chutha an iriúnt ag Dan Colley, agus tá vision scríofa ag ón cuiin agus stúrtha ag Claire O'Reilly. Cosalín ticéad ar a laid trugaddó chuige móide thála áirithinta. Bhaí tú san óir in airclann na manisteach, muoinethe ag an gcóirla alíonn.
2: Fágan an áte sa daga míid le agur an ar fad, ó chruma go ceirglan ó mlan go clúní. Eistrín gnólaach daoine tíre se spiad na héan chuig an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croithe, deisan na chuir fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chuir an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fion trícht éireann, i cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
3: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní car a maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faimach chun is éirí as an gahaft a bac ag cuit .ie.
5: Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
6: Só bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI airgiddart ar gach trosa dionan tú ar úmpur pui blií. Go dain ní gádéid ach teisteil idir trí agus séthúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlaas chun airgid a chóháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis. Cuairt ar taxsaver.ie. Téirmaí agus cannéalacha i bhhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bhíon túúil tríéis fao sih ordrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
7: Baríúna lifa. Céad sé, Pcaá.

Tí a bh chuide agus fáilte go scoine seachna an seo a radioáilte cé is a 6.FM agus a radioú lefa cé is a 6.í cethir. Is mi sé bhór lethir Mary Claire na Ciim agus mátá a bhgéiste chu beá inniu an cúga le is fihéit bhí bhe an óir be mé ag bhórgaiteachte gotí sé a chlog. Sa chláir seo a an aine mar scraf faint blaisi bog den féidir chluigmid an tetan seo a radioáilte chusa ceáil chusa siim siota agus chusaí ratha fásta. Mar sin a chute ag teachtaníos ar an chláir Jack McGeaver Madra leis an 8tas stop the game agus public nahéann chun aigethirte Israel ag leithe sacr idirnáisiúnta. Comáile sin sreúr ar RTE tar bannam ceol le chéile agus comáile sin agus muid ceblina istí agus níos fuiidir si an bóthir bhí an deisegamm Lord le Frank rií an sanolalaí míte Madra lecursaí san Ucrain, gus comáile sin an stáreatha san Iráin agus in Yemen. Sin agus tiú inniu an seo a chuide ar scoid na seachna mar sin na go geatrií be mé libse go dtí séachlog an seo a radioáilte, céad is a 6.FM, agus a radioon lifa i mai lia clia, céad is a 6.ceair.

0: Well, ik hartje schever me hagens faltje hikskoit in de schacht en in de schacht na shot en shot een radio faltje. Kate is de schacht punke geen FM, agus malia klee a radio leven. Kate is de schee punke kaher. Maar is gra ach inje sa klaar shot bij een blaasje bog ogging den veje kludig mij er een air en tachten shot bij ik zeg zin ieder kursie nuchte, kursie raha, shim shechte, kjoil agus ella en zin. An ik zal ook er vader ta en aan die is een tachten shot, maar is gra er skoit in de schacht en maar kijk voor ieder lauw ogging en tachten shot gekind. Cursi raha agus cursi nuachta agus comaile sin cursi telefisha agus cursi ciail fosta bíam jigiri an eag silic sin a wanchamach ahan teachtan agus an teachtan seo bhí anra ar sin mar sin a chairde fanagí lom gidí a sé clog ben mehéin libh se agus muidir caisiúil agus clús siar ar na mearna is far a bhí ogging an teachtan seo mar sin tas nó muid amach le písa tá thar a bheith trathil go cinnte agus muid ag lúirt inniu an cúgaile is fihid de bhí van an óir scéal atá go mór a mbeal an phobal Onar bhris an scéal ar an chéad dul sias. Mar sin a chairde sothagamh Jack McIver an tirisóir ag lúirtlum maidir leis an cluiche chunspóideach d'ornóid sin poblac na hÉireann gan aghaidh ort ar Israel an fachatas Stop the Game agus an méid a thit amach idir FA Israel agus bainis d'ornóid na hÉireann. Scéal atá mé an phobal ónar holachas den chéad ar Jack go bhfuil foreign soccer an deisgirt chun aghaidh ort ar in Israel. Abrilam Béidir i tús buire Am malinta sort goal mo jagan finta sho couple la riven clahe gus tashi fos latardu in chen
1: Neil and Naira Neil and the storm shilman or jernak of imagic lurch vimagic lurch fin kogai logas and vota vehicle lost corn FAI no common soccer na heron ogus fishy salur nak me said a glagger says kinu gan and clehe emerge don't know him the fahana to lucha akum modula shaw is in pino so one and last ogus don't know how Tashi Shaw Mark Hodgson Nations League, a Kodji and Lad Gullis Jock, the Comortus Orbuck. I mean, Shins come for in the Heron Estates, Comortishin, Hannah Fame, Margal, a status, Mar Allstock, Aaron Comortishin. I don't know how to Pinos or Agadish, a Sorilla, a Gash Lishin. So Neil ain't this arm. I think, you know, Leshin Brew, in fact, to stop the game, Leshin Brew, wrenched in the Dini, size more Larao, heave sales sports in the Heron. Grow Bajor low magna vegan and common soccer in a hair and I could share in lay glad sitting can we have a better gag than you exulish but not grow shit dualish
0: Kente is stoch an tachtan seo beidir cean na scéalta is mó na gur chur FA Israel ina lei go bhfuil ní bhhain anolalas, but féimeocht agus bomanteocht i gceist le Hamir Hagram san an sin banisteir na farnia seo ráiteis leidir agus más ar a mór fásta ar ar státe idirnáisiúnta na ga.
1: Se agus you know with Hamir Hallgrimson agus Rinston a Himory Mora Sonaran and Yenra well vi shit agra na grow shit agary torchwing clea shaw agus near core torchwing clea shaw ac you know tadina gras fedra law shasu like agus is fedra law ac kai first meaning kamai you know was ni mai lomon frasa shaw but it's job soccer ye agus tatu janik damasja to say Tachy so gets the sport Douglas ready Martian Douglas you know Tashi is good doing Peter Shinara they're not well you know na here watch here now or in as a face or who now is Peter law shasu like who can't you but yeah the show size the show I touch on mock or Scala Donda, I can find a show, you know, Dirch, Heimer Halgrimson, Guru Shade, Neil Shadigamarch, Le, Kinna Yuhu, Tashadigamarch, and Aiden, Kinna Yuhu, Neil Shadigamarch, Le Israel, Tashadigamarch, and Aiden, Israel, August, Shin and Fag, or Hanig, and F and Common Soccer, Israel, or Ashagra, or Bumundocht, Einolis, August Finamach, the Tagash, Le Ratchis, Hamir Hallgrimson, agus an fag go mé go seo an is teit amach ar scala donda na bhí an taise Michael Martin ag Lord Joscore an channel generalta den na nation aintithe in New York agus bhí sé Janu Cosint ar Chasu Hallgrimson agus rinn sé chuir sias ar Kainu Israel gurú sé dáhlacha so tá seo ag teit amach ar scala donda you know an rud a dúirt Hallgrimson maidir le seo na nár chóir dá sin a rá cos tá clé acu I had Mark, I had Jardine, and Aiden Kosovo. August Fisher Gregor Corden, then says déú ar sin an aid a bheith explainú hantáí go dtíon cléthe doní agus an clí an seachta na é sin, so teis nírá sin, be is leir bhfuil barla a ledra a lástíd an campa agus ggóil siad an áit mí compportach mar gal ar cinú a cuman soccer na haar an modulation caseo.
0: Agus an fachta sin Jack stop the game lean sé sin a raí géalah nach nimrófar an cléthe seo agus tá an takeíocht feite mar le tú héan sin ag an achta seo go dí seo ach an réaltas agus míá Martin fásta is tucha tá siad san garcear an bhaicat seo mar rodéigen mar le tún sin a dhéanaach damasiste de soccer na haan a dhéanaach damasiste Beiidir de den chadrah le daoine cosú le Donald Trump ú tre staanta agus cuasaí achnamíocht a fásta.
1: Well de sin idir agus fiú agus éide immer an cléthe tíid na hirhhair si de seo tá na choirí ané taintach ón chléan nó bhí ra ag mé siad a haspaint in aonáid duna cléí a bhés ar ag immer satréomh se seo agus clúdaonn si sin scaad tá mar uriúir orthú ar na letí cumáile sin don nóthe tá ortaí ará ní bhés é san gra clúdaach acu ar an clí seo be sé gan tracttracht agus gan seisan an cantrih agus an géon clithe agus tar nó hinnis fiú teitte amach an airan sin ru an ráta ar ag g mart clithe sa bhhaile but tá sé ag tarla a bac a tabla sa Serbia. So tá rint iarhhairtí an de seo agus é ag martna féin na hirhhairtí is mód ar nóthe tá sé sin ar na ní ar na hemorí, but an méid atá ag tarla in Gaza agus sa Palestine ach cumáile sin caií na hemorí anis tá si idir gheathe na Boltaine mar caií si le immert ach tá siad glóirtmín dóid go bhfuil si go féidir nach agóid a dhéanú, but rudagan tá si gá buú le céile de haine mar grúpa le ra cadé 6 cén dóid bháil mu lé leis an cóú lá rah an clithe cadé an chuthaige a bheits agén agus was cinse ní bheith duar bí mu cinse go méidtíine ag garcar, ba tunnatí an táhaine ar fod na háte arán nach mén clí a háispon acu agus tá sé just áisteach tá an FAA ag garcar seo go caihí séad 6 an clithe cholíú ach tá Tá seoné tarú leis an bhólagar fásta agus farníí ag tuúú ag mar lá agus donna ceilen tú trí an áid do bhhar gan cléthe cholíú agus bíon pinó se ggéist ag mas muoinn tú ar an méid a ceilí séad as an cléan nach bheith tarlaún airan agus na thuthiríné táintach agus gomáile sin artíí gra nachtáis pan sé an clé an rá dói. An fiú an caiiltana sin an fiú a méid sin an fiú an comma seo a chur ort nó nach bhfuil éon bbunnta sé bhana leis agus tar nóthe tatú ag dúr áard or tain tá sé cá le scéal é siaran go bhanaach dúirí dro clú or tain mar gealir seo agus go hairíthe ar tá seaú cho láidir ag muintir na haan agus seaú Beiidir leith ag réaltas na haar an Maidir leis an Palestine agus an méidir ag tarlún sin ceithhi tú smuoinú an é Beiidir an bogu an gríú mí ceart agus Beiidir gomáhéonn si sin anis, ba tá si roháil agus think an rud is táhacht í faoi seo tá an clíthe seo a gáil tarlú ach ba chóir an brú a ceneol ar an FAA agus ba chóir an ard fósa dúú ní ar an scéal seo, ba ar an méid atá ag teit seach sa Palestine agus an Gaza.
0: Well is tucha tá seo teitim amach ar scala bhhad níos leith na fásaide agus lúta héan sin Ed Sheeran agus tá an córa seo stocha tá sé ag gaiirí go bag níos teasaí gológa hathe tucha maidir leis na ceisna seo an chuid ama caiite namáin ag déanamh léar thuú agus golódaoine ra gur gur cheolalata ón nar chóir doing an dáché sin na ceangail agus san cás céan an seo chuirí sport agus chuirí poisiíochtta gur chóir doing an dáché sin a scarú óna chiaad tá sé thbh délí san na leanta seo nó ceisna sin na scar nachhfuil.
1: Ní féidir le sport ní féidir le ceáil, ní féidir le alín, ní féidir le rud arbíás le sin a scharú ón fliteocht. Codidir mód an codidir mód in na daine atá go bur a sé an sport sao na hálainne a go bíit, bíon siad chomanta eigenflitjacht, you know, ma argan tu ar an alín is far ar dún nó ar an alín a hagan amach as kivlint sin an alín is cuachta a vegan tu, you know, smuini am ar filiacht Seamus Gini agus ar an mhúhar go dura agus an dan eigenta chluitjacht sin, you know, hannach sin amach as a méidir hit amach ar gónach na fula. Ní féidir le na halíne, ní féidir le ceol, ní féidir le sport, ní féidir le broader base a dún seo a scarú ó flitjacht. Agus you know ní bhíon ní mé gáil ráí spáson den alín nó aon ra mar sin nachhfuil scartha flitteach is maiile daoine Beiidir gan a bheith muú ar na rudaí tromcuúisithe seo a taid teite amach sa dún ach tá si ag teite amach agus ag déanana nóir de sin tá tú déana nóir san straáilt agus den na cinelathe tá daine ag mar dail fríidir fád an dúin so Déine gra you know is rud sport é seo you know na chélén se sin nachhil sé pointte le pliteach nó you know nar a hála anrú ar an Ucrain ón rúis hí sé chutha amach gona commórta séar fád an dún na chluhí Olympathe commórta seachar UEFA scacrod agus you know curú ar an látíú iad mar galgar Israel atá a gas you know ke sé a bheith ahád níos casta but ní ceihí níl sé ahád níos casta tá sé sallir go dé atá tarlaún sin ag tá daine tá drogal or chu seaú ag leú mar gal ar an méid cuaachta Beiidir atá ag Israel sa dún agus you know ní féit le ruí a scara you know tíimeid a prí ran hasna thartfa mí man fór nó go leis go mína saoan ar bhíon poppas a caiú you know tá pliteach granta a sport Beiidir na grú be tá sé agus bé sé go deá agus sin martá agus ní féidland na rudí seo scarú.
0: Jack McKeever an tuir seo a hola sibh an sinna chute bhí an lína lomsa Mary Gilliman seo a radioáilte ag glóirt Maidir leis an chluthe sinar nó public na hhéan in Aden Israel an sin chluthe tu go mór méil an fphobal agus na cinlíntí bog na mhór a an lála coppla seachta na nuas go háthe na cinlíntí sport a muhinn sin agus chuidhúdaine chur a láidir deach se scéal. A chu chuide ta sé bh geisteach le scoid na seachtain an seo a radioáilte be méh si go dtí séolog a mar ghil sibh éisteach lom beá. Beg suspog ceol a gin inis agus segah pí ceáil úr an sin a hánaisteach ar nu tá chuidhúdaine ag glóirt ar an bhain seo mar eaal go méidtí teach gobal. Fariste agus a golar campthirt an sin fásta, mar sin a chuirde seog a písa cheáil ó duine duna hata géal an sin sin dornoid dearan ní golachan an sin seogah is sé ceáil madam a darlan.

0: Madam, I'm a darling, a daring, a glachan, a holishiv, and shin, a horja pisa, galant, a taka, helikila, oku, or fad, dagas, kaj were allish, modulus interaction, yan, and a hagran, estini, and shin, the hara gildernoi, agas, pisa, har bar, thon, in yarra. A horja, tashavigeshik, the sky, and shakan, and shaw, radio vulture, kid, is a shak, punk, a hien, FM, dernoi, then may live shikaji, a shake log, agas, magic, so, sheer, and a mirna, a vioging, and tacht, and shaw, holishiv, hanavain, o Jack McKeever, modulus, and actus, stop the game. Kom eile sin písa nuachta eile d'ar nóiad tag mór go mór mean fóbal cursi sa bhanna ar hirca cinnte agus fósta cursi san Ucrain. Fósta teachta níos ar an Clark Clinic sibh an písa sin ó Frank Reedy d'ar nóiad san ólí mílata agus sin ír cean a fórt an arm na hair an madra le sin. Ag a dúis bóir a chárde siúhag a písa go bog níos édrama d'an chlár seo agus sin Maggie Bratnach atá mar stórthór ar an chlár úrdachaid RTE ceol le céile.
1: Well, a card gan will be shrey or ictoshacht or arty a hien darbanyum kyol lichila August Talucher or Mara Arlene Lum a nation at Sturhor Dintre or Shaw Maggie Rotnock Falter Stock Maggie J. Martati.
2: Well, my goon tucker of Mila Margaret is soft a desha heart doing larger and stra or new a whole dear of Kurra Griechaving.
1: Well, tamé hien ente into togon veg at a lecha ogum August at a feca ogum August Renoy. Skoi dinna clár agus óhiaf cioltaríta agus gacordela agus alí anamuid play ar an bhéad sin an joc lapéidir a chimrabhag a hort den locht éisteachta fan clár?
2: Ok, so sé hán le ciol le chéile nó tacht le chéile is docha idir cioltóri na tíra sa agus nu a cioltóri na tíra sa so cioltóri gul taca as a fad again agus gwyl a chor fúha in airing an ish agus hana dar na chéile hon chiol agus mire na chioli anav le chéile le bon chiol tóri na tíra so mar hampla Liam O'Mwain Lee ag seint agus ag fáulam chiol o tíra le arnos anna agus ashraf agus mar sinde o New Cron so it's tach le chéile le chuine ag súla agus iad ag seint agus ag cuddarsnacht le chéile.
1: Arrós ar fád agus ar nóid luid hún sin cinneol na bhain cheoltairí ar an acha agus nua cheoltairí ag cinneol ag teach le chéile agus ag mascún sin an joc le beidir get do bag ansin stú fan bhéid a chruthaí siad agus cinneol an mascú seanraí sin a tharla ó na cultúr ag súla.
2: Of is je absolutely ontach agus fi bemoor a frivleid fi wan a vesta shomra agus a fiachant na chiol tori sa a tachlich heila agus a grind agus a faulam o na heila. So vi law alling a going na chupla law alling a going in law cleila lima mwainli agus le puja on end agus on coddersnach son of the athra agus ek foul them fwy percussion agus fwy na mirena agus an son beidr oot na gareth beidr gareth cosulacht so is awr on id an kiatsgoch I puja o'n ind agus fwy mir oling an son le puja nur a chwysi ag awr on iacht le liam agus chynd os na dyr just gynnoddwra ag canna le ceile agus just Vi me just sáte ar a bhuinte a féchant ar sá agus Bert nor chasadar le chéile rivré agus hánig le chéile agus bhí an leabhart trítanga an ceol. Bhí sé díreach cuachtach agus tú nó just stop gahain a gúin. You know, is féidir leis an ceol agus ceol tóirí há chadrah nó há hotanga specialta idir kioltori agus bin an rod bavu homsa mar den egen nachain an kiol agus bavral am a ve mar kioltor but a ve fiechant shin agus an rod kiana an son le ifin I vrein agus Jack Talty nor honor dhe de chéle le anna agus ashraf on Ukraine like nir a vein berle an eachar ag ashraf Ach, nor a hosnader ek shined, nu ek lowert fwy kiol. Just vi chora, you know, and I know gers nice cliche, but vi chora kiol awn agus. On irid son stocha gyrharla da Anna agus Ashraf agus iad ar a bhealach dín tír sa. Agus an son iad site le chéile agus ag seint ceol, criúil agus láder le chéile. Just te annahechar é chur a bhhacla. Agus is tólam chun ná te annahechar fiúin chur siasar an spás agus an cos is na rudaí náúidir ach gur féidir a chlosstal sa ceol.
1: Ar nó
2: rií cuachtach rií cuachtach agus agus istólam istólam ansil chun tappi ganis agus gomí mit goléir i ddíire a bheith istócha atardíine isteach agus a bheith oscailte, ba béidir go muid ó an óach an just amachchah agus stoppa ar feh lá nóró agus a bheith a caiint faoi cheol faoi choúir. Agus I think gur sin ceantas na bbunna a háid an sreasa gur stop ceoltóirí agus go chahad ar am le lohéin agus le má fichan tú ar cuaach de bara agus agus éman agus a drathir a tháinig ó Amerika le trthir le éman agus cuaach goúnaí Amerika agus ar bhhealir a bhí an son, agus ní bhíon amach go son mar drthircha amachcha le chéile go ceolhar. Agus an son bhí amachcha leis an grúpa ó Citadel aá ó ar fud an da ó an Iraq gotí an Africas agus gachnaí agus an Nigeria agus gar agus nó a bhéidir sonna caiint. Bhíidirthir na cuaachrá ó braim se an slí chéan aní bhíam se semála ro bhína gaile, so eí nó a haag amhála, agus is marú lá mar se mar tho chah é in éondí nu a damta le mathracha. Just I think is deis ceúra agus is deis choúra agus is deis cadrah a bheith going agus hí an tálinn gribh camera an chuna le héad athart chun bathe.
1: Mar ar fád agus ddíach agus tú cinúlaigh lé an ru sin, Níró fiú focail bela a chaú ag an bhirteach is ar nócóhfuil beidir a deanga chian acu agus iad ag sinne agus is dóthg go bhfuil sin cinnealthard a bheith cuaachtaach agus do thug bhfuil an cuacht ag an teáil an ruisiní an agus is dó go bhfuil táhachttar lei buinte le cinneol an nascú agus an mascan choultúir sin go háirithe sa látainúan agus an nóan an leniu fásta.
2: An gandát agus ru eile faoin sra I think gur chuig ag gion gomór orm sa chu má agus mé óhéanamh nó na daine nua ó éire nach meach golóir clownú chuirde a chu chun ceol chum a bheith go a bheith chuinte oscailte. So doscail caislán les mhór na dóir se chuin agus bhharirtíí mar chaislán les mhór agus

0: visa láson vi sé dire hoach le nó a honig hartar denor os on grúpa Citadel ó gach koine an da agus hiúler er stach in ggé léis na ceol is stachtin te or semmórá jo leich ar chaslan le vor chun kase le muintir de bara agus vi er sa grand room an san agus iad exscheint ceol ar ah codarsnacht deantaach go agus go dhéanaad ar flaan ceol. Bhí sé sin just cuachtach agus chun chun láidir chuide go nach raibh deise go gléas a suúil sa gart an na ceol ó dágadar le a tíirtheúchas féin. Bhí sé rilí das. Rilí das agus cuachtar le sví. Bhí crí agus anamá agus chuide chu gogadidir a fáistíló agus just a bheith bheithfiochaidir a ghlacha na picúí agus i dtí anna FaceTimes a bhla duna chlán semála fioh comhfuil mid an jobh agus thoid ar set agus thoid a déanamh ceol do maintre na hair an bhí sé ddíirech cuaachtach agus tá sé chótáachtach gonneannach le héadí comisiún na neáin agus nacréaltóirí sna tíre a going há sé chuntáachtach gombeach sé seo feicálaach ar ar scáán agus go tuictar agus go tuchttar an do gaáine a bheith ar a scáán agus a scéalta a einint tríú nu pééislí gur gur cór. Bhí sé just úntaach agus há mé fé chomín ag comisiún na meán agus ige RTí an de seo athúing mar cholacht a bheith a damta ceoltóirí úr nua na tíá agus. Agus go raibh deise going iad a chlosint agus an méid tal na háá gohfuil a gonne sa tíir seo níos dá bhhar.
1: Arrós ar fad agus sa ran sin faiad faoin ceála bheith cócuachtaach sin nach fiú agus tú ag glóirteir tá sé cócuachtaach agus tá méid híon onanta tóga caiim mé ráte tá an chláir seo agsúil aon rud a tá réo fecha agam chian agus mé gé an ceis chu an ro on rud cos seo deanta agad híon réú nó an espras om na defra a bhíon.
0: So jeannim se mar só de chláiricha ceolalas chláiricha alíon i ggóí ach leheith onra le fios ag gobar go deúnach nó a bhí mé i móige in Calcutta agus is tólam ghfuil se anna háachtach agus níléon rud mar seo rilí dieanta gom hena madar le. Na chotóra hart le chéile agus céúra a dhéanamh ar an ilimiid daine nua go takeisteach sa tíir ain agus ba bhór an frihléid, so an sin nua mar sin agus bhí sé úntaach a bheith gan a bheith le a caiint faoidaine ach iad a hátisteach agus leir ló agus go réidir mar chuid denar istócha ar chur chuige agus go raibh na swaointe agus na thuramí a chu son. Chontáachtach le mochudsmointe nu swinte an ieren chun gomeach sinnne feicáil ar an scáán.

0: am agus an am a bhí an andas nach dutóí. So bhí anna chuid réh over a gist justdó agus an san in aléon a tapada chamar le Neil Martin hí níl just úntachas sa sé gcóíúntaach tháina sé siostí limnachúing ar fe lá in san caé go mhíon áreachtáil ag Helen Phelan agus agus UL an san mother le sin rud a tholííon gachéon seachtain den bblion. Á caé náhar amáta ina hagan ceoltóirí chun ceolarhaint agus ceúir dhéanamhar a choultúr. So bhí sé úntaach an lá san a chaf agus an san tháinig tháinig bald den chláir le puúise agus agus ana agus astraf agus agus agus maintir site den tháinad ar goléirdín caé an lá san agus na chórátíí a bhí an hanse cóchtach banháin a tháinig. Ón Ukraine agus agus bhí nuair a bhí si choníí sa Ukraine, bhí sirá gur chuig si dan ceolárass chonéisteach le ana agus asraf, because háil maiilteach mór ar anna agus asraf in san Ukraine. Agus nuair a hiú sinsteach an madan san dín caé limnach banna getasiste mar chonig sin na léach a bhí ché sa Ukraine, sena bhena bhíonnta. Agus an san chonig sin na léach sa ó sa chóir amach in caféhheg i limnach aitiint nach raibh hí dóra le a chaine. Agus ben lá anna anna chóchtach agus san sé speculd tríd na ceir a chlára. Ba ben lehí sé sin chón chón chóchtach go raibh sin an selfís agus garad agus iad a churháile dín bhaintear bhí fágus i Ukraine ará fioch cé háin sa. In san caé so agus naléch na bh so jean muid in giotíí ach an rád istáchttaí nuair a bhíon tú tafad ar le mar san na bíse fada lomsa mar is brálam do chuoine ligagant chaint agus gombeach gombeach an ceolhad gombeach garrod náúra nach bhfuil a isteach le scriptúr á caar seop siúdaí anamh isis It's muína bheith go in san froses agus muína bheith go in na ceoltóirí go tucaigh an scéal amach go náúthe má litar dóibh a bheith maríad hain agus mar ceoltóirí.
1: Marrós ar fád agus maidir leis an scéar nó tá sé pléiteo gin golóirinte nach ar nó plan an tre seo rent heíon ceol amhhain atá a ghéisteach. Bhile beidir get bog intintú foioinna teamé agus lu tú get bog níos luthe rud an muidir le seo ach beidir ceimfa a bhí sé cótáhachtach daobh se na scialta agus beidir na teamí seo léirú ar an Skylan.
0: Bhfuil se tocht agus ok tó anna agus asraf tháinig si san dí éire de bhór an coga sa Ukraine, so sin an scéal ghfuil sa goin galéir ar bhealach ar an nuacht. Ach tóg puúse, Ban óg ilte siúltóir an chiadscoch a bhí mar eistúir agus áránnaí in Bollywood san Ind. Agus fór a fear céile léach ó ceams na tech companies maiilteach mór sa tír seo a chur ceisteir a dagach sé dí éan chun crocht a chur ar rihrí nó pééis high-tech cólacht. So tu go cura dó san. Tachtín tír sa chun á tír a dhéanamh níos fiar. Agus leis san le bhíar puúse cinenne i dhéanana fannach san Ind nó ihéin agus an chlán athtan sa dí éire chun takeíocht lena ar chéile. So ní gná scéal ó bhíidir gomacht de bhar cuasaí acmíoachta. Ach tu go cuiad an fear san fear céile puúse tachtín tír sa chun á tír a dhéanamh níos fiar mother le tech. Agus an son dog si gachrod ina dhiag in san Ind chuntacht an sa chuntaíocht lena ar chéile, agus an níis treis cúpla bliana an sa tho si treis istócha an ihéin a chur aráis issil an teol trí cheol agus ha banna acé an sam ná clia inis agus as son. Chola mar na foioí agus thoir si a tacht. So an téarrma san nach raibh si a fólingt tír ach gur cinenne clinne a bhí ann.

0: le senar céile. Tu viidir a gaiirí gobrálo in san in níhégur ah rudí ar an drochom a go, but it was kinne just boga chun chun ahéalaí anmh níos fiar chus anaíochtta, but it was cura cura ón tír so í iad a bhean so. So I think goil se sin an a háchtach chun chun má agus an son má féchan tú ar locht ar locht Citadel is tócha you know órách chuá nu chud den tír agus ar chúisina le anna annach ifrú chuide go chuide des na ceoltóirí bhíling an son fiad ar mar chuid de an direct provision go nachhfuil gart sa tír sa ach rud a háart nóá ibrídó cosú le rús gur chuigisteach an son agus a thug or le si ceol agus as san dás grúpa Citadel. So in anion da you know an drochamas aá ar na direct provision centers seorad má a hána gas ban a bhíon a gobar go deonach a fuór orlaisí ceol dos na daine an sa go raibh sa tír in direct provision centers agus anis a há mar gú grúpa ceol agus a bhfuil inán ithéin a chur le trí cheol. So té mí móra an taal ach ag an bon chonáh agus an bonhlach ná an slí go cairí an ceol doin go léir tacht le chéile agus a thugan frisih doin.
1: Rús ar fád agus maggé mas ruda gohfuil duineir dunar histórí i ggéirí teúolalais ar an naláir agus cear bheith sé ar siúil go haiid ar féidir lágal.
0: So be gahangin an fechant ar ceola chéile de hínabag seo ar RTE1. So agus má bhí an tinnaholalas bhil is féidir lebdul dús na social media handles á ige Red Shoe Productions agus be bhd ní smúolalas an san ar na cheoltóirí foi le. RTE1 hína seo.
2: Maggie brathna go halaisih an sin chuide a bhí ag glóir le hebran sanginine maidir leis an chláir uairtá ar bon acu in sin don ceol le céile ar RTE. Bag be raig chu an céir fisa eile inis a chuidead ar nóid bhí an de gom Lord le Frank Reedy sanolalaí méte agus darnoid ar chean fort norm na hhéan. Maidir leis an scéal is déine níomhhain an Ucrain go cinseach muid ceir blianana níos fuide si an bóthir socha maidir leis an scéal seo go cinnte an cogu idir an Ucrain agus an ruúis agus fásta an scéal is déine a teag teachlan sin ónhain ar thair gothrathe Yemen.
1: Well, I do spoil Frank Tamwidge, Kerry Blaine and Iswidge, she has some boher on her Kuru 2 slash the Hansa Shaw in Ukraine, if they have a daw. Could you and Stad Raha Fui Lahar, August Stoha, could you ordini, Igdin of Tractor, Skyosho, Tishkawala, and Yevri, a channeling River Wad?
3: Sure, Keisha, August, Isoi and Jakrook, this more of a sig in Ukraine, it does hook na chess, August. Slaughter tea and hinalshin bros was a lead. Agus bay jackrook the aku darnoi. Ak ta jackrook the egg and rouge freshen. Agus nahansie genuine, agus her and jerry shakan, le drone, air and rouge. A lady we reached a gusilishella, machulan kasha kote egg and ukraine, no garho. Vidilia cap of finomsha. Gomach an bua ag an rúis agus gomach fón ar an Ukraine Zelensky géire ag a buinte seo ach as muintear na Ukraine go tréan in a chuil a hót agus is dói go bhfuil cosúlacht ar an scéal Go dhéadh mé tíbh amháin tarsach agus tréachta den cogaíocht seo, leanana sé raibh, beidir blion eile, blion nó hó eile. Cé cheapach go maireadh sé thó fada seo.
1: Cinnte agus is tucha mluú an sin gohhaid ag an déir seachtainna anionsaí is mó go dtí seo sin míle is séché drón díirithe ar bhhascó an sin chuid bhór drón dúrachain beisteicha agus a leihéid an sin ach luún sin go dtí go daoine tarseach den cocú seo agus is tucha chuidhhar chainte an maidir le Zelensky go háire a cheanreaachta líana nach chuil?
3: Có agus is dóí gur deachtaí im bheanna chuige, le efigi sinsrocha agus le ari an siogus i siúd. Agus cégur nach ra komar wahe no a chase le opdran Trump se tcht ban pí á hen. Honnig sé frisinn de Jackrotition hosinch an Jackrot smóet heige ni Joúchan se a kun sé lehe egéis go sonroch agus lehe go fabel na Rússe. Gohfuil cogad ar ban agus is cum a céintá bolstrucht a chuann sé ar fáil. Ach ní le gaiirí le éon pró sé siána go bhistúin agus chur Trump gharha céin agus Steve Whitcaff agus síní mariad le cantíime ach Vi si de kamera kin a amateurch soon ma hagen to culture an áit agus ma hagen to a rash agus ma nerin sé valach freschen go will Trump a hain fó sauce de takiacht a hort gun rouge agus ni sé kar en brewer an rouge fá kinst tá meige ar Putin ach is komme keir de Jes Putin Tá cogad seo ag gannacht a ra agus cé gur háil siad PC talúna an segus an siúd Níl Kimh Tokyo agus níl an airth ná an Crimea nó céhfuil an Crimea acu níl siad Níléon siáin acu leis sé méid talla agus bailte tá tóceach. Béile feicáil tá rud amháin a rinne an cocíoh seo gur thann sé an Eorop le chéile agus tuigan an Eorop inis go gathe cuasaí cosanta a bheit chutáí agus tuile airige de chathe le ar chahabh ar cuasaí cosanta. Ach inis tá an cóhéicthe tá na táchan lár téirrma i Meá agus béile feicáil céir a hálas agus níl achas cum ceafaí lean tú breíonn tú ar seo tá háimhlííon fanta ag ganan Trump an éfik. Agus tá rudháin cinnte ní bheith ganan Trump an. Agus Bei dunne kins nue i Gennis in Amerika agus má vín pobelni Ukraine feidech bei Zelensky fóse gocht agus bei Donald Trump asefik agus beile feáil an sinkéir a Harlós. Meú a mé an dearcha kéne ar a gogiocht i géad Canada. Agus má choin Donald Trump go duna má chalinn sé go leor siáin má hálinn sé cótar teach na nunadíthe nó fiú an seaad sna táchán lár téirrma. Béidir go méid dearcha difriúla ag daine ar a gáisiú.
1: Céir fin géideach chuirsí políochtta sorúis fásta tá go mórpléite sa lá an nóhin agus i nniuugathe an sin Franktá tan rúsigh muú gohilú chuinna géirí na sócha in sin a chárás rotta agus sinan fe gonearna siad na honsathe sin agus anrá ar futan sa chiad chomh godí seo ach tá réaltas na réit aanta tá siad sinna chuann a leidir se scíal seo iní dhéagna natóchainseo a chaú ag ra go bonasú gur seaam atáón agus ítarliún sin ar hallamh na Ucraine.
3: Se agus ní hiíirthóirí má bhreíonn tú ar an gombeonar a gás na an táchan go mórhór. Ní ra aon duine ag seaasa a ná an coca ní ra aon iirithóirí a thuáin iirithóirí a thug taíoach go réaltas Putin. Níléon réúra an ní le policy a bháinán agus Go bonúsach tá an rúsinis ag bra choí a thua séidirúí thuirte seachan sin as Kim Jong-un agus níl si den an an fód a heasa. Lá an tíl ag brenn ar cuasaí mílete sa réún híle a go meach an bua an éco ag an rúis agus ag tús an chuga seo an chuil seo dhé, bhí se i bhhuiistecht cúplicéad kilométer go cíh príomchathair i hiúcraine ach ní ruí den ná. Agus an tám sin béidir grot níos mú taíocht a dúirte Medicá a ní féidir goil siar ar an starir agus tá rudaí in sé brenn bhád níos dearafí go Zelensky cé go méid an ghíhre se an chua bei dúrachan a chaisteach ach bé an Uránní déine drón agus istói go mé namunarpin senioropinis ag chulé ché le níos mó challenge agus níos mó technoliaofta ar fáil gon Uránin.
1: Agus is suthe gurchoing le agus lumen ag tús na ha seo geirí fuór agus fada in an dohhainir na chuin na daine ar an talhann sin Frank agus is dócha le ceblian anús an olcris atá déanta ag an choú seo ar infrastruchtúir na tíire is tucha de córis sláinte agus a lehéidir sin.
3: Tá go leor do mar si dénta. Rud amháin a léir an Uráin agus faoi cheanach Zelensky. Bhfuil bailí eile le amsehéis ag an Uráin. Ní bhéh an cogad seáis a thuile ar gnáthgiíocht tancaní móda agus borsaí cosíthe séúí in lelinn i chéile. Bé chuide thó sin an achanníos somide caiint le technoliaofta nos cyber, cogi of cyber, drone, dúrachán, frithúrachán, a bheithéidir sin, mar sin tá rúse fallin freisin na míar maria acu ach lenin si de se glárá bre tá leice síos ag totan.
1: Agus ar an drochar Frank ní amháin san Ucrain agus saróise bhfuil na scialta faoi heblint agus cogu níl chusaí sa bhanir thair go bhéoach aridid agus ag an féinte seo tan cihlinn seo is cosil go bhfuil sé leithnú amach chuid tuarrán ar margins na cin líntí faoin Phalastín an Éráin, Yemen, an Cálí Hormuz, Qatar, leanan an liste sin aéis a rééis is cosil na bhfuil an cihlinn seo ag muú siach aridid.
3: Agus tá cosúach ar an scéalaníis. Bhfuil an cogiíomh seo ag leannacht a rá an os cogad gan teire, níl teire go deolais, agus níl ní ra éon bua cuiimseocht ag Donald Trump. Nuair a bhreanítar ar Gaza, híthe go ra an bua ag Meicá agus an chuid cogúlaithe Israel. Ach níl. Té go bhfuil gaasathe canthe acu. Ní léon siochan an tá Israel go chuidhagan da ar an imimeis. Ach nuair a bhreíonn tú ar an muriscail agus a rudaí a hála an cogad seo a thosa Donald Trump agus menimmin Netanyahu, goach an cogad seo sinthart tíhiste go cúpla seachtain. Béidir go leananach an cogaíocht a ra cho fada agus a méid Donald Trump in éfik. Agus go bhhair sin tá cuasaí géal agur búlte, ní sin búlte cho donna is i dheap daoine tá Price Brosla agus i lehétí sin agus goor airí a bhhain le ála tá an Price ádaíthe císe. Ach búú Bob ar Donald Trump agus béidir nach bhfuil an cóis céanana ag le Israel agus a bhí nuair a thosa an cogiíoh seo. Achanníis tá cogiíoh leananacht leanaí ará go dóthíomh gon muriscail chuig tíhan mu ruúa agus chuolas Hormuz. Agus go bhir sin tá buil an gocuidir sé seo Seachar canál Suez agus iléhétí ach níl Donald Trump sástanis seasa chu dain sin leis an Arab hádoch agus iad san fuihhrú ag Yemen agus na Houthis. Mar sin tá an dáhíh ar dáhíh an warrascail seo imhil agus híá gomach an Irán clíte cé bhfuil rémas nua atá rémas sin bláán a na dollar goed gloene os ko Donald Trump alles aan kogoel of de won sesion. Maar sin is stoi wil se sinnne a kur bro ar kosi geelager san as, sin Europe agus san Afri vaste. Maar sin nu de vanien to a rude vi hosimpliesinn. A rémas a bhí wa ach fu sé rémas a bhád níos measa chaháir.
1: Agus luigh tú na hútaí san sin Frank tá Yemens na cean líntí le tamil nuas san éis agus tredig glans na raigeidir na fórsaí aon taíocht an sin ó na háí agus an sin thutíí a thugan taíocht den ar an ach seaan siad san ina éir ón ar an fásta tá a mínte hé acu agus ar eile nachhfuil?
3: Tá agus tá siad sin, ke go wil si mar chuid gan kohuaach seo a hasan leis in Iran. Tá rinne ar socrú le Medicá tra an ta, agus tá Medicá sásta éisiocht ó thutdó. Ach ke cepoch gombeach implochttaí aige seo gon táhaáin in Medicá. Ní na himplochttaí sin dearfach ó híh, Donald Trumpje agus is dói gohfuil Donald Trump anis cynnal a gaiirí cantalch leis an gohéile gon da marall ar an drochstaide atá wells na pobl brehanna sa maiile. Na béile feicáil céir a hálas sa táhan beidir nach mé rudaí chódóna sin béidir go gáú sé smacht ar teach na nonadíthe tá sé sin na cinnte a ní a bhín faoin seanad agus an sin bé an chuéile gon dan sáíthe le dan an Trump an éfik agus béise gan cuach ní bhé sé an éon rastííochtta a chur a ra ach béise an an áí a thuirt le seo agus siúdaíanana agus tá dan an Trump níos níos mó, an focus hí mó ag Donald Trump é a éirecht agus ó híh siochan damnta ní éirech íntacha tá na chobe.
1: Cinnte agus istócha go bhfuil sésin nig smuú contáí agus ní mhór sé an bu a gasta a bhí sé dú leisón ar an ar chorbé.
3: Ní mhór agus níor heas an chuéile gon da í leis ar heas an Europa leis, mór bhí se aimhar heo gúnaí leis an mrean heasal go gúnaí le Medicá. Níor heas Canada tá scailtíidir Medicá agus Canada cuasaí rádála agus tá focus Canada in isisiar in Eúpa cé teappacha go dálócha lehéid. Agus gáhlíonn mar a deirem le ri ag rémas Donald Trump agus is dói go mé bans nó chuú smuoinú ar chaasa sa táhaáin. Béidir go mé policy dirú le aige sin. Ach go réir chéide tá an hríon ag dul faoi go damnta ó híh rémas Donald Trumpia. Ach tá go leor domáiste, ó hí siochan damnta diaanteige agus tíach sé tiile domáis le dhéana.
1: Cinnte, Well mar ocail scar Frank is tucha an scéla cleintisteir Madra le Trump, tás bíon séisining mú go bhfuil sé ag gaiintena leis sin arán an sin scéal a héanaan ar an goléidir. Tanan ra go bhór siad scéal go bhfuil na staínnta ag gáilhú onsathe a thoseach an sin tá caiidhór scéalta is tucha a taid teach sala chéar a chéile ag an finta seo.
3: Tá agus ru amháin in istá crothaí ag Donald Trump. Tá sé nó an gasúil bega ag canteáthhain machtíre tá le hat. Ach i níh lechan éon duine le focail éon duine san chu déile gan da seachas an meige le bríthir Donald Trump achlachen siad le bartana Donald Trump. Ní chreidin siad imríthir Donald Trump a hiile, agus go dtí go bhecinn tú rud scifi sí ar fápé, go bhfuil sé sedalrá, bhfuil sé siúdaigh dalrá, níl lechttar le éon réiteach an gginál sin chonig mu ag go déad seachtain é canin fa Greenland agus áteach ag mar sin gur á socrúdíon te an segus an siúd. Tá sé chuinú ar an táhaá ach tá féidirún scrista freisin.
2: Frank Reedy holisteh an sin a chuide ag Lord Lums Americaléir na Gilliam an seo ar radioáte. Dúnoid a chuide bahrálam níos mó a riint liv dúnoid ach tá ahanrad a bhí mar chaid sin na chláircha nucht an techt an seo ar Spotify mar sin mas ruí gur chail sih ar BB cin si go nine sih seach thú siúd. Fágad mé sibh le písa ceol a chuide ar bannam a bhhana love you baby le laundry day mar sin. Dí an céad eile? Slanim?

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Cuid an éire áit dúchas na saona i láthair.
2: Féile an fúca na bliana seo.
1: Is mu se an púca i rath. Bú, agus an scáil idir na ná na gcóirdú. Ceir muid le ceol grán tinnta is féistí. Bí dána is brí linn.
2: Tá na taimh sií gluchairt siide na saona a chaamh ó níú lefaíthe deafór go dtí chéad láide hí na saona i mana buí bailá trim.
1: Agus siú eile.
2: Ticket ag pucafestival.com.
1: Féile an púca. Atadag an saon chun ba.
2: Ar na chur láthair ag fáte Ireland.
3: Marach daoine cosalata, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalata fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula ag giveblood.ca. Tamadig brahart.
4: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anis. Ach cé gur athhrú móréis seo dúin, tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht funineamh muid fós, agus támad ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuachta ina nuúte chur ar fáil, a hagan go ddíach ón mríon a lonrííon ar ar dailte agus ón muí a héidir trasna orthú. Cocht ar bobil, cócht ar ngeilegar, cócht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cócht an dulchan cín.
5: Tá Transport for Ireland ag ghlacha le cuairtaí jam. Ligan an cuairt a jam do dhaoine i bhfuil bach cumarstáide, dacrocht fólama, uthachas nó éon rud eile orthu, a chur anúil go díiscréadach éasca do dhaoine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibróirí bus, trénach agus tram. Ag gobar a gcóirla ná, an grúpa a d'urbar an cuairte le strus agus imní a laidú ar thurbhísí iompar phoiblí. Feig tuile eolais faoin cuairt a jam ag transportforireland.ca.
0: Radio na Liffe. Kate Sashay, Punk a Car.

agus bhí sin Rock Salt and Nails aúpla túún tradiisiúnta as thuúscrut Albania. Seagí set as album biosacú live an Hazardous agus an tilí plump set in nné as albumsacú mór an mór. Thnig mé ar an bhena seo as éireacht daanaí techt ar legan duteach de casad ar ó á casú ag móldbói i limnach so mátá tú a ggéisteach de ingur mí las an molú. A rí se tú a ggéistecht le galán an glór, lomsa, Finn McDonald ar radio na lifa cé a sé cahar FM le níos mó ciúil tíre ón bhreatan ag techt gan bhfuil ach fad sa tá thuús a cóneil seo an réocht daontia tú mé an dulas seach ag mé fuiile tin chláir dealú na mesa. Sean mai ústáú dí ón aim sin a seo amach mar chumbeid an teil sin ar ó galan an glóir fós mar chláir míasúil, Fuú mar bheith deas ar dealú na seachtainna in éonchar. Sa bhír seo, ddíirn muid is teach ar san cóirtha nó structúr sandáíochtta inéan agus déanamúid acamra beag ar star saige. Cé bhfuil ceol ar gcósanna á casú a í naniu tu mé fós chun san cótha éannach a phlé agus aniu muid chun ddíú ar céan measartha caiúil hoú na boine. Ar nóid tá an chláir nniu ag déanú a gothán dom i Ranch Valley, ní amháin ag dulth láir ach ag plé le réomhstar na haan. Bhí mo bhád níos compórtaí de ganná ag staidir an nua ís lua nó fiú an ré maníiseach, ach tá an scéal a bhean le túmí pasáiste an chnófa i bhádró simúil gan trachttaí anú ar thuniu. Tócha le linn an nílaiteach tá an túma pasáiste seo céan de na túmí is mó i mrú na moine, is éan si an bhrú agus dú na tuair is mó sa réún. Ig obair sandáíoachta sa cétar seo sa bhléon níideag seaca sa dó stúirithe ag George Yogan. Bhí an reinint lerá ag daoine faoi a altarach na dúmí seo maridir le léircáil na gealaí clucha cómha measaithe agus bhíú alíniu leis an cónacht ach iniu tá deantúsáin ón túma seo le phlé agan. Tá ag caiint go ddíireach faoi beirt cóirníí clicha a tháinig na sandáí air i ducailt a lán ó níideachtú sa haan a raí. Is léirhheas iontach í seo in san crinneas atá dí nuair atá siomh den í seo á phlé agat. As an ólas a dulte geogan sa bhléon níide chuchtú sa sé, ní raibh na cóirí ní seo níos thuha ná 40.3 mm. Ní raibh mór an scríomh a faoin na cóirí ní seo go dtí 2011 nuair a bhfuil as san Sheridan an léirmhíniú gur mion cópana iad seo de na líthróidí clicha snitte ar ó sár ceangailte le hinnte orc as tuaisceart na Halbaine ag an am céna. I bapéir a scríomh si in 2016 ag gúsach dar teil an tré archéolagé é ecolagé ún priastoir de túla milliú, dúirt Sheridan go bhfuil fineise ann hána gur chraic na líthróidí seo chun é antrama mar deantúsáin le tábhacht so síalta i measc lucht an réomh stara, agus ba písa fineise eile in na cuiríí beag bíideach seo de cumarsáid idir beirt sucaí sofisticiúil réomh stara thart fá 5,000 bliain óhin. Cé go sé buíthe a taobhna go thomláin difriúil den na hiáin seo, bhí go leir ólas acu fuú féin gur ó leganacha de gentúsáin ó inse thuc tionlacha le daoine ag chun é an bhí saolaigh ar sin. Ag scinú arrás an is hiag an látá nniu ann, tú muid ag dul hiag an bblion 2004 i cean den na talbam tíra alternach is farla ó hasasna, dar bhaim de Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain. Seo í an terán untitled le tapír as an talbam sin.

Sin Shovel Dance Collective Jir Cart le Lagan Saku de My Husband's Got No Courage in him. An tír a tradisiúnta ó Jerú a New Hís Jake. Agus raibh sin bhí tapir agin le untitled as Alden Saku, The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain. Ba í Evelyn Gray a chan an Aran sin. Agus cé gúil tapir briste suas mar bhana inis tá si ag fullsú ceol íntach fós le tionscadh nua ascrú bheici faoi láthair. Chéan me písa ún Shovel Dance Collective, Jir Cart nye, mar i mothairm tá spanan na gá tionscadh tír seo ón bhratan an bheocht a tá ag an ceol tíre sa tír sin. Le bannaí de roinnt cóibrithe ag teach le céile chun Aran tíre ar nua a chum nó beocht nua a chur ar Aráin níos ársa. Bhí lagan den Aran My Husband's Got No Courage, bailithe ag Cecil Sharp ó Jeisgirt Hasana ag Jerú a Níú Hís Déag, ach seans mai go bhfuil an Téirán níos sin na fós. Cé go bhfuil cúpla laganach a difriúilte ar fudfad an réocht daontaithe bíon an crílarde mar an gcéine i gcónaí, mná a cinú neamhinúlacht a chéile. Ní mar mór an tafadúd an Aran seo go dtí lár an fiadú ís, ach léir an bún teasfacht an Aran seo, treit de ceol tíre an réocht daontaithe atá mar an gcéine le ceol tíre na hÉireann, gur bhealach í an ceol tíre go minic gan perspectíochtaí imlíthe a chluisteáil go háirithe ó mná. Ag leanann te raibh le cnúsach nua de Aran tíre ar ó scrífa ag Josephine Illingworth le Jenny. Seans gur tháinig tú orthaí roimhe seo asacht an Aran ar nós Silent Earth nó na físeán a chur síthuas ar na manthú síolta de Eisbris Seci ar an Golden Valley Pilgrim Way ar imil Sasana agus an Bhratan Beag a thosaíonn agus Críocnaíonn in Ardaglais Hereford. Is Ardaglais í Ardaglais Hereford is Sasana a rotocha i réin na Normanic ach sin an stair na háte níos fuide ar ais ag na Saxonic is é Níamh Ethelbert rí Saxonach fátrún na Ardaglaise. Tá clú agus caiil ar an Ardaglais seo mar siomh an mapa mundi, léirscáil ón darna hís déag a léiríon áitina níofa ar fud fád an domhan. Is ceantar lárnach é fa chuine ilachreachtaí a socht seo ar ná agus haring Josephine Roinch Inspired ó thur Seci nuair a cumsí an talbam Bright Things I Found in the Dark le Jenny. Seo í border ón talbam sin a radio na lifa 106.4

bright March dawning day as an talbam Red Sun Rising ar ódulsia ag Chris Brain ag túsin na mléna. Tutu a géis le galon an glór lomsa fin McDonald agus rif Chris Brain bhí Josephine Illingworth á casú agin le éirán nuas aici border ar ó scrífa aici faoi ilchreacht aici thart fá imil sasana agus an bhratan beag. Fadas a tamid a casú ciúltí ar nua ón riocht daontia ní déadaclom neamhairt a thuirt ar an bhratan beag. Tá hingal nua fáil sí le déanaí ag banna ciúltí a bratnach darbhainim canna a dhéanann athlagan de tún bratnach arsa darbhainim í pibith coch nó an píbre dheag. Bhí an éránn seo tafta don céad ar i gnúsach ó lár an 8ú híis déag agus tá fréomhacha den snag ceúil agus ceúil dóanda chutha isteach ag canna i legan sacú chun saol ar nua a chur leis an tún seo í pibith coch le chana.

sin Nick Drake atá Jerry Hart fahaach de chud ceol tíire sa hasna agus céan duna Éránaí is farlam le Éirán saige Riverman a dul siú i níéag seaca saní. River hí canna agin le legan sacú de ípibith choch, Cardóíith dá í éonn, Tásúlagan gur dúirt me sin i gceart níl an dúling go a céir leach an airad far sa tá méid genú iirt an bhreatna se ólam. Tá glóir teangacha éagsúla árá agam don arán seo. Baarm níos mó ar an breatna se a chum ó cheanla aléúil. Ceiríon nósanna mar sin le a géalga fása in éonchar. Fuir a cáte mu ag dridú inis ar jeú an chláir, Tá eitilt agam le glacu i gceanúpla ura. Tásúlah an gohaintteh a lig sult as an camcurt beag seo thuas an réic daonnta chun beocht agus éagsúlacht ceol tíra sacú a chluistáil. Gur an mílamaigus hiag osín macóil as agur thuircht saige ar an chláir seo, agus tá ag brath ar an aimimseir atáróm inis don déir seachtainna, agus dálan scéal ba angrion ag sculú na gluc. Mar tá tún teasa ag buú an cáir don déir seachtainna. Níl me cóclaachtia le teocht ar nó sin ach tá an seanlista séirí ré agam agus níl éon éránaí tíir sasannach a bhfuil cócheangailte leis an séirú domsa ná labhí sifra. Tá méid an chláir an leanniu a dridideach le teidirí an saige as albumm a dulsú i níéag seachú sa dó. Tásúlagan gurhhanan sih sult as far déir seachna agus tíh mis a bhráis go lua fa an níosmó ceol tíire agus star. Is mis a Fim McDonald ar galáán an glór, radioú an lifa chéad a séap an go caair FM icrnú amach donléonniu le crying, laughing, loving, lying le labí sifra.

0: radio na lifa cuisle na garach
1: Murach daoine cosaláte heipeach ar an nuireachtaí ach nuair a thugann duine cosaláte fáil tugann tú lámhthála do dhuine ní muid a rann in an tám a mhíon folaigh teastal bhain achas fuinnetá sé an tám a rannú le fola thuairt gachaolas faoi bheith a dhiontar fola i giveblood.ie tá muid ag brathart
2: An nuacht ar radio na lifa. Is mi sé Neil MacAndrew. Ba tanas fós le sunrú an Grim Cree chun de ardmhacha thrééis an Napoléoní mórthiúil de chuid ord a ráisteach a stoppa. Bhí cead tugta ag cuiimiisiú na mórthiúilta don mórthiúil dul raig den céadúr le thucht bliana is fithe a chur na mílse duine bachar bhóthair gar a bhechaí chun iireacht a dhéanamh cosca chur ar an mórthiúil. Níos déanaí siúil buil den ó de ráisteach sios go bun an cnic a chur líine de fólíní an PSNA stop leo. Bhí crinú ag grúnaí stát thuúscartéir an Chris Bryant le ceanirí polúla a réir ach níor hanghas ar réiteach. Déir Bryant ar gach duine fannacht suchar agus dúirt sé go raibh gá le có réiteach. Dúirt Michelle O'Neill go raibh bua buinteach ag an bobbal láisiúil agus bhuiigh polúirí éontachtacha. Revan Lee Briste ag ceanirí hin féin. Tá star ada tanis ag buint leis an aanais i Grim Cree. Bhí buint ag an mórthiúil equivalent agus foréigan le linn na driblóidí, agus tá cos curtha air dul sios fóthair gar a bhechaí ó 1998. Don tainas nua seo ag chur brú polúil ar thuscart éan. Tá imní ann go bhéadach sé tionnachar réimirt ar an réaltas chó reinse chomhachta. Dír an taoiseach, dír an taoiseach Micheál Martin agus príomhara na Breatana Andy Burnham ar gach taobh fanacht suchar. Léiríonn Annalís nua ar thonraí an aimeanacht na seirbhíse sláinte gur tháinig méadú thart ar dóéag faoin géad ar úsáid cógas pianmhuachan ó peódach faoin scéim heirbhísí leis generálta nó GMS idir fithe sa hochtaig agus fithe fios a cúig. Tá thart ar 1.2 milliún duine ionáalathe an scéim ar bí príomh scéim drugaí pobal an stát í. Le lin na tréimh se céine caichan stát 360 milliún ar idirs opiódach faoi thrí scéim. Tafadach níos mó nó 60 milliún idirs agus buin thart ar 20 milliún díobh leis an GMS. Tháinig méadú 80 faoin géad ar líon blion túil na hiidirs idir fés a 80 agus fithe fés a cuaig. Á rétars na figurí cógus ar nós oxycodone, codín, fentanyl, morfín agus tramadol. Ní á rétar idirs privátacha nó cógus a ceaníach thar an cuntar. Fuarthas amach san Annalís freisin go raibh éagsúlacht in úsáid na hópóidí idir na trochas a dó ír limistéir ifige sláinte sa tír. Don Tara Helen MacIntí sa bhrúséil inniu le haig crinú de airí chosanta an Aontas Eorpaigh. Ba an cógas in Ucráin agus na honsathe ón rúis ar ceann de na príomhábhar a bheith á blé. Pléifhí na Harry freisin an méadú atá tagta ar cogaíocht hibridach na Rúise san Eorp, tuairthaí ar a cosanta na Ucráine dhéomhnaigh mara nu a chunrú dóibh trí íscléach. Tá an rúis ag méadú a chuid ionsaithe ar an Ucráin, tá sé ag díirú ar iarcanamh agus ar thairbhísí siobhéalta agus thráchtála lena nóiríotar tréanacha stáisiún feitreal agus líonraí cumarsáide. Tá níos mó drónanna á núsáideice freisin agus tá sé níos deochra iad a bhreth agus a stoppa. Ba choras ar chosanta don Ucráin ar an chlár aibre ag an grniu. Pléifhí na Harry freisin cumas cosanta na Eorpa agus na bearnaí atá fós ann. Tá na tíortha Eorpacha ag iri níos mó aibre a dhéanamh le céile agus trealamh cosanta a ceannach le céile. Dúirt Helen MacIntí go raibh an stad sláinndála ag gcathrú agus go raibh gála thulamhacht níos fearr. Tá an Iaráin ag rá nach féidir deire chur leis an cuivalent leis na stát aontaithe agus le Israel ach trí haillóireacht. Déir Arach Nóthaí Achtracha na Iaráine Abbas Araghchi go bhfuil Teherán sásta chuélas ar mús a oscailt ach go caifar chuinéalacha na Iaráine a cólíana. Deir an Iráin gur cheol si mulle si a chaán a chuig na Stát Aontaithe trí idirgháilethe ó Qatar. Deir uachtarán na Stát Aontaithe Donald Trump gur dhiúltaigh sé don bhuala. Dúirt sé go bhfuil an Iráin i géirí déileáil a láithreach chun Chualas Hormuz a athoscailt, tuis go bhfuil si frí brú a mór. Mar sin féin a deir an Iráin nach bhfuil freagra ifigiúil feite a ché fós ón na Stát Aontaithe trí na idirgháilethe. Tá Chualas Hormuz fós ina ábhar mór imní mar gur bhealach tábhachtach é de laistis ullair ar fud an domhain. Deir an Iráin go bhféadach a mula thréibh se seacht lá a thosú chun an Chualas a oscailt agus sus a thríd a chur a bhaim. Tá na Stát Aontaithe agus na Iráin fós i bhfad óna chéile maidir le clár núchleach na Hiráine agus tá tionachar ag an cuimhlint leanúnach ar an réigiún agus ar céileagar an domhain. Agus anois an aimsir. Tá sé gealta tirim don chud is mó in bláthlia anio, le tréibh sé fada a gréine, cé go mbeidh sé beaganín scamalach agus ceobhar an seo san siúd. Sé de chuí lag an ír anas. Idir sé 18 agus 8 Celsius a bheith an teocht is airde. Fanaí sé tirim an nocht le spéirthe lána, idir aon 18 agus 40 Celsius a bheith an teocht is ísle. Sé de chuí lag in ir an nás, ag éirí níos leidir a faoi bhaidin. Agus binagibh príomhscéalta na nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta agus an aimseir an seo ar cuislan na cathraach Radio na Lifa 106.4 FM. Uimse Níl MacAndrew, go nuidí a chuibh.
3: An nuachta stúrnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
4: Blaringeachta. Inniu tá feisirí ó chríchaiste i chur an réocht tuairas gá chóhartaach ar a ghríú an glúsa charla sin tionsclíocht a tamáta. Tá se mar aimimeid an ghríú, manaríocht, árapach an neartú, trí glúsa charla hírata siadunais de tionsca dó tionsclíocha. Car hí sé táragaí árapacha agus ísil charbóin chun cean chumáid, agus tuairthí sé cnílacha nuasteach den éistíocht diachtacha móra in airnalacha stratéisecha. Tá an dréocht tuarascáil mar chéad chéim in obair na parlamente ar thagrann chumasún, roimh leasaithe agus bhótach iste. Inniu chumáid, tá caistean na parlamente an mhosead, ag caithí bhóta ar bhwalta chun airgad a scéalú ón chaiste árapach an chagurtaí don dúandú de abrithe omarcacha do níos mó na 1600 abrí sa bhealach, sa spáin agus san Ionlan. Chudóad an mhaoiniú níos mó na 1000 abrithe a bhreis an man díaltar belgach córa a sa bhaist, ceir a chéad abrithe ó thionscoil an talaithar gluaisteáin sa Galís, agus níos mó na 1000 tríthe abrithe ón manaróir feicil Finlanach Valmed Automotive. Táthar ag súil go bhfeicí an Pharlaiminte na tagraí a mí ar a fómhar de Arvas Terry. Amárach, caithí an caiste ón choltar agus am idgeas, bhóta ar a thuarascáil chríochnaíocht do chéad chláir Erasmus Plus eile ó 2028 go 2034. Fantagra, thuairthe Erasmus Plus agus an cór dlúfharrtaíochta árapach isteach faoin aon chlár amháin, ag tacaí le tionscadal ar idgeas, daoine óga, abair dheonach agus sport. Féach far an sin ar an tuarascáil a si am lánach na parlamente roimh chabad líach leis na bástáit ar a chlár deirí.
0: Bariú na lifa. Céad sa sé, Punca Cair.
5: Mhuir géad fáilte isteach go scona seachtain an seo Radio na lifa céad sa sé, Punca Cair FM.

Agus fáilte chomáchaí ar néisteirí ar radio fáilte a mé ferste agus ar na stáisiún Creilfod fad na tíre. Is mi sé rusa ó siadáán agus be mé leh an chéad uach le geile go éisteach siir leis na mírin is fear bhí agin ar fisfasa an tatanseo. Anachtar an glór ba banrín an grin Aidan McQueen lena caiint faoin Galway Comedy Festival. Inseo míáach donnacha dún faoi flóra na heran, agus curaigh Maggie Branagh ar an olas muid faoi sreathnua aici ar RTÍ a féin, ceol le chéile. É sin na lig agus scoan ceol agin díomh anocht. Agus chun tús a chur le chlór na hí anocht seo haigí imlé agus casa.

0: Casa an sin ó imlé. Ba banrín na fersereachta Aideen McQueen ag fila ar ar stáí goúa i Ngáilge agus a Maryla. Chuí na ticéadí le haig an Galway Comedy Festival ar díal an tachtan seo agus díoch rih hána a duréir, hís a caiint le Aideen chun tuile óla se áil, seo mar a bhí an gcórá agin. Míle fáilte th nás a Aideen, bhfuil tú go ma?
1: Tá ar agus ar fád se.
0: Ne éist an bhfuil tusa cho gnóach is atá an cosúlaach déir ar Instagram. Éonúir gannos líimse Instagram bí tusa air agus bíon tú chogranir tá tá beagnach special omláin feici gom do dochuid ar Instagram ag go buinte seo.
1: Tá lán chuthe ar bhacha agus tá special a gom freisin má haon tú gotí Instagram is féidir licálaisteach agus bu bhíh special blion go le ó hin in san crackten. So is fear that be me cur mac rodí agus beagánar bhí gáin tá mo chuid lantóir dul in orda agus tá sé lantóir is fithe sé míle lantóir in isiste gom
0: sé míle
1: yeah
0: fair play go cogóir is mór an méidí sin
1: ar bhealach go bháin is mór an méidach fós I uaireanta aithní tá mé an sráid ach de gná tá bhfuil daoine gíar gaiir go dúm ha go céile aní tar mé agus sa chuann sé le a seohanna bíon daine ag tacht an ar bhua mé le nu nachhacha mé bio. So is maithan ru is rudúnta é Instagram bína rinne mé anna íirecht rudí a churamach im líana rún na nula go bhí rún na hahlíine agus de gnáí cholínam na rúna na sin ach im líana dúir so ché caiith tú tríhí tépa churamach gach seaachtain agus ina neoing nach naíonn goá leis anchuidtíobh chuirtean arinn goá leis agus an sin méíonn tú do chud lantóirí.
0: Well, I mean, tá mé chom press me héin mar tá tá dúgus sin ar a lé snimán nu an stof seo chuirmach ach nuair an nuclíim seo an instra tá go. Gadáil maití an bhfuil furan omláin ag Aideen McQueen.
1: Níl brahrálam do mar rud go raibh ach se sin an rud faoi comedy chuing thuting mé comedy chun éú an ab, agus inis tá déanana níos móib bre an ná mar dhéanana mé riamh. Go mór físisina chur crut ar físisina ó agus ag déanah ríomhfuist ag mún na comedy, bín gachhrad ar siúil agus bí an chud cuairmí ar an ach. Tá grágam dó gus brala mé ní goránanta dom. Fuoi láhaí mé déana a ríhpóna tá mé cosnú rangan na comedy amórach de thosna hóirí big sra an de seachtainna siúlagus an sin sra de seachtainna eile i médí ar a fór. So tugus sé sin roiint am achas íhan lebé agus tá an tura ar na rangana bín dtíine an sásta le.
0: Well, caafar a rá ná Aideen gur cinál ceanródaí tusa. Tusa agus beidir Julie J chumá agus Louise ní éán tá sibh chun tosaigh ar anna chuid nach mór na fuseirí eile a lé sa tíir seo. Tá sibh chocompórdach i ghilge nu i Maryla agus tá sibh chogranúir céine sa rá hanga. Céim fá meú bhfuil tusa Julie J, Louise agus na fuseirí mrá eile. Céim fá bhfuil sibh chocompórdach sin an rud istá le tá grin fós an, Bo tá an compór dé an comá?
1: Is tó le

0: Deir na mísa an bhí se thugann, ba tusa maras gnách mar an cinál mar candas na fursóirí a bheits a ghlacha póirt le gáire a scaige sa Galway Comedy Festival. A go heisceach túil beidir in gáile, is cosúil go bhfuil a bhaid níos mó fear in gáile bliain in íag bliain ag duine grin trí gaeilge, ná mar a eictar de chaná.
1: Sha sin do vor go will a soka go spoke go will galiv him from Gaeltacht so thought an on tachter fair go ha tool bader agus begedi malarkey own is as galiv do beg shona bugly hound is as galiv do clan a mar sin you know to shade touch the tacht or her gaheska a shin and tain for shilam me hegel should me spare ach toga me shan't so even galiv
0: Well, yeah, it's kind of all touchy touch to an on like thrill of winter as the Ingalia August Bader Montashi.
1: Yeah,
0: Granor galore is fader either squeal a machig and quidelis and tear.
1: That Tona Dina shot her out, Skahimir Raw. Ach, yeah, ni hurrying in Lucht or who.
0: Well, she ain't.
1: I'm thinking, Ach, yeah, Mark Hogamer and train all though, because like a Muramachi, Douglas Todd raved and fear hail.
0: Well,
1: fear of your hell.
0: You know. Fair play agat as ocht an mian tóracht atá tient agat ar na dhéine seo.
1: Well,
0: a Galway Comedy Festival, tá sé cinál sníki mar mar éile, grin, mar tá sé ulvór, ach níl an cinál, níl sé méil an phobl chó sa cuí céine sa tá beidir an Kilkenny Catlaughs nu rudi cinnt mar sin nu an Edinburgh Fringe nu mar sin ach tá sé ag fechant ar an line-up atá acha thar nach mór seacht an omna tá sé doch rete
1: Well, déirhing níis go bhíoch an Catlaugh mar an céad féile in éan agus cean na féalte is mó in sin Orp ach tá sé sin dalta laid na cúpla bliana nús agus is asco chunig dom ach níl si dig fáil na Dina more idirnáisiúnta mar bhíoch cap man nachfuil oríocht a co ach tá galibh a mór in éis agus díaltar mácha gach líon so beidir gur sin dóhearcha air mar tá anana an order galibh agus díaltar mach na ticéad agus fáin siad oríocht an bha so déirhing níos agus déintóach a lán for seoir leat gur bheith galibh an céad a féile in éireann in éis agus catlaf an dara céir
0: Well, you know, be Ari in the Ruddy Show,
1: Harn the Blint. You know, or to be Shigadas fresh and fail a biog of a good or no the cat laughs, August Ace Cadolgadina Giganer or Fad. I've been a keen war as, you know, leisure land because of the hail, the hating olive, Nobech and St. Cat laughs. Bigana Olivora.
0: August Beme, Meme Hain, Ekfanach to Gadiga Vecamish 2 in Montreal, Egg on Just for Laughs. Now, gan ein brewer now.
1: Gan ein brew, go Margaret.
0: And ach, eis ní as gael go on a bheith tú déanta tá show agus le Emma Dorn agus tá cuma íontach agus tá cúpla den eile in Angie Live ach tá is tá line up sin a tá agat. Now is as bearla tá sé ach you know cafer you know é sin a chur fáil do líne glacnais. Ach,
1: oh, yeah.
0: ach tá is online go tú hain Emma Dorn céile bheits leh ar níthe sin.
1: Ní is agam, tus ab lom ní a bhis agam tugad na dátaí dom agus ní acha méon na postéir nó éonir fós.
0: Well,
1: so,
0: well chunig mé raibh tú hain agus Emma Dorn ar an Ar an line-up sin agus tá sé beirt agaí cho granúir agus tá sé íontach le tá an méid sin marráid teach tríd atá just dochreit a granúir. So tá annach chuid chunas gur féilín teachtar an tóla seo ar fad na édín.
1: Is soca siomh na gáilibh, siomh comedy na gáilibh, má ghéana sibh Googleála ar Galway Comedy Festival 2026, iotha an tóla ar fad, agus sa brúnam nach bhfuil sé gomar mhór ma hanga Nirvisigam gamefa ekrakesher mialushin. Ach, yeah, the best you can learn. Sea of Comedy in the Galway Comedy Festival 2026 lineup. You'll find Tola Shafad.
0: Well, yeah, Broner and Keshker are taking good mean to a genuine Kate.
1: Yeah, being Kate, Kate, Giga, August, being told us the father got on my phone and talked to him.

0: an doctor na River agus go an leiscin leis tá gom go cum ú fáach ar an scéan a beh sé arolala a gom. Ach níor jo siad san an tola sin de chuúach an ir just dúir déanam gé an seo an seo seo an taigen agus is staach láat.
1: Well, é do chuoine ús le teí leirech ben mar ní bhaid tracht ar ticéí dus na giganna a bheits 18 a dhéanamh.
0: Si gan éis tamlín.
1: Ó, Tréis samlín
0: tápic.
1: Taréis a chríochní mu a caiint bei si duimithe. Tá mé lán. Éíon gur 1000 le maithagat agus cunigirt an obair chruúí atá dhéanamhagat na fér seo a thuirtaisteach.
0: Déana cinnta iad a thuirtaisteach sa bhód, déana cinnta salach slachpa chur airtha.
1: Well, fair playgat agus feicimi thuús híos i gáile.
0: Ar agus ar fád, beidh tú ann.
1: Mary Wallopers in is le Cod Liver Oil and the Orange Juice.

0: Cod liver oil and the orange juice and shin leshna Mary Wallopers and ish vi shans eg dalti skulle tulling lek le blohana agus plowndi na heren a wahile cog agus ulskul na galjeve. Vi shans kam lart le Michal McDonagh na isluhe on an scale umlana oil. Sio mara Derry Glynn.
1: Caed mila falsia rout a vi heel wilt gwa?
2: Gwrm aga ta, Tom gama, ja, gwrm aga ta.
1: Anna Vaher fad is a vihil kestigmert. Cad is flora na hairnan?
2: Well, historical canal is panel at on, canal posteri loiger dint as over, canal loiger, canal if it had horcholat, no crochosos, no machinja, against the och gina caban, against currinche cheese tohoi, ed olas fui flandi, against flora na hairin. So, you must have planned practical ways. I can't one am a hampler is just to plant the spree. Agus sin cinál tugann sé picúí go chuide an na plantaí bhíh muid a spríúil fadú le hab an mus an áraí, nó san sellstrom agus na neoníí agus an slánós agus agus rudaí mar sin agus. Tá chu tá picúrrááin agus sin tá chu síos beáán ó cead a bhíh gasú í dhéanana nó cad a bheith daoine dhéanana ó hí bheith spríle se san nádor. So tá sracah sinna tá cá an flóra an fortaí tá cá an flóra cíine tá beidir nach chóirte bheith sprí le hab. Tá srá

0: sé a bhalór chuna mar an ó fapó chonach nó mar sin te. Ar bhealach bháin rinimhil bhí mi sé gceéis sin íon na gnéonantarras mar Tásúlaach go goá se ceanna beidir thu san lídóir. Nu chu sem meile héb gon denna míon ó hísa barláge go mé sé nárá ína facultainear sé, íine choribbíananas muide, nó go dúr sé a bhhailíad beidir ag tuismothirís gné go mé tuismoú a bbá híine ní seadstrom a tagine ar blaanta sin hart an seo ach é segus siúide. agus is cuiide sin go cechuid go mé feach na gaalteachta agus agus nádú na gaalteachta agus nádor an teanga.
1: Well, beidir má thugann tú coppla samplas na cína spríúil beidir nó na cín beidir dhéan san chuirsíos is bachta ar na blahanna atá agann sa tíir seo. Ceirhín ceanna hasamach duite?
0: Tá man á sin cena smú haine is domsta sin can smór mééis caiins fa ná na plantaí spríúile, mar tuann sé me héana ar eis go dtí mar óige héanana bheith spríliss nó a dtí seo. agus níla sam meach sé deléhairí be leicbíoh na saiidúí be go aine fádóna na dálánda be sem mu chuna treidirna chéna baintnta chuigin gá chéile. As bhí comórta é a héananic mu drathra chuí leis, agus sinne an sláús thugann séad sin an enm efiúr atá leis, agus tá an chusís ar sintá sa glufa saiidirúí, bailí tucin ag gáis na lehanana a nai chéile agus na himróí ag ggéar an chuigan na bhaint le chéile. Só tá cinál chusís mar sin faoi choile fictiúr, in sintá srá abartí a tíb, so bhí chapóirte na gasú le plantíos náama tá caiite, tránaimeh mór an brégan ar fálegs nar chaidís níos mú am má faoin éir. Agus tá PC mar sin híáán, agus béidir an rud a tag deasfuo seo hí ag an déad a seráte, agus másigh pe go blahanna nó toraí tá duine capra chiú go bhhachttar an nóáin ag na héanachaid ag na mámaid agus ag na fédí. So tá sé sin gon dúra agus an air a an dúra tá chuisteach ar bhealh béidir deas go hindíireach isteach na panelí atí ar in nach bennéil, agus freisintá áh deas chur le chéile i leabhar an éide a chuirann síos éiad air a thuirt gom imhíil. Agus mar dúirt méid an túas, chréidim si go láidir má tá muid a ggéar go méid an chéadlún eile i tuairt air gan an imhíil agus béidir stadlápa chuir leis an slád atá a dhéanana ar cuasaí imhíil agus cuasaí éráid agus mar sinnte. Ca siad aine bhecha bar an timpach cai siad aine bhecha bar an éráid agus nílinn seo ach písin bed bíideach sa bicú sin tamidíon na foiáid.
1: Well, agus sé fearhaftach má tá dearmagénta beagáín ag daoine ar na han chu seo, a bhíon fiimi sin na trochadaí san ar higus goúrin dé fiúise méile. Níor higus gro éon fiúise ri feici gom. Ach bhí neart teorin dé feicií gom.
0: Well, is sé beidir go dúirín dé an focail a bheith agaise in sinéir, beidir go focail aile bheith ir a ganúd na mún ó beidir focail aile bheith ir thuasa dtír chonail nóair i an thoirí mar hapa. Ní bheith sad, agus i ríos cóthó sé sin caiinte cóthó se plé, chuann sé leis an bheasach teanga, chuann sé leis an forbertanga. Agus sé rud a bhenne ráfúb seo, chohuaas bheit sé deiste láha na scoilena láha múteirí. Is sumí rud déitchéocht am chaistab. Is dóhan rud a tá muoite geara íanana go méid úsáid ahhain teab, agus go méide goach chuide go na múteirí se an na príhaide se i techt a éis chu cag nó techt éis sé gáscail na gaiileh agus ráb bu bhrálín rud a cinnte ABCD agus Beéidir in sinna pasáí brethe chusaí airgad agus chusí buise agus na rudí sin ar fád, Beéidir go mechmuoide ná rudí chur leis. Do réirehs muid go lerá. Mar dú me tá féidirchtta an táid go le breanú éir agus i ríis take mé éis ige sé rólág na caian na rónaí tá cag na ásin agus acuí chur ar fáil go scalaní tí híon chumúna na gaiige agus rilí titan sé seteach go láidir ó hihé sinnte.
1: Well, now éist é múnteúr atá nú príhide atá géisteach linne an seo a nacht. Chunasgur féad le teach ar na banéil seo. Nú an bhfuil cinál lista déntaach agí hanahéin.
0: Íonse agat go dtíirinear támid a dúirtenis gan na scala na gaalteach ar dús mar tagan seach fao chu ábar íanas bhil ó híomh an palasí éteach chu scaalteach na dé. Na a bheits dear daonthart agus nervhs sé te chumach a gint na scalana, támid chun síistí agus breanhhaid ó híomh na gaalscalana de agus an pobl leat smuggan na gaalteachta. Só ní le chin dé an go dtíireach faoi sin fós ach níos le pomid aon duine ní stapmuid aanana a fáil grímarab. Tásúla go g anseachtain ó caiicis go meisi thusa an é an tarsechatágan tarseach a chunítá é cag tarseach cag daí, Tású me sé thusan sin ben leran thusan den fi an thusan ach stoí ceiste ó híomna coppa na cruide, ní sé sin plléis a an fós a baniste chag so berin cinían a fisiir, mar tu héon tá costa mór a baint op se mar tá sé teá dínta go agus tá ábhar má hantab, so cosní se cín ach.
1: Tum do chás bhí ar
0: achése be siad ar lína, be siad ar lína.
1: Ínta charfád agus tá costaló bhla do chreite ord hí. Imocht a gin héin agus ní raú mar ná nach fépóir á mar bhí siad cho costaach sin. Well ééis gur 1000 mí mágad a bhí le an smuoinemh godeo atá ann mar níl ní fear mór méir a glasa mé héin ach bailm an focail a bheith hagam in gáil ná é méle dáimeach focail ar behagam.
0: Agus tá cai mór a leis an bhacha leidirnis fre sin ó híomh na planta ide. Agus cé atás béidir go gothch sé sin tiile caiinte ó híomh na téirmaí an na bhhéirmaí ó híomh na leidirnis dé agus mar sinnte.
1: Well, má fadas go spreagtar córá agus machnamh tá an jobab déanta gceart.
0: Snéhéanta tá ceartlagaga.
1: Fair plé chuit a bhíhé agus gur míle mágat. Bei sra cheol nua ceolala chéile ag tosú ar RTÍ héin an tatan seo, agus ddíorchribh hána a dir réir bhí deis caiinticum le léirthir na sraha Maggi Branach, seo mar bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte rot a bhaagi. Bhfuil tú go má?
2: Tá mé absolútlí go húntaach cén fánacht me an gréana a daanamh antá hías sa rein an jobh so há mé ar muna muice.
1: A fair fé bhfuil bíon an gréana a taanamh gcóí hías ar an rein.
2: Bíon, bíon, bíon. Well, dig go míad oring go bíon ar incoma.
1: Agus beh an seic ag teacht ó fáilte Ireland go lua. Éist an fá go muidne caiint tá sra óir nua chutha ar fáil agat sa bhaí. Ca a spráid sibh an sra seo chuir de chéile?
2: Ok, is do iad ceúil de chéile sanam an sra nua go bhfuil chur le chéile agus tíanta going antá in réid siú. Agus stoch a tháinig an smuoin hí gléchaach ag comisiún na meán an san bag nach blianachin, rábhblionachin beidir finansa. Agus le bheith onric leat te máhéal sir chuach fada ag stáadsa, agus blionúchan bhís ag gobar go deonach san ind ag gaáise. Agus bhí bhm a gcónaí an chodan nó sannahéanamh idir istócha chláiricha sosialta nu, Chláiricha a bheitcha caiint faoin da ina bharid agus fós a bheith sim siocht a bhanlónú gomach tuiscin da chlá daine. I ddíire daine a chur a caiint faoi is docha tromchoisí an saoil. Agus nuair a hádaigh an gléchaach sa bhí mar seoúnta chun sé ceol agus daine nua ceoltóirí nua na tíre. Féhrád agus iad a dul ag ceol le ceoltóirí beidir a dá san níos le choiltóir na tíre. So sin é an smuoinemh ar bhhaáis oscailte agus anric, so sinna an áitgur gur tháinig an conceap agus just an rud san há tanga faoi le ag an ceol agus nuair a tagan ceoltóirí le chéile is rud ag an tríochtúlaí. In áit gomíonn siad an an caiint nóair nachhfuil focail. So mar hapla in san sráá bhí muointear bhí ífaní bhríon agus Jack Talty ag gobar le Anna agus Ashraf agus is ónniuú chrán de Anna agus Ashraf, but ní léon ghailing ar ní léon béir le fiú ag Ashraf ach an rud áling a bhí anná bhíidir an an leirt trí heol agus bhí triiscint faoi le, ag an cairir cá agus bhí tuiscint ceolhar agus bhí tuiscint déana adar an cairir a có agus it was tríontanga cheol agus sin ru éigeint annachíochtúil agus tráchtach ó maiamh si é agus bí mid a gcónaí caiinte chuna rudí pola tú maidir le daine nua a boga agus choní sa tír, but le seo hátáling gofuil lehéidir de anna agus asraf treis tacht agus a tachttín tírsa agus choní a de bredáin mar há si a chur le saoil ceol na tíre. Trí bheith ag múna rangana agus mar sin de i tibredáin. So sin rud rií tríochtúil i móm sie agus an slí go féidir é sinna dhéiscint le gan náisiúnta ar RTE í a de híine le tugan sé tugan sé sú eile nó léirgus eile dá fphoban na tíra sa faoi cad athir líon nuair a bhogan daine nuú daine isteach an choúir agus chunas mar a reinan siad a chuid. A chud cheol agus croíocht le céile, agus bhíon tálinn chuide sin aáil ar ceamra.
1: Well réon sé lom nach bhfuil an bheirt sin tríéis fullingt a ghin gan iad a chur go tibredáran.
2: Well no, I think go a lááste tibredáran agus ní dhearach locht caiiste lei sin leat nach nu. an si hsásta agus a cho leis agus rud eile faoi anna agus anstraf rilí ananta intaniuránn, le bíon siad bhíoh siad ceol sa ceolás náisiúnta agus garód siúránn agus háráint daine ón riúránn a chonaí i dibredáir agus inar mír ceol in limnach chuna in san caé gomén áreachtáil ag UL agus he an fian agus Nuair a tháinig locht phobal isteach dín rárad san nuair a hiidir bhí chuúpla den an Uránin nuair a hiidir gur anna agus astraf a bhí ann. It was ar nó go chaach muide le banó in Calcota. Bhíad ar chóin sásta agus ar muna muice gur chaadidir leis na réaltaí mór so ón Uránin in i limnach agus a dibredáir daine eile ón Uránin bhíidir ra. Seo le banríthe an cheol intaniuránin agus cá siad a churfú anis in éing agus a chur le choultúir ceol na tíasa. So sé sin anna anna háteach agus tríochtúil i móthir a mar incom.
1: Well tá cinnte agus agus mé géisioach leitn sin riisilum. Tá le ceol chradisiúnta na tíire seo óna 16cadí seaachtaí raig tá Ferbert agus éhlóid take ar le lehétí Don Loní agus Andy Irvine ag ghlacha bazúki isteach agus daine eile ag tuairteisteach orlis eile agus tionchur an ceol damda ar ceolrádaisiúnta na tíire seo. Agus sa mar dúras is Andy Irvine a Don Loní bin an tionchur don ceol damda ar an ceolrádaisiúnta agus is dóid an bin béidir an fá gur bhfuil ag gur éirigh chomá linne. Har timpmpel an dain, agus muidna go Amerika Har timpmpel an dain. Go bhfuil an cinál tonchar sin aganne Har timpmpel an dain de hór an cheolrádaisiún a thugamar lin chuileáit.
2: Hon cartar fadagat agus sin éon rod, le há fáilte agus há oscailteach ar fud an dain maidir le cheol tradiisiúnta na tíasa. Agus I think gur nuair os glíon tú doras, agus mar a háanta goine le ceola chéile, agus ag duine eile ní an treiseo acha just a chuscaáin ar an méid goil atáú ar incom, ag nuair chianta an méidhfuil idir láheith ag a helan fian agus an lochtan UL an drum san gachéon seaachtain há caé orchestra chu agus léitar caé orchestra, but it's duine a haganisteach ó gachéin. Chud den tír agus tíre eile i seinint agus a grin ceol le chéile. So há sé sin fear háteach ar fad agus há sé thlú go náúthe sa tír ar aon comma agus ar fud an dain agus níir se seo 8is istócha reindíine athart le chéile chun heileáil amachfuthe agus chun ceol a roiint le chéile agus sinna dhéanamar agus bhí sé rií dríochtú agus a tinc mar chuide. Fiúin leir marúirún san leir drothir le fanáin debara drothir le cuaach agus éman chun siad sanna ceanlas na chláiricha agus leir fanáin debara faoi gohfuil sesin a chonaí Americá le breis fé bhblionn agus an slí gohfuil sé sein ceolléir nach America, bud a tachtaháile chun a bheith grinte chud ceol a ríis lena drathracha rud nach tharlaíon rovinnic agus san son go raibh siad san ag grinint a chud ceol agus a chud scéalte le locht Citadel gohfuil ó gach cean den dain ón Iraq gotí an Afric Casti, Niger agus gachfud agus siad san go léir a tacht le céile agus it was chorá ceol chorá choultúr agus mar sinnde a bhí acu agus as san doscail ru éag an nua maidir leis an ceol agus maidir leis an churchuige agus an reinint a bhí an sanachs bhí annachhuiid le feiscint agus le álam nuair a tháinig ceantas na lead suas agus bhí ás an dam ar si os chóir an chrit agus a bheith seint an chrit. So bhí sé sin just tíach úntaach agus áling i gheiscint agus cén chun oscailte a bhí cormach a ddíire chuúpla nóta agus áma chaáh leis agus é ddíire an chrit a haint. So bhí scéalta na daine le chláint, bud níor sin a bhí ní raimmar nírámar a ddíú isteach ar droch scéalta nó scéalta tromchóiseach anna chuideá amach gnáúra, bud was a céúra ceol. Héúra ceol an dain agus chuna sa bhí chud de ceoltóirí na tíir se dolinn le lei sin.
1: Well, da, luú tú muintir debara agus sór cheoltóirí atá gceis le muintir debara agus daoine álinn chumá. Ach éist cé híad na daoine eile a bhí a ghlacapórta sreiseo.
2: So bhí líam an bhhain lí a gaiin ar nó gohfuil anna goit bhí muintear bhil a gáin agus bhí ife ní bhrín agus Jacktaltaí ó ón tíorsa sinad na daine a bhí agus bhí Neil Martin a gaiing chunma.
1: Arrás ar fád scu na ceoltóirí caharrá
2: agus
1: ag seaamh ar son nahéann agus ar son cultúr nahéann sa chórá seo ní éit fao techt ar daine níos fear. So bhí tú ráta si se goach ar RTÍ a héanana?
2: RTÍ de híine seo ag le thutra seocht am cheapa. Agus annach chuidolalas le fáil ar na siomhna áth ag réid siú ar na meánsáisialta chun mabeigh belóí bagige Olas breise agus mí na bag cúltáte le feiscint chuma.
1: Arrás ar fad, well a bheit í fear pléhuiid a socht. Is con ceap siimplí a tain ach níl si déint a ggéile, so fear pléhuiid a socht an cinál an rud a ba hínplaí a dhéanamh agus é an thura íntach seáil.
2: Agur is míle mágat, look, is passion project a bhí anam, but I think gafra a dhéanam muid ag a rá seo. Bhí an tomáint passion a bhant leis agus háinte úntaach agus háinte úntaach goch agus glór don ar cháir den nua ó éire ascéal agus a cheola reinintling chun má ar bhhain náisiúnta.
1: Well, sin é a bheith bhil éist gur míle mágat chum tamhlacha a bheith caiint linne agus leúna é bheith le caiint go luú a faoin ché tugra eile.
2: Leúna é agus gur mí mágah go léir as fram mars gnách fiorhhaochttíomh.
1: Well, sin ó legam díomh an tatain seo ach bigigi cin te bhelinn tatain se hagann ó na hocht go dtíananaí luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé bun go cara FM go dín chéadú eile túra agus go dé sib sláán.
3: Radio na lifa cuiisle na gáireach.
4: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí, agus saoil níos giile. Tuile óla sé ag electricireland.caí.
5: Marachtaí ní cos láte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cos láte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránn in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
1: Tá údaráis áitiúla bhlá clia, ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a kias a nua, féidir tíirní talún kias míú le áil fi ráíocht an údrás átúil sús le céad van géad de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garmúlú, nó má tá réadhhín gan choní i a chelah, fáigh rihan SCC. Tuair cuairt ar Dublin City .ie/RasLandlords. Arna hort chugat ag an gera údrás átúile im leá clia le takeíocht ón rain tihííochta.
6: Fuair Seán dontas buineh tí ón SEAI. 8 míle euro le haig insadú ballí. Chir sé ag lundar ar a chrí. Agus tastaíon ón SEAI dontas buineh baile a thuirt duitse chomá. Cuir isteachar de dontas inniuh. Cuirdaigh úsrádathe buineh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hÉireann tho cáileocht téarmo is cnéalcha i bhain.
3: Barí an lifa. Kate Shea, Punk a Car.

0: Fáin gachtainna a chud kicks agus chud trillaní as átainí éagsúil, you know, but definitely is andúlach me, bhealach andúlach dana PB, you know, agus dan ceol.
1: Uirlis uhuil iad na PB Ilin, agus cuidim go cuacht ar lethe chud do le bhaim ar an éisteoir. Bhailim an uirlis a phléile duine is na PB óga is fear sa tír, Matthew O'Cassidy.

0: tugan matú ó háilech peirchéolga.
1: Bhí ceol háitarm ó bhí me ládóg ag bhí ceol gluir ceol sa teilech bhí maithair agus móncail tá grúpa ceol acu de bhainim na castrí agus agus ba seachas sin bhí you know bhí bheith peor bheith an teilech le chéile bheith ceol ar siúil ná domain hall ag tuairt cuairtar me bhaim agus ma iadó mar hampla díireach si dar an na thuairla sí athgail amach agus cúpla tiúna hinim agus tu an ábheith chuidir na col ceartach eile bheith ar choíislin an chumá agus agus bheith na thuairla sí acu chumá agus ag an nólog you know bheith páirtí aontach agus you know just ceol an príomhrud athar an teilech le chéile rili thar an líonta agus agus tá si fós mar sin agus tá go leor col ceartacha eile tá si tan teilech tríéis méadú go mór óna bhí me sin leadóg agus col ceartacha bhád ní só gginis agus tá ceol an scotha ar fad you know agus tá sé aontach eicá you know.
0: Báile mo áilimach chunas mar a bhthaigh sé faoin gceol agus éag fása níos.
1: Yeah, fi a gáinní an spéis aga man, fi me gáinní géirí bheith a lár buíl agus ag sinim. Leag sé nuair bhe sé do meach na casadí ag buil le chéile cleachta a maithach nó teach me hanmáthair nóín agus Seán. You know, rachan le maithair agus í na cleachta agus fentras na síon sin a géistecht agus just ag súg achar isteach agus. Agus hatan cinál an atmosfér sin nó ná na lás na sean lá a cleachta agus just a súgach deisteach an atmosfér íonachtí mu an ceol hí na haargóintí agus na choppáté agus isdóthe agus mé fás a níos bin bhí me ag ggéirí a dhéanamh gan isdó mar bhealach mar bhí sé a gcóí agam bud me gcóí i ggéirí béidir a bheith a manana ceol nó a clé leis an ceol
0: Báile mo chlóisteil ó bhaitiú conas mar bhí sé ag fása níos le teilech a bhí chóáite i saoil an cheol tradisiúnta.
2: Is cois na tine se bheitheach bochíre Dir me dó de láin nó bhhar an na hí
1: choráisio an scoil uanta agus chorá arsúil an telefís agus uanta bheith na casatí agus cén chláir bhí an bhí garden in seo éigeá agus le. I don't know, uanta agus rachmuidir chamcúirt le an is agus ríis agus le chan nar bhí tú chuig na sé nó seach blion na dís daddy hús ar an start agus bhí sé géintach sa slí sin agus bhí brud eisce bhí an grúd eiscechtúil bhí an chumá agus a dul fechatar nach chu an ceil ar siúil áte an bhí sé speisialta
0: Tá mí fistracha áileach an rahéon Jeanna ceol eile sa teilech.
1: Bhí rion mór ceol clásicach sa teilech ar réon os nuair atógú sé maithair agus mocha donil na lá rinneidir fád ceol clásicach ar dús ré agus bhí mehan athair chréid se go mór cór ceol clásicach a bhegat agus an ceol gaiach agus go gaireach siad le chéala agus só tá is múnteúr bhailín clásicach móncail sa cláiste ceol DIT agus sinna thosaime ar an bhailín clásicach sa cláiste ceol agus pí ar an piano chumá agus bin an chéadú leis a bhí agam agus, bud bhí me gcóí chun ceil tradisiún taine agus bhí sé sin háar a gcóí.

For my session sin go a couple of mí í sin has sem ar rangan a hágad sa sna píbrí eile. Agus for me set ar chios ar fe pamal luha agus sna chur mai orúisteach le cilí nó bíon. Atá gentar PB hios sa daingan agus session ar inna set nóng chun chumáis sa chuige agus. Pantalum gnamit chai gomers sar

0: fast nice because it's napedia has a mach in rupee like you know say listen cassidy there pipe solo and the plank steaks the body band is magoni geisha clashing peeber neil sama mean got the magoni geisha clashing peeber but amachas anyway if the magoni geisha mach then feeb
1: Báile minis na tríthe sanúla a bhar na PAB a phléile Matthew.
0: Tá sé éisce chú, le cinn ní léanú eile cos leis. I suppose is an dúirt na drones a cinn a chraimíon gacha le chéile. Agus sin an nóta ísil nach ní Ní aithríonn sé, agus tá tú tan bass baritón agus an tenor den bhfuil sampla is seo. So sin an nóm just bíonn sé just trís an páirtar fad agus sin bíonn rud éigean cinál cos le chun sé hypnosis ar bhealach, Tá fad an is tí sa seaamsúir agus sinna dhéana an nóim mar fad. So tá sé cos le is double riad atá mar a bhíonn sin óbo. Agus deirtar go nibrín se cos leis na vocal cords, na vibrations céana. So is air, basically air a dul tríd an rud seo, den se fuam agus an sin den tar riail Realtar an óim leis na mécha agus fan te se trí an chanter agus te seach na nótaí éagsú le agus crohéítar nótaí éagsúla mar sin. So ru céin lei lei sin go te an téir trí na bá go gáirs agus aíon tú go le a scóir nach na mána go déil.
1: Bhím sé ag seint na PB ilan mé féin, agus bhí mé mátar riamh ag go ása, Solúpa snite an orlis. Ba eastam an deis a bheith agam cúpla tiúnaithe

0: Bháile mar áilach chus mar híon na piad i meas piahí eile th tí an da.
1: Leis na thuir leis pi eile ar fád ar dain caiú sin go hascailte. Mar an rudtá eceú faoin fi bheile na gúsaitar na bhlúin chun is nóta fao lethe tanna nótíar fad dúnta agat leis na mécha agus ádaíonn tú an seaamsú an glúin sin an batam drí agus agus an nóis is is le ar an fiob. So sin nóta bháin so an sin bíonn sé ar an glúin, so ní oscailín túach mér nó gá ag an náam ar an seaamsú. So cílann sé sin nuair atá na mécha ar fad híos agus mbíon an seaamsú ar an glúin, ní ha an éon air nó fumar beheach. Tú ná cinál staccato techníocht staccato í anamh nó me sam so just ní étá sin í anamh ar fiomhór na Halban nó piper be heile mar go mín se gáí as anluin, so bhín sé gáí agus ní stoppa na nuam riamh, so s féir leat rudí mar seo dhéanamh an fiobil. So is féir leat níos mó rithim a chuiristeach sa tlí sin ach tá bailí éagsúlainn sin rithim a chuiristeach sa cheol ar uair leis eile nach féidir staccato.

So bheith gaán is mála agus bailachégan leis an éir a héad is teachsháil sin, so sa chaás seo leis na PBLn bíon bolla agat bellos agus brún túntéir le délan, agus tá riint PBL an úsáir bolla sa rank sílam agus na Northumbrian pipes úsáte riad na small pipes ach could just bow in the bagpipes tournament shaters chocolate valley so I guess the drones occur fat the third I could chicken up and she turn hole and

Níor fé mé riomh peabmór na Alban go mé Santorini an orí ar lenta sire agus thug me cuairtear gentar piob gentar uir leis den se gach cináúir leis, bud hí piob aige as na hé anrégacha agus basically is cuiir a bhí an le coppla bata go amach agus coppla puils na bhatig. But éh se simú le Níró sin nachró a chuig nótan is chuna pentatonic scale ru d mar. So bhí sé bhhad ní sríanta, so as féir le a heú cinál fum cinál orthir na háirpa chuna den cinál ceol sin. Agus bhí me a thuc actually an saoir se caiite chumá agus thuas an ar na tuca agus ar thuisgurt na tuca agus áit ar bainem na láise agus bhí sé necleteir an George put bhí a fiob héin a chumá agus a ggóúir héin acu agus bhfuin me trílas piob na daonn sin chumá agus dhéh sé anna himú le réal, pat bheh sé dechar ceol gaiach a hinnimar de chuir dola dahíí ar ceol na háte nó ceol atá inarúnt an fiob sin.

0: Báilim níos mó áil amach fao stíal an bhanna.
1: Tá go leor cócheolalan na Heran mar tá gatain is chrúpan an canna, so tá go leor cócheol Tá de gúsá na thuúla si atá agan, so níl le guitars, lectrach ná drumí. So tá sé actually dechar teachsús le Heran atá cinál I suppose contemporary folk beidir. Just a jacker lifted a horror.

0: Bhaim a hiscint cinsáis massa atá ag matú ar na seanna fiabrí.
1: Ié, sílim nach cuair sé deacair iad a háú. Nuair a hen tú a daithí ar éisteach le leonsú Seamus Ennis agus Willie Clancy agus Patsy Toohey nó Tommy Rec mar hampla nó. Den ar bí, I don't know, tá cuid wáthaca nuair éis an tú leo, that's it, you know. Détá cairnín Seamus Ennis mar hampla chuirsúil agus beidh cuid sé cliste agat céad úr hana agus cluisí tú rudaí úra gachúr, you know, agus... Yeah, she me hen shinan shinni happen hen anyway. Team so quick na lads shin khon in sprawl agus khon matamagiri chu no and better. But say no your shimmer shin of many so you know if she khon ma da here and I'm shin agus hoxe the blenter actually salt the winchas. Mar tá sé géir leor na clúas agus uanta ní bhíon an caiid an tafad roáir agus sin silandar dulthart agus bíon gachsáis cinál fuam a tarlaúint agus níl sé gláán détárá so le sin ar bhealach tá sin ní éascaí cinál éisteach le fuam tá níos processed nó produced ar bhealach agus níos gluine so le agus méid fás níos éis me go leir le Lima Flynn agus le Plankstí nó leis na Batty Band agus sé Davis Blan ar bhna tosúmach agus den chu me dahíar ceol éonar sé Gaimi Ceann nó Robbie Hannan agus Sean Potts agus dine mar sin agus an sin chuime a dahí gomáil ar leitú Seamus Ennis agus na seanlaid a chuair bháin is déanú a dahí ar síl nach bhfuil éon rud níos fearr náir.
0: Tá sé cinna agsú le níos an fuisgurhíal na chéadúir nó tosnííta fem buúlann si tú as an sin dréir chéile tosníí tú tuiscin chattá leiisteta sin.
1: Sin é, sí a mé. Agus tánarna sin dríocht agus stebhneocht sa cheol a bhí acha agus a ceoltarí sa lá a nniuhanníl mé atarint as an ceáil a bhíon sinnim ag léochad na ceol na lenta seo, tri a ruag an speisiúta faoi éisteach le sean hafad. Agus téanaan na crackles agus na cylinders a dulthart agus sin ar fád sé te tú a dahí le sin ar fád chumá. So nó agus tá an sean ceol ó rihan chuirta, tá sé sin fós cinál. Tá si adóg a leo ar bhealach chumáth.

to be into just seeing chin agus ráin at ein you know good ta down er agus good nach beta a bheith áit a bheile ar dhéan agus just you know agus bíon gabhail buíochas le dtí you know gur guithún an ceil le hinnim

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar.
1: Sá bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI agiidirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun agad a thóháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, gur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad bhí an túúl tríéis fao sih áráta cánach, athíonn chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
0: Barúna lifa Keint a sé Punka kar.
2: Díos mar íomh cháirde agus bhór géad fáilte chuig chláran léonniuh. Brín ó cuiomh is an domsa agus tá áthasorm bheith raisin bhór deantan seo a réúna lifa céad is a sé Punka kar FM leis an gláir seo mar roiha féin. Tá sóigh mé le Fleetwood Mac agus Gypsy.

Bíidsin na pógs le Sally McLennan. Tá tú a géist a glumsa brion ó cuaomh ag créalúir radio na lifa 106.4 FM ar an gláir seo mar roha féin. Anois beag amhrán a scaoilge againn. Seo chuaigh John Beag ó Flaherty le Póki Fullamh is Cligantín.

Bei sin Kenny Rogers le Lucille. Tá tú a géist a glumsa Brian O'Queave i créalú a radio na lifa céad is a sé pun a car FM ar an gláir seo mar ra a féin. Anis be gáir an eile as gaelga a gcuing. Seo chuh clanad le na buchalíáling.

0: Pishin Rod Stewart agus é fui lán heol. Lenim mí se raig le David Bowie agus Cooks.
1: One, two, one.

é sin David Bowie le Cooks, agus scríamh sé an tabhráin sin a bhreith a chéadmhic. Lena mí sé roiigh le Dolly Parton agus Here You Come Again.

Is sin Liam Clancy le The Shoals of Herring. Well, Tommy dig dridim le dera chlár an léin juv. Tá súlagum gur bhain sibh tanamh as fethe géistecht. Níl sé fágad a déanamh gom ach buíchas a go bháil le gach éine ar an bhuaran an seo i radio na lifa. Fágaí mé sibh le Johnny McAvoy agus 3 score and 10. Go dtí an chéadúir eile, go dé sibh sláán agus go

0: radio deliver Katie Sha punk car Krishna guitar Karja maha Tomagoni and Shindo Olka gusma Is malish nor aviam heart Ein or avianshake dolamach fiamon gleich Agus laigan Is docha gomaroig me
1: Ní cara maithe an tabbac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faimach chuna éirias an gahaft tabbac ag cuit dará í. Ó aimimenach na séirbhíse sláinte.
2: Só bhálan ticéad cuiiltóir a cánach ó TFI aigeirt ar gach tros a dhéan tú ar úmper pu blií. Godain ní gáidir ach teistal idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlas chun aige a háháil. Pile taistil pile cuigiltis, Bú cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canéalacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhí an túúil tríéis faoi sibh ordrát a cánach, a thiríonn cuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
3: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Siirdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht chotar na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Máta simimegad ag cuasaí alíonnéas cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seair radio na lifa.
4: Radio na lifa. Céad sé, Punca Cathair.

fáilte go dtí manga beag ar radio na lifa cé sé pontca ce FM is Mr Connor. Thosaímar an chlóirniu le arán as album nua Steve Lacy a tháina gomach ón míos caite, anam an arán sin ná Showyou Me. Tá mé chun an chlóir thosú le cúpla arán folk, ag tosú le Letters ó At, ag teacht as an album Mind Palace Music, agus iniad is sin by Falling From

fáilte ascaí man go beag ar radioúna lifa cé sé Pca FM is mis Conir. Creicnéar an sin le home ó dead cam a hagan ó chundé deire agus Mount Zero ó Swapmeet. Inis mé chun near ce electronicna casa ag tosú le whatte gona dú ó Frankie Rizardo agus aní é sin by Can

chuignémarann sin le Heaven on Earth ó Shut Up and Dance. Ceann duna céad áhrán den genre jungle ag deirbh measca de hip-hop house agus hardcore. Tá mo chud am don seachtain seo bud na chréicne, chun an chlór chréicniú tú méid chun ceann duna haigeanna is mó é IDM a casa, seo hé My Sound ó Square Pusher, agus iní é sin ba Beyond 2 ó Space Dimension Controller. Gur maith gibh as éisteacht, go dtí an céad seachtain eile slán go fáil.

0: radio river Katie Sha fuck car Krishnakara
1: in éide át dúchas na sauna a láir.
2: Féile an fuca na bliana seo.
1: Is mu se an púca a rá. Agus an scáil idir na ná na gcóú, Keir muid le ceol gran tinnta is fétí. Bí dána is brilinn.
2: Tá na taimh sií gluchart siide na saona a chaamh ó níú lefaí deafór go dtíí chéad láidir hí na saona a mála buí balllá trim
1: agus si eile.
2: Thicid ag pucafestival.com.
1: Béile an púca. Agin saoan chun ba.
2: Ar na chur láthir ag fáte Ireland.
3: Ar fud na héan tá taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le dtíine bogéas deach, ar leis a hábáil, áit in nachfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áiti ceannach, áilar cías nó a athirú. Taíochttaí tuíocht a tosaí, heag cabú leat bogéas deach. Tile óla sé gov.caí /starter home supports. Teachtarocht ó rialtas na hhéan.
4: Fágan na áte sa daga míid legur an ar fad. Ó chrumma go ceirglan ó mlan go clúní. Eistrín gnólacht í na tíire se spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíocht croithe, deisian na chur ar fáil agussalta á bhesú. Dar spreaga eislingí gan teir in bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, Bhí mu de thír ag fáshile. Fá tuile óolalais i growinghome.caí. Fiontriocht éan, i chuidú le nólachttaí éirinacha a bheith a lá an éonnig gada.
5: Fuair seán dúnta swinineimhtí ón SEAI, 8,000 euro le haig insadú ballí, chur sé ag lundar ar a chrí, agus tasíon ón SEAI dúnta swinineh bailile a thuirt duitse chomá, chuiristeachar de dúnta sanmh. Cuirdigh úsráda he finineftí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hhéan há cholaocht termmo is cannéalcha i bhain.
3: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anis. Ach chégur ahrú mór ééis seo dúin, Tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht funineh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil éan, trí inse cuata ina nuite chur ar fáil, a hagan go ddíach ón mríon a lonrion ar ar dailte agus ón mu a héan trasna orú. Cocht ar bobbal, cocht ar ngelagar, cocht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cocht an dulchan cín.
1: Bariúna lifa.

Nua an sin marin le annacuid den rion atá chun a chasatíh an seachna seo ar an glór. Sharon van Etten ar céit a sé pont caiair radio na lifa agus single ó nua uhí dar bannam Afterlife. Cean ar nach cinis agus tám taréis an cean seo chas a cúpla ordíh hana féin tá mé fós an a thóga leis. Maria Somerville le Projections.

an ceann sin éisethe siir i mí lúnasa im lína, ban ón suúlainn an sin tar bannam tax agus thula sibh sam an sol. Neadidir am se sin Spáis ach is as an suúlainn í a réanaos. Cean eile electrónic inis ón léirthir ó London Mr. Mitch seo smitten.

0: Bhí sé éis fá ré leis an annam Mr. Mitch thart ar blino hin Beiidir agus cosúil go bhfuil sé arás aige. Mr. Mitch leirthir ceil ó London an sin le cean ó nua darbannam smitten. Agus inis afheasca de rion ó Magdalena Bay, Darbannam Image agus seo dénta ag Grimes.
1: The seats are empty. The theater is dark. So why do you keep dancing? Oh yeah.

cos mé an legan bunig de sin rein seachní ó hinanis a feasca déint ag grimes an sin de réon ar bannam imid ó Magdalena Bay agus an athóca leis táid chun an seanra a ahrú go chumláin inis agus rudí a bhhuiile sios agus tá sibh chun ceolnú ar nach chlustáil ó fiún rigan. Ceapam gur cos mé cen eile nu ahhaid rein seachtaní hin freis an ón albumm nua. An tanamin ar an albumm ná ó Avalanche agus seo an rion den anam cean céine agus tá anna thóca leis. Fiún rion, Fiún rigan in éonacht le anna fríil agus chumé ghlacha gurbééis sin an eistúir éannach ach níl mé céimhangé cinnte ach rionn anna anías é seo buinttas.

sé sin go hálinn ar fád an legan bunig ar nóigh ó Arthur Russell. This is how we walk on the moon. Agus an legan sin nua an bhfuil faoi láthair Speakers Corner Quartet in éanacht le tuirse. Agus roimhe sin ceann uair nua éireannach ó Fionn Regan ó Avalanche an tanam ar an raon sin. Agus mullum goláidir díhéisteach leis an albumm den annam cean céine tá sé go hálinn agus an céadúir le fada an lá go raibh mé in an éisteach le albumm ó hús godéire agus bhí mé gurí éisteach leis aríise sarí seile há sé go mórlam. Ig fannacht cinálín sa mothú céine is tócha inis cean or nua ó ramí in éanaach le Sanfa seo im an iú.

nua. I'm on your team. Tá se begéiste glum sa lúsa de faoite ar cé a sé pontca caiair radio an lifa agus tá cheart ar dahad nóméid fácha ar an glóir. So golóir amime le chaid 8t gní rion eile. Anathócha leis an gceann sin thula sih choléir athracht ó Thomas Bartlis agus sin cean na buil, Den sóirúpa éannach de gloaming agus scéal simúil taobhhirir de ballíocht Thomas Bartlis sa grúpa sin. Níl mé chun dul isteach éan inis ach is fiú féiccinteir sin más leanúnaíú don grúpa de gloaming mar is meánach é, so céim fágúil sé mar bhád an grúpa scéal simúil taobhhirir de sin. Arnos cean éannach inis ó houseplants. Sure, swimming pool.

nu agus éannach an sin ó houseplants, swimming pool a thuúla sih. Agus in is cean eile nua agus éannach agus an uair seo ó sodablond seo bullyí.

Sean school mé chuntal chun iad sanna eáil i mí na nulaigh an sin soda blond le bulí arcé a sé pont caiair radio na lifa. Beiag fós cúplacéin ar nach eile atá nua le chaasa níos déanaine ar an leir so fanaí lom. Ach inis ag airú an seán a ríis agus ag dul chuig an dara cen nua le déine ó FKA Twigs. Níl mé umlátócha le u sexua. Capangur sin an tanamatá air ach anna hócha le seo perfect stranger ó FKA Twigs.

An cean is déine ó FK Twigs an sin Perfect Stranger, agus in éis cean eile uair nua ón bhirt léirithir Austrálach seo Confidence Man le far out.

Nila Aircade sé punt cethir radio an lifa Dream State antánam air sin. Rim sin cean eile nua ó Confidence Man far out a thula sibh. An focail is cáúla ó féfe cethir ná brat agus bhí sé annamnathe nó ahananta ag Oxford English Dictionary capan an seaachan seáte. Ach, or cúpla lá a hen fiú ach tá an album ar an dar album with im lína ag Charlie XCX so brat and it's completely different but also still brat agus cur si an afas go siút mac is tóca lu a galoir iníag brat a bheith eisithe ar an gcéadil sios agus tá mé fós gafala seo. Seo Girl So Confusing, Charlie XCX, August Lord.

0: Éannach agus nua an sin Morgana le I'll cry when I'm dead agus sin cean den a birch ar ranthe an rúpa Saint Sister so tá sí an whitla hí féim fuii láthair. Agus is má an rion sin tá sé anas ar fad fuii láthir tá níomhrígan ar comcourt timppla na tíre agus tá sií chur anna chuid leganacha a chuústaach duna rion ó a halbum ionteach Come As You Are a chur sí amach níos luúthe im lína agus seo cean duna leganacha a chuústaach duna rionnta ón albumm sin seo long haul.
1: Hard enough to say it.

0: radio deliver Katie Shay Punky Car Krishnish Guitar Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a teirrmaach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan choní i a chealah, fáigh roibhan SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Marach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
2: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois. Ach cé gur athhrú mór é seo dúin, tá roiint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinemh muid fós, agus tamad ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go ddíireach ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orthú. Cocht ar bobbail, cocht ar ngeilegar, cocht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cocht an dulchan cín.
3: Tá tréimh sin na dimpistí linn ar bmhaithre ar fud na tíire. Agus daoine ag taistal na maithre tróna inniu, meabhraí tar dóibh gur am ádhrisca í tréimh se an bhrúthráachta. Moltar de gachúsá deir buire teáint go háan chóramach i rith na tréimhse seo. Is idir a cehralog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpistí a rith na seachtainna. Bí ag fara amach dúsáteoirí eile beidre an táar fad. Teachtarach don údarás am thoháilteach ar bmhaire, feh RSA.caí.
2: Ar fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogé isteach, ar leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do ghoine áit ceannach, áil ar cías nó a athhairú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabúlaat bogé isteach. Tuile óolalais an gov.ie/starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na hÉireann.
4: Tá Transport for Ireland ag ghlacha le cuairtaí jam. Ligan an cuairta jam do dhaoine bhfuil bach cumarstóide, dacrocht fólama, uthachas nó éon rud eile orthu a churanú go díiscréideach éasca do dhaoine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaine. Tá Transport for Ireland agus a chuid aibróí bus, trénach agus tram. Ag gobar a ggóirla now. An grúpa a d'urbar an cuairta le strus agus imní a laidú ar thurbhísí iompar feiblí. Feig tuile óolalais faoin cuairta jam ag Transport for Ireland.ie.
5: Radioúna lifa. Céad sa sé Punca Cair.
6: Dí tá sé bhíh éisiad le radioúna lifa céad sa sé Punca Cair FM. Mi sé imir na gróbín agus seo an chuúga sra de ru breise. Chileach den bimé ag casa ru le líon mór seanraí ceolair. Pé seanra piúchan an ru béimeide ag éisiad leis an ó a chléig le chéile. Agus bimé ag leir faoi comá. Tá an sprád ag teocht ó chruthir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtainna seo an rock hicadéach, bunathes na nídigh seacadí is fu seanra don rock é, Tá insráid an ceol ag techt ó chultúir na nugaí hicadéach. Thnig dear fuman nua ar an rockiol, mar siochttaí fuma electrónach an tub comadúach agus solos fada comá. Is é aimimann seanra chun éú an saoil réiliach saoil an dam hicadéach a chur in úl, Cosú le éfachtaí LSD agus si sin an tháiigh buga a bailach eisteach, an timpplaachcht ag buga agus scara ón ísocht déine. Déirtar go thug de Beatles ins braad mór don seanra le an techníú fuma agus tafada. Fuman na ceol na hinda mar insráad ar a ceol, tapanna sinnta ina bhhaart ord agus ag ahrú luús an ceol comá. Bhí na techníí seo úsáta ag ceolúirí rock hicadéach, guitar agus fum the Beatles mar bhhanús an hicadéach. Wa thuú siú d'anois seo the Beatles le Ticket to

Sin the Beatles le Ticket to Ride ó nídeig seaca chuig. Is é buchhainte an Rocky Gadelach ná na blinta nídeig seaca secht go nídeig seaca ní. Ágádaí ar nós Woodstock agus Summer of Love ag tuairt spreagat don hippiglúseacht agus an Rocky Gadelach. Ag tosnú inis san amlí na sin ó nídeig seaca secht seo Cream le World of Pain.

Sin Santana le Evil Ways ó nídeag seacaní, Tadú géisiocht le radio na lifa cé a sé punt gar FM agus seo ru breise. Seanra na seachtainna seo an rock sigaddeach. Déirtar go ggurn an seanra éú chun cín éú ón bhírsaal. Ní hamháin baní rock a bhí ag fáilisiú sa seanra ach baní ceoltíre com má. Bhí sé gceist ag baní dul in agód ar an bríomhcultúir agus chun tabú a spreagad leis an rock hicadéach. Leis siad den seanra tá spás ann de léirmhíthe éagsúla, bhaidh sin tá an fumanna éagsúla. An céad ar an eile ó The Incredible String Band, agus bhí siad sin i láthair ag Woodstock comá. Píosad an rock hicadéach, píosad an ceol, tíre, seo, Painting Box ó The Incredible String Band.

Sin love le an mór again. Ar an bhain eile ó na seascadaí inis agus leis an gcéaltóir ismó sa seanra Rocky Gadelic, Jimi Hendrix. Deirtear gur beisin an sinter guitar leis an tionchar ismó ar an gceol riamh. Rugadh is satal i Mericha Hendrix agus fog sé thalga London, áit a thuaidh sé an bána the Jimi Hendrix Experience. Cosúil le ceoltóirí eile a raibh ag ghlacadh LSD, bhí sé ag iarraidh éifeachtaí an droga a chur in iúil sa ceol. Freer is iad na drugaí cúis a báis ag cur sa club míchlúteach 27. Inis ó Jimi Hendrix, seo Little Miss Strange.

Sin Jimi Hendrix le Little Miss Strange ó nídeag seas go thucht, Tá tú géisiocht le radio na lifa cé sa sé punt cathair FM agus seo ru breise, mu a géisiocht leis an rock hicadéach an teachtain seo. Ag dreide marráid chuig na seachtadaí inis banna ón Argentín Al Mendra, sin Spanis de Almón an chnó, albumm agus banna réimhlódach de rock na Hargénta. Later on album leis an tionchar is mó ar rock nacional na Hargénta agus rock espanol an t'album seo, tuis gur athairg sé na féidirtaí sna seánraí sin. Weithú siúd inis seo le ra bheith.

sin leirbha ó Almendra sin ó nídig seachtó. Mion na hippies ag leanint ar aig leis an géad bhana eile Amon Dúil. Ní banatá gceist ach común alína an ngheormán. Rinne an común tubcomadóireacht le chéile, nuair a raibh cuid den común i gcíirí bheith níos daríre faoin gheol, roi siad Amon Dúil iver a dó. So anois seo ó Amon Dúil dó, Hallucination Guillotine.

Sin amman dúil a dó le hallucination guillotine ó nídeag seachto. Seo ra breise agus tú ag éisioach le radio na lifa céad sa sé Punky Car FM. Inis ó nídeag seachdó dó muid ag gladanta roiig leis an Rocky Delach sna seachtadí. Seo Captain Beefheart an his Magic Band, Her Eyes Are Like a Blue Million Miles.

Sin King Crimson le I Talk to the Wind. Tá mécan drudum a roi chuig rock hicidelic na seachta díanais. Banna an rigt aontaithe can an tain album atá fáilse acu ar Spotify agus ar chuile rud eile Space Shanty. Héis an album seo scar an bhanna ó na chéile ó 1972 seo can le Break the Chains.

0: sin can le Break the Chains. Fumna chlascach dún seanra le cliisteil san ar an sin an gitar letrach le solo fada agus lyricí faoi brise tabú agus éilú. Inia scar an lana sin thosaigh an cheoltóir ar an gitar Steve Hillage ag sinam le Kevin Ayers. Ó Kevin Ayers anois seo song for Insane Times.
1: Oh, is that too long?
2: I want to

Sin Kevin Eyre is less song for in St. Times. Tá tú a géisiocht le radio na lifa, céad sa sé Pcar FM, agus seo ro brese. Peúcinn romór seanar na seachtainna chula seachtain an tátain seo an Rockí Cadellach. Tionscannamh eile de chuid Steve Hillage ná gang, tá tionchar ag an snagceol ar an Rockí Cadellach, na amcóirí ag athhrú agus mion tubt comadóireach ag chur cincín chomh maith. Sin na feicáil sa céad ar an eile ón mana gang, seo Perfect Mystery.

0: surprise. She looked around for Zero, but he'd lost his eyes in a fruitcake.
1: Sin gang le Perfect Mystery, muid a géisio leis an Rocky Cadillac an teachtain seo ar rub breise. Tá mé chun léim chuig am níos déine sa seanra chun taspán céin athraithe atá tar éis teachtar. Banna rock farráiseach agus rock hicadelic, Stereolab. A chuid árán sa bhirla agus sa rancis, tá tionchar ceol pop agus ceol hicadelic le feicáil ina chuid árán. Ó níd ag nócha seocht inis seo Stereolab le Miss Modular.

0: Sin Stereolab le Miss Modler. Sa fi héine is hí an seanra scara timpil, chuid mór den na ciltúir ag fáilisiú sna seanra nua higadilia agus an rock farráiseach. Ón seanra sin a bhfuil Stereolab, ach fréir sin ar an déirnach an chlór inniu, ggéan caiici sé buimi ag casa an ruth a rís chun seanra nua a fioca. Gur míle asacht é seach leis an gúr glór antachtain seo seo ru breise an rock higadilach antachtain seo, An teach den scún ní fis be mé casa an ruth, gurmád asacht é seocht.
1: Cuid an éide áitúchas na saona i láthir.
2: Féile an fuca na bliana seo.
1: Is mu se an púca i rath. Agus an scáil idir na ná na gcóirú, ceir muid le ceol gran tinnta is féistí. Bí dána is brí linn.
2: Tá na taimh sií gluchart siad na saona a chaamh ó níú lefaíthe deafór go dtíí chéad láidir hí na saona i mana buí bailá trim
1: agus si eile.
2: Ticket ag pucafestival.com.
1: Béile an fuca. Áta ag an saon chun ba.
2: Ar na chur láthir ag fáte Ireland.
3: Tá tréimh sin na dimpeistí linn ar bhhaidre ar fud na tíire. Agus daoine ag taistal na máire tróna inniu, Meirí tar dóibh gur am ádrisca í tréimh se an bhrúthráachta. Moltar de gachúsá deir buire teáint go há choramach i rith na tréimhse seo. Is idir a cethlog agus a thuchttalog sa tróna a bhí an tréimh sin na dimpeistí a réithna seachtainna. Bí ag fara amach dúsá deirí eile buire an táar fad. Teachtarach don údarrás am thoháilteach ar bmhaire, feh RSA.gaí.
4: Fuair seán dúnta swinineh tíí ón SEAI. 8 míle euro le haig inseadú bailí.
5: Chir sé ag lundar ar a chrí.
4: Agus tastaí anón SEAI dúnta swinineh bailile a thuirt duitse chomá. Chir isteachar de dúntas inniuh. Cuirdaigh úsrádathe fuinineh tí SEAI. Le taíocht ó rialtas na hhéan tho cáileach teirmo is cnéalcha i bhain.
1: Baríúna lifa. Céit a sé. Punca Car.

Ar nóí mai siirí a mar an sin le Stevie Wonder Fu Manchu le Desmond Dekker an the Aces agus Calypso Blues le Mona Baptiste an sin. Má sort of grátaí gurí ní smó sais ceol Calypso I'm Shu. An áit fear chun tosú an áit gur thosí mé fiú ná na album London is the Place for Me ceann go bhfuil séhin dómh ar Spotify agus cá tá cean amháin nó chu eile tíbal na háta. Ach tá sé ar fád ar an Calypso as duine atá tácha gotí an UK. Agus tá séras? Birdland an seo le Weather Report.

Atomode, Akaba, Udawani.

Dúirhanis, tá bh é seocht le Heaven le Ebo Taylor. Ru bh sin bhí sósás le Kyle Chadder, ru bh sin bhí tiid tí beú le Helú Mugia agus the Whalers. Tá sé jazz gan a bheith ráis. Tásúil an gur roh sibh thar bheith únach gan má go súbhnach ar an stáisiún seo ar an gachló an ó seach bhí thucht. Tá mar ggurm go dtí deire an chlór anis seo an airir an seachas ar an bháin eile le sunrá dreaming ach fiúrá gur míle mágah a sucht a bheith gééis seo leis an chlór agus ag gééisoh leis an stáisiún freisin fan timppla Tá lán creaaltarí níos fiar ag tuchttas na sin níos fiar. Cofram an féin. Sinna feic méid thu an seachan se thugan le seinnas de chomláán difriúil ón chean seo ní ba calypso ar bit aga mar seachan segan. So fanach timppla sin, feic mé sibh an sin.

0: radio deliver Katie Shay punk a car Krishna the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé pun a car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideig, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé pun a car FM.
2: Cuirníí ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léonniu. Ceol an óorp agus an Afric agus ó gach cairn don dahain. Einsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsáharn ar go thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punc a cathair FM.
3: Bí a géisteacht lomsa fionn í gáhín, chula aine ar an manga mór, ó láthúr tréis a cathair go dtí sé. Ceol óra nua, ceol electrona, ceol dausa, agus neart ceol eile. Leir vasna ar album, agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Lifa, cé sé chun Cara FM.
4: Tuairis na Márta, le Liam agus Eoin. Cursaí rá agus scoil na díospóireachta. Gach Márt ar a seacht ar Raidió na Lifa, cé sé chun Cara.
5: Raidió na Lifa. Kate Sashay, Punk a Car.
6: We're good, Faulty Shock of Fist Fasson, Shore Radio Nolifa, Kate Sashay, Punk a Car FM. It's Michelle Russo Sheridan, and Jan Tuchtula Fayed Mianfor, because I'm going to live good in your club. And after and glory by Rosemary Day, a kind of in law, Kinunuch, Asig Radio Nolifa. By Molly May, Bios the studio lin and kind fin shingle is Danny Ecky. August Kurig Eve Logue, Erin Olismud, Fin Scanon Fashionation, Gluin on Tossacuggy. A shin a league, August Scunhio, Agin Divan Ocht. August Contusacur, Leclorn Hihinocht, Shahagi and Hied Glunella, August Oro, Shed of Ahawalia.

0: sé de bheitthehaile an sin ón chéad glúin eile agus an é séoine úsle tá ceoltóir íntach éannach eile agam ach sa stúdíon úair seo. Malí mé constantú.
1: Cumá agus tú féin chuna atá.
0: Ceachlór is pí beag ó bhacamaú an seo i radio na lifa ach tá tú an seothe tá deanúcht agat dúin i d déobh ceol nua.
1: Sin é, arán nua tá amachcanis so.
0: Aní as ar fad. Ná éist cad a bhíar siúlagat Rentarier, a raibh tú ag EP nu a raibh tú?
1: Yeah, bhí mé ag scríobh piece of yog agus just ag dul ar léinn de siúra agus gacrad like bhí a sarasáis gnóthuc mé in ar ira mar bhí mé ag obair freisin so bhí mé ag scríobh agus ag olbhú an Iron seo agus tóm lán sás de leis so
0: Ani as ar fad agus Tá bhí single amach agat cúpla míohin agus bhí tú ar an glór agin háar an am sé béidir mí bealtar na ag rá?
1: Háar
0: sin?
1: Ach nó, ceapan go raibh sé faoi pí beag filiocht ag an am seo. Bhí sé saoan an bliain sicáte nuair a thug ghost amach, so, I know.
0: Díad áreit, cá héans an am, Molly.
1: I know, tá sé u fósach, tá imníar in ar ira, but cahimid over agus, ceol a dhéanamh.
0: Well, éist, an Auron nua, an Shingle nua, cén tánam atar?
1: Girlies Own the Void.
0: Girlies Own the Void.
1: Shinny.
0: Spéisiú. So éist, tá sé chatú an chudis mód an saire, a chur ar seo le chéile á scríamh agus an cheolaibrúach agus mar sin de agus a dhéon tú tafadir le déine agus a sin?
1: Tá sé déanta an tafad agus tá sé ar siúil ar Bandcamp agus Beidir ar síomhanna eile freisin ach tá an Iron tá sé tá sé tábhachtach glum, so tá am sásta leithi,
0: Well, cad faoi atá sé?
1: Well, is tá sé sáis faoi taithí na mnáin ú taithí na cálíní, agus Beidir, tá an, nuair bhí mé óg, ceap mé Beidir go raibh, an dán am wig sáis Jacker arinta, agus an sin, caithí mé dul istig, agus Níl is gom cad é an bhid nó anhfuil na bhid ar na cálíní nó aon duna is stad spiridálta é Beidir ach it's sais ag tung an siic agus granmhar ceapam agus tá sé caiin faoi rud éigen ceapan na daoine tá an bhid rud éigen le gantanas ach in ár ira is stad é le lán deisna freisin agus tá scéile ann le John Moriarty dar bhanam The Story of Big Mike agus tá sé faoi far a bhí ag íscrocht sa dúrcadas agus tá sé sais faoin concaip seo faoi an stad nuair a ceapamíd go raibh níl aon rud agus go raibh lán le gantanas sin é an stad féin atá deisin
0: August. Oh, Vi dan eg Sean O'Rear dan. Agus on a Sirsha nu Dirsha. So Sirsha August Dirsha on Rod Control to.
1: Carclar, yeah.
0: Mar ni queenum keaka marta. Don wanna get Sirsha, don wanna get Dirsha. Ach, it can a wondest don to shin, Talina, a hasamach dumsen or they made the kid or na. Neil Lashtig the Ain Dirsha. Ach, Saoirse.
1: It's cool.
0: So, orinta nílach bailach amháin de dul agus, is i bheas a bheith sé.
1: Sin é go díreach, agus,

0: Well, Molly, sin speisialta. Agus tuigim an is beagán í níos fearr a méid a bheo rá agat rimh. Ar éis muid leis sin. Cé tag seint leat?
1: Bhí mé seannam le macara cíín agus cíín Tisdale is annam dó agus is ceoltar é freisin agus tó stúdio ar freisin agus tóm is cara ana ana assay so.
0: Agus an é I studio cíann a dhéantú an ar an seo a haf?
1: Well, rinne mé an tafid Secudio Steen Paradise Studio agus an sin bhí co-producer lom freisin dar bhanam Aaron Sheehy agus leis an tafid chur sé pís a beag comhór le dom agus gachrad so bhí sé sin ar éis freisin.
0: Agus éis am mé fáil EP wet nó beidir album.
1: Caithí mé éanamh. No. Béidir. No. Cínte. No, it's just... Kevin, is dinna so síalta mé agus... Does é bhín lom, it's tóse Jacker just, ag scríamh, a lón, iron, gan éin, córa agus gan éin, reaction ach ag an am céine tosé tóhachtach so agus tó lán aróní arón go leiscéil a gom a bhí scríofa na mí ó hin nú na so caithí mé ma obrahhailí dhéanamh an aníis so
0: Well ní mé gur éon brú a chuirt
1: Cefan go bhfuil cos sin
0: trosar man is seol mar dhearch Tá spáin dá an seol
1: Béidir
0: sein dá an
1: seol tá rún beag a gom dit agus sin é go Béidir go tá an arán ag tó atá ag bolam ag chur tafid lehí sin ar an oscéilga. Ach is so feicimíid agus is arán sean nósaí ach i mosíil féin so bééis sé sin goá
0: Well bei tú teachtar as thugann gan múil leis an single eile.
1: Gurbh mágus, tá sceimíarm.
0: Well, éist, tá sé dúirtaí gra sé ar fáil ar Bandcamp?
1: Bandcamp, agus, ní raibh mé cínse, dul the Spotify bailach nú éon rud, ach, rinne mé cína, a rare agus, bé sé ar Spotify fresh, ach bhí sé a jethlá, so...
0: Well, is tá an ghfuil ceart a fád agat agus tá sé ráte agam go minic ar an glóir seo. Agus tá suúd agam gnéisan sibh lum a chuoine uisle más féidir ar churlabe teigi go Bandcamp le aon cheol seachas Spotify. Mar tá Spotify ag gude airigit ó ceoltóirí.
1: Sin é go dtíir. Ach ag anm céine bhí mé ar Spotify for Artists agus tháinig mé go raibh Dini sa Japan ag éisteach le mé single Ghost agus ag an am seo ceap mé well Beiidir ní lei go mach tó Bandcamp níos dúchas ceapan
0: Well muintir in Japan a Harvard Oak le cuasaí púki agus taimhsí mar a hálaíonn sin
1: Big in Japan
0: well look a cumir tá muid a lig Big in Japan well éist Máí cóhairdas a sucht an single nua.
1: Gurbh mágus.
0: Tá sé go hálainn. Agus tam a chur íolairt an is techt thnáis leis ar a láid single as gaiilge. Ach, más féidir EP nó album.
1: Ié, tá siúlagam. Gurbh mágus.
0: Well, chula tú an siohé dúirt Máí mé go mbeidh siar ráis gan múil. An is a chuoin úsle seo hí éheh le náisiingal nua sún trí.

0: Casa an sin ó Imlé. Bhí breth lá radio nuifa ann an tachan sicáte, agus mar chuide sin chur Judy Magni Cineide ceandas na daine bhí ann ó hús, faoi agalamh. Seo é an chórá a bhí ag Judy Meg agus Rosemary Day.
1: Agus an bhón linn, anois tá duine de bhonathirí an stáisiún an Dr. Rosemary Day. Rosemary, ce bhfuil tú?
2: Intach fi sé just go hána bheith géiste le dúir nu hair ag dul a ceintear an géad lá nuair a bhí mar a chréile agus tum sé gachar atarnáis chun bhí mar cho a suppos bhí mar óga gná ach bhí mar cho dócasach bhí mar cho lán le dócas agus le foiineamh agus fairplay go muinsú raidir an lifa tharnan glúnta inis go bhfuil raidir an lifa fós ar Bisioch gradir lifa fós just a déna intach agus búm le dtíine ágó an chéile nuair a bhím thar náisiim lá clí mar nuile mo choí anna chéile agus bíon si doráil má bí a géiste le raidir lifa an ceol go hintach, agus bíon daine díú ar a ggheol agus ar an nuocht agus ar ar an lé agus an cór agus í bhín si de smuoine ar cheis na ghilge éair le go béhil sé a teachtamach fri ghilge. Mar tá si den nán í bhad níos mó dá síl a chathe tríhilga, rud nach raibh fír in óchan óchas trí.
1: Sinna go ddéireach agus gur míle maigat asach chuid ebre ar son radioún lifa agus chun radioúna lifa a thuirt ar an air agus mar luú an sin is stocha raibh sceimií ar gachaine agus gur gurréimhse íontach é. Am bhfuil éon cuimhní cíín a hasan amach duse ón tréimhse sin.
2: Well, pleasure of the hour, because privilege, but we are a crackagwin, Screen film like an arm, we trevshe trielachagwin, solachomer macher and air gabuan in Ocasri, agus a screen film of section 31, if I make an arm, so we're really sick the egg story for Shin, unreal of the hour, and our feather, Lars air in the air, no air in telefish, le hand dinner, if Winsaka le, le Shin IRA, no le Shin Fein, no Ainsram, agus a screen film of Kile pártach sa radio ag an amach fi siad sin a géirí é siad a bhrisise agus duna thuirt a straach fi siad radio siad a bhrisise agus duna thuirt a straach fi siad radio a chugóí agus mola mé sin ach ag an am bhí mar borthe faoin gadam

0: So an leidrach a socha agus an misnochat etá ag pobl raún lifa a se sin le molle. Le leanta tosig agus an crack. Just vi mar a gáirí óí a vi mar stig in ifig í bard a gweilge mar a vi ag an am ar cean og Morfin sinnaid a Evan Studio. Agus darire ke sé intaché áil ní a bhna cófra agus is cuitum dí deteach sa leirs chu an nóta léh agus hasbachéis le risteach í anstúo agus li de gorá si de lá ní ligant fi si de lá chlár hín teile ag an am. So bhí go leor gan kiréib agus gan útamáil arsúl ach dairlinn agus mar a derm tro a trí blin in íag sin tá raún lifa fósar in air. Tá sibh inníosrías tanis.
1: Sin é go ddíach mé sé sin luúte a ggéar an sin il sam lá starúil ar an háhaú
0: go mar se brúsfuide
1: Táúla go fresin. Aber tátása iad agadúirní sé gláiste bhfuir gan smáil agus tuiscin donna rahann agat ar chósaí creaaltarireachta agus an radio go Generalta agus tá leabhar scríomh agat eil seofar go luad dar tedal an the air 100 years of Irish Radio. Tá sé agan an seo ósar gcóir go chuir agus leat dosach as an
0: tionscoú
1: chuirgraúh. Is leir grab méid ómhór taide agus obair a gceis leis. Aber cé ná a thug sé ort é ar ar fád a háing le céile agus conas mar bhí an froséis sin.
0: Well leis bhíúar a thug sin na blionantarm agus ní leir acaú lei seo is leir é seo nach bhuiinn sé go leir leas as a méid taide acaúla rinne mé ach is leir generalta tá dtíirithe ar a bobbal ar daine bhíns géis sa lei an radio, radio Gaelgan ó radio Béla, daine ar Spaceloob Star, daine ar Spaceloob an cultúr popular culture mar a glítar ar i méile. Ach ó héh an taideite cha mé beidir go bhéh fará gur hapa a héal acaúil ag inniuúcha cuasaí radio. Thosa mé le radioú na lifa mar chréaltóir agus an sin chuir mé spéis sa radio poblbal. Ach an sin hasasa méid tíú éteach ar an radio go generalta marléchtóir agus mar taiddóir, chunig mé nach raibh mórrán leirtha scrífa faoin radio éáid sa dan ach go háirhéar an doíar nílach leir amháin an Róm a ddíiríon isteach ar radio agus sin 40 years of broadcasting le mar scóm. So mar a hiige tú han sé sin amach i 1966 agus nuair a bhéon bhí barna ó mhór an. So thug mé an héin an tascla é sin an barne sin na líana agus chaméid seals na cartlanna UCD agus RTE ach an obair is mó a hálam ná bheith caiint le seandaine agus chosa méid caiint le daine nach maran an is daine a bhí beúnúair tháinig an radio ar an air air an chéadúir i 1956 daine ar cuihann lob é sin agus na léanta tosaí agus an sin lean mé leis sin an chur chuige sin thosa mé leis na daine is sinne ar ramén an seaachtartha agus chumé ar aigen sin le churága le bhar daine. Táis gurí sin a ví na seacatíí ar a hosan mé os de chuigí agus dúir mé ba cuihnií cín hortm cuihní ar conas mar a bhí siad chuirh ar siúla chu a bhí si a géiste leis an radio mar isúm go bhfuil tionar mór ag an radio níomháin ó heh na rudaí a ráitar nó rudaí a déirtar ar an radio ach ón ón scedal é héin agus ón cleachta sa bheith géiste a leis an radio so mar hapla na seanléanta bhíoch an radio site suas ar shelf sa chiistean i go legus na ferimecha timp na tíre nó im lá clí agus carcha eile bhí sé mar chuid gan trosáin sa seomar site agus bhí sé de nó ag clán go gur bé an taair a bhí a mun an trealah mar mar barba trealah teúla bhí ann agus nuair a bhí an taair ann eisina a chur siúla nó a bhúcé agus bhí sin fír in tíortha eile agus tháirla gorá si fír tam a gcónaí faoin athgus fós nuair a tháinig an telefíise ré mar go bé go raibh an remote control a gcónaí a láha an ir seachas na maná ach bhí na maná in ann a mar an radio a casa ar siúil ar nói agus nuair a ddimig an fear amach ag obair agus nuair a bhí an bhean nach raibh ag obair nuair a bhí si samála nuair a bhí si samála. Bhí si se inúil ar an radio chuirisiúla, agus tháinig go leir chláiricha na seaachtóíach go háirthe a bhí ddíirithe ar na mná go háirthe lehéadí Gayburn agus ríag sin san hotaí Jerry Ryan agus croigh siad sin istó gur go bhéh fa feddaméin ag léachir.

0: Maar chroisisin poblballéisteachta a bhí an an láirt chumá mar bhí cuasú technúlatrééis fiú agus bhí naráise an an gléach chu air de Gaber an air nóir de Ryan Line agus chud feibanna agus a chud ferig agus a chud túramí a nachta gon náisiún. Agus croig sé sin atmosfér éagsúil agus go leor leor dí sppóirichtta agus cabhraigh sé go mór leis an glúiseach feminine chuir go leor bailí agus le háfrathe. A bhí conseacht a bhí teach goá ach chuir sé drús leis agus agus stocha gur chuir sé funineh na díospáirta sin.
1: Sin an spéisiú mar cabdal a bháinna heasamach domsa ná an cabdal fao hrás a radio agus dar nó tá bertalir th buine an seo ar maidin ar an glóir ach an bheittá chuirsí a ghéanamh ar conas mar a bhí cuasaí de bhrá a bhí ag obair i réimse an radio sna lu ah léanta den radio in éan.
0: Bhí sé an bhí sé go donna agus nírá leirtar san dáíomh do a bhéil. Ag an nám ní raibh cead ag marrá bhí posta bheith gobar san Stát se a bhís, agus is brese an Stát se a bhís a bhí 2RN agus in dhéag sin radio Éan. Agus go dtí gur chlárimmuid agus gur thgur am inar máil gon antasheorpach níor ahra an rial sin. Dafa sé isásan mar hapla formar an chclaachtas ósásanna acha an sinúair a bhuimar ar sise cuidgur sise amach níor ahríamar an rial sin. So ní go dtí ní ag 63 Gotí ní de 63 ní a cedig mar áhí posta job buúan a bheit hacha, agus bhíonplaachta sin ar go leir chuid gan síí le bhín gothirithe ar neasprachas naán. Ach ag túús an radio ní a bheith bartsa bhí fosta heán aimim sear a burt fear ar pre burtéir, agus sémas Clandillan a bhí mar siúrthir agus sémas hiús a bhí mar announcer an láthir so chu níos móna sin. Ach bhí ban agus scuil le an isis le raidir an litthe bhí ban analyzer anna cumasach muid nírada agus bhí siise fostathe mar duine gona fostathirí nach raibh bún agus ní si posta an amasáilm agus bhí siad duine anna obair óhéobh chláiricha do leanaí agus chláiricha a bhfuin le cuasaí nóachta agus cuasaí rathead cénar gliaadar ééis sin ar an nám agus cuasaí le tríochta agus mar siad mar bhean an aíonanta bhíon si. Is sena bháthir iad fanthirí eile de chuidráidir an lifa éman ó cíán rud nach raibh visa gom go dtí gur thosa mé ag tocailt agus déana taide go leabhar ach tá an gginelech leidir i chlánaí chiasán. Nuair a fós si agus nuair a fós si ristart ó Chisán agus bhí sesin ar an tíomh eile gon tríd ó cumman an bhil, bhí sesin ranmhartteach le dehléir agus bhí sé ar fúdach ar feid tamman nuair a tháinig fina fáilas tearnais sa rialtas. Fuair sé jobbthnáise agus bhí cepaché na gáda siáin agus bhí ar mar raid airí as a post go bún. Ach agus bhór an treide sin dúine agus tí sé chumá ché go necha siúra go gro dhéile. Ach go leir gan amráile bhí a gobarléhí nuair a fós siad bhí orthe airí as an post nó bhí siad an ann fanocht agus an jobab céra dhéanamh ach ar chuílacha níos measa agus duna bhéon pin de fáilecha. Bhí ben bhí a seinint ar an géad ithe agus Terry O'Connor a bhanimte agus nuair a fós siise. Bhí si am món an ruda a d'urbar isteach in orchestra, so trío bhí anar dúsach sin cuairteis agus sin bhí cultúir eileán, ach nuair a fós si bhí arhí airí as an postbúin pensionráis gachéan ruimthe ach plan siúráigh ag obair déine an ceol nó chur an ceola ar fáid mar ceol bio a bhí an nó chuid is mó le go túús.
1: Sin an spéisiúil ar fád an sin agus dar nóid an méid a rinne mar éad níráda an sin sa réimse sin bhí sé ar éis ar fád ach roin fergach an isiste géisteach le chud an stof a hála d nó agus tá sé luúte sa chabadéil ó héh an bailach ar cathú le reinint mrás ar radios na sna blianta sin. Ó héh na ceiste sin agus mrá ar na airhananta, Cad éad bharúil faoi conas mar atá cuasaí aniu agus conas gur féidir beidir doling le leis.
0: Well tá sé níos fear ná mar a bhí, ba sem mí nach chuil sethar an gombeach. Ach chuidigh le héad radio na lifa ar bhealach nach beag in éair le ar bhealach mór. mar ní an chéadú ach bhí cónas idir na fearachrá a bhhanig radioún lifa. Agus is na radioú na poblbal eile, agus is socha beidir ar chúis an hinineiciúil nuair nach raibh aine ag fáil íchiocht. Bhí gachéine cóan agus na bhéine ag tríad chun an spotas fear áil nó an bontáiste a bhaintamachdó féin, bhí gachéine gobar le chéile. A chula étóirí go leor marrá ar radioú na poblbal óna vi siid bradach na hochttaí agus a raig an íag sin. Agus hen na glórtha lo, agus hen an miondó agus tiganach daach agus tiganach bheith mrá ar an éir. Ach tá luúmse sa leir stadéir a rinne James Suter agus chud cólachathe i DCU Women's Voices, agus dhéon siad san Annalís Annaheon ar níháin an méid mrá a bhíns méid naána a bhíns le cloisteil ar an éir ach an méid ama, a hogtar dóibh agus chunig siad san nó choirig siad san níomháin na láirthirí ach na híanana a bhíon sé an éir. So go hondúil uás a bhirstbachna go bhór na fér i bhhadní mó airtime agus go raibh cuaáidte go sin chun leir faoin na tapicí cruúa mar dermid sa bhéirle, agus go rah na mrá a caiint níos minicí ar cuasaí a bhhain le mothcháin agus páistí agus síl clinine agus mar sinnta. So de réir mar a hiigemhid níionan ihricha agus cóananas, caafar í bhhadní móna sin a sé bhhadní castanna sin. Agus fechar gom gohfuil sé sin fós i gceist a bhín faoi láthir tan na cstáisiún trochtála a dul tríd trí achar an íon tá annic tar éis fáil réile láthairí agus agus banisteirí a bhí le vís na stáisiún le blianta amnis Live 95 i Limerick, LMFM, Red FM agus 106 FM a gcurca. Tá rud céna tolú le leis de chains eile ó tháinig Bowerí i réim. Níl siad chodíirithe ar an gáth logánta agus ar an láirthir logánta an láirthir tá loní i grí láir an phobal bíoh sé ina air nó bíoh si ina bhean. So tá an Seanscoil radio a Gold Street crisis is socha nuair suaon tú ar tá gachéan rud díirithe ar níos mó airgad dhéanamh as níos lú daine. Agus is mór an áir sin tá podcasting an, agus haíonn an podcréile go mór ó heh caidáse agus ó heh éagsúlacht tappaí ach ní ddóilm go bhfuil an radio in áit sláinsúil fi láthair.
1: Sinné agus is tócha Rosmarías is chora agus ceist anna ada é sin go bhéitach mu bh léonn seo go háthe éh rá ach gur míchagad asachta leirtalinn ar maididin agus ba an leir a eisiú ar an cúgilá a bhí dhearafór fithe fithe sé an the air 100 years of Irish Radio fáilteheag ó Brian Press. Go náirí go geá leis agus gur míchagad asachta chud ebreir san radio lifa tá Harbheith buoch.
0: Á lis tam se fu go bhfuil se fósáin agus bum anríméid as nar a bhíime a ddrimi dro násnarí agus nar a cosam an dail agus nar a hagan raidir an lifa suasúas ar de hairta a just lína mo chríle brod agus le háhas atach. Gan éirí go galh.
1: Gu mí Rosemary.
0: Sláán.
1: Sláán.
2: Well, si legam díomh an íhanocht ach bíigi cinnte bheith lin san íhamórch ón hocht gríananaí luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan go car FM. Fácha mé libh le písa ó YouTube a tháinig amach chuart ar an am a thusaigh radio na lifa. Seothaí stay, far away, so close. Go dtíon chéadú eile, túair ara, agus go dtééis se sláán.

Dílé agus fáilte go béidir ar radioifiéta sé an cairir is mé sé James ó Caán an féla marda is fiar ar an radio agus de menseo chun chlór úntaach a thuspáanta íh chlór inracha si bhar eistar. Eistar tríd an cheol ambadach ú fáach úntaach agus damananta ar fad atá ag dul trí mintin le seaachta nóos míanús agus oranta cúpla bliana nóos oranta ó gáhhuiil sa séideigh achta sé ní teachtarráisinis agus annachrohéirt agus seochan bheith mar an chlór inniuh. Sin á an nua á an le Sam Amadon is Sam Wilkes tho séach ar an albumm leis an tetal froggií an tanmatá an án chomma céim cinál duine úntacha i dhéanaan na lehéad ach táan árán a chruú faoi froúna atá cóúntaach sin. Inis ag bugar ní ra chuig árán. Níad ar chuna sa déirtar seo as béla ach ascuige níise an sréad tá sé litirthe le Total Wife an albumm Come Back Down.

Sé is bhenáir le chláir luas áúntaach ón daniu opening tháinigachúpla seach nóhin agus bh sin 666 pointinte síos le baní bhéir ón albumúntaach 22 milliún seanalbum ach cean úntaach sé hána agus bhú on sin taréis. Seo ceanniu om go thomláin agus ceolhíorfirorá ní hiigem chuna smuoinn tú fiú ar le héíanamh le seo chláirlós an ban nasúlanne. Tá ní seo ahrathú há se bhíne sé ggéisteach le beidir ar réúlificid sépon cear agus neart stoúntaach fásta secht ihar dro.

0: Skelta an earhurnish, na cot vab vig omelette. Agus ta fógrith ag TG Cahead gemeisad it zero ed an arnyal AI a wanya machancha. Der bald an banishtiach.
1: When you love ideas for kayanya, shachas football agus thread. So nyan sha moran differ vagos at AI, shachas dina anyways.
0: Na sha, be an stashun ag skuile na ha vile post hob shud a vikeim sa ngayl gacob ach nira waho a vet in the moon city.
2: Sé fuchlach an cheartláán le tráfádín an alb nuú clochas clé an alba béidir mthmse Tá sé air cean de albumm na bliana godí seo just chun cheapúntaach taobh hirde má é an si leis tu sib is dechar é a bhíú ach. Tá tuairmí láisre acu agus ní mardómh iad an nochta is slí thbheith indíireach ach slí úntaach ar fad. Inis ag dul areis inis chuig gáhís a haideigh siú é a lodá le Mikachu and the Shapes agus London Symphonietta.
3: You have to understand, we have to cut this in.

bin Poem of a Dead Song an sin le broadcast ón talbam The Future Crayon an áil. An album nim ní éisteach leis a bhéad is a chordam tá ní harbh atógail le gacha deile tá déintig broadcast ach chean sin tá sin ní éilú dom go dí seo ar éile bhfuim go dí seo ach tá beirt sin tá ní beirt ar an is agus bheith mé géisteach leis ó seo go dtí lábraha ag dod ag arás chuig na seán leihanda na fíor seán leihanda na seachtaí nuair a bhí sé harbh nuair nach chuirtú ná an focail ará faoi sagart seachas más Marky Smith a bhí anot agus bhí tú ná cibéal go mbeon le tíanamh agus magafuhu, should they hip priest?

hip priest.

hey, hey.

I got my last clean dirty shirt out of the wardrobe.

Kill fear, fear all in engine O two T E U. I've been looking around. Ar an govistam nachhol ar fáil ach ar SoundCloud ach atá omláin úntach is seis sé mar chuid de set omláin atá dadadá nóid ar rád agus atá gohomláin farfa mar cheol i mhorm se féin. Bhfuilm dtíh fáil a éiste leis an sin éisteach leis éis an sin bhargóirde aimimsú agus éisteach leis lo siúd an sin cúpla dóhhar goléán aimimsú agus éisteach lo siúd agus sin beidir neabhad nóá aimimsú agus éistecht leis lo siúd chomá. Ach is gá in éisteach le ceolir éis an seo, so they no longer making time le slowdive. Beidir níos fiar go fáil.

sentenced to revenge.

sin de Angeles le Gilliband agus lei sin tomatáí chuig deire an chláir si é chumu de chréicnomach de plán a le lo an albumm de curtain agus lei sin fág mé sih go dtíon seachún agus de suú gom bín seachtaúntaachcuh ag seachtaúntaach níos sin agus seach níos fiar go fáil ní sin ach gotí sin sanhaile agus béreis donhéad chláir eile.

Iá se é arbhe le a ríis ar radioon lifa cé sé.car. Ar an seo is é Crying Never Had a Voice ó Space Africa an albumm nua a rabh mac acu an seachtain seo Quiet Storm. Agus tá Vanessa bedorit ar antra seo freisin.

agus years honestly ó lotic.

0: agus an sin mit é ó hotelí.
1: Du mien.

Fáile hórte, is mu fanáasta go tango, is tá sé bhí géisi go prosanta bé an seo an lifa, cé a sé punk a cear FM. Ar an glóir an ócht, go lóir ce electronic nua, Larry Hormer, Alexander Flood, Dam Swindle, Tom Shorters, Angel Heredia, Frankie Rizzardo, Tais Koenig, agus go lóir eile. Tá sa níos le J Max, agus Call Me.

sin sib dam swindle Bridges Amsterdam agus can't wait agus inisiúirja detox Larry Hor Frankic Devanam Trace.

Thomas White agus Pete Williams ag léim ó heafa go seafad an níéag nó go sé le tro go bliin agus is turning to LA Island Hoppers. Is ní seúirte an tabbáis go Tom Shorters de Linkaban agus like this.

Benosteach ag go tango is tá sigéisi go bres a bíon an seorá an lifa céit a sé bunca ceir FM. Buna go bhrúla agus a legacy agus an isis go mála a thuja siú go bhhangin a réide agus mar tché an locaá.

sin leis sé sóiríonn le John Tejada tar bhanam sweat. Bna go bh an tahaheis go Frankie Rizzardo de. Agus in isisiúirja, Magnum agus Pro 179 agus Jesus.

sin leis conig agus checkpoint agus inisiúirte ceil nu as an lipéid Peggy Good a rannam Guú, Sugaí William Kiss agus Need to Freak.